0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK,

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: AIREK irratia baino gehiago.
1: AIREK diffuse pour vous un DAB+.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, Irratia baino gehiago.
0: AIRK, Irratia.
2: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.

AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako. AI ereka, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIREK irratia baino gehiago.
1: AIREK lasaitzen zaituen irrati digitala.

tudod, buta szemmel, ordainduk a duzú, ébizdiák enten.

0: creencias que... Y otra vez el adaptar, ¿eh?
1: Es un poquito un premio para ahí.
2: Rita Renata.
3: Egunon, Radio Westside, la radio de todos.
4: Gabon jaun andreok, azken albisteak dira gorpu bat azaldu dela Urumea ibaian. Ondoko italiar jatetxeko nagusiek adierazi dutenez, fiambrearen izena Di Stefano Cardone da, enpresario siziliar bat. Polizien ustez Euskal Herrian mafia beltz baten hasiera da. Izan ere, De Solanos familia mundu guztian ezaguna beraien mafia beltzagatik, Euskal Herrian daudela adierazi dute.
5: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
6: AIRK, la radio numérique qui vous fait du bien.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia baino gehiago.

As a child I was. Oh, when I was a child I was.

Thank you.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka, la radio numérique qui vous aime.

deviner tes pensées. Et toi, déjà tu tangues.

possible. Attends, je vais m'y attarder.

0: AIREK eta zergaitik ez.
1: AIREK, c'est numérique et c'est un DAB+.

0: Ez dira kesatzen Irulegiko mahasti zainak beste laborantza alorretan ez bezala berote handi goizti harta luzek ez diote kalderik egin mahatxondoari, kontrakoa onjota galtzik ez, azukrein altuak eta azidotasuna ere atxiki dute, eta mulkoak izendu dira, izanen da arno beraz, eta uste ederrari esker Irulegiko sotoan kalitatearen araberako arno motak ere lantzen alko dituzte. Enplegatzaile taldearen bidez, bestalde sotoa entxatu da sasoilarien baldintzen hobetzen, lana denendako egunero bermatuz eta aterpetzeko lagunduz. Mendiko suak debekatu ditu prefekturak, idortea dela eta ezin da surik piztu heldu den asteartera arte bederen. Federico Martin Arambururen hilketaren auzian Son Egartik testigantza eman zuen atzo Parisko auzitegian, Egarti Arambururekin zen hil zutenean eta lekukotasun nagusi bat izan da beraz berea, azpimarratu du Loic Lepriol eta Romain Bouvier akusatu nagusiak, lanjerosak direla eta Lepriolek Arambururen hiltzeko gogoarekin tiro egin zuela. Stefan Lomuno, pilotari profesional ohia eta beskoitzeko kartingaren kudeatzailea epaitu zuten bestalde atzo Baionan, sei neska gazteri sexu erasoak egiteaz akusatua da, horietatik bost amar eta mairu urte artekoak, eta seigarrena justu 18 urtekoa, 2014 eta 24 artekoak dira gertakariak, epaitegiak azaroaren 17an emanen du deliberoa. Itzordu zonbait gaurko, hika praktikatzeko para daukanen duzu arratsuntan azparnen, noka-toka soko antolatzen dute suriatean, hilabeteko hirugarren asteazken guziz bezala, arratseko 7etan. Idoia Fraile Ugaldek bestalde Arranoaren Lumak liburu aurkeztuko du Maulen, Eventike konbidaturik, Eventikenian izanen da txaldeko 6etatik goiti, Doainik izanen da, eta Miarritzen Maitaldian Martzelinarekin itzordua Oian Indartek biemanaldi eskainiko ditu gaur, arratseko 7etan eta 9etan Kolizdegelan, Gare du Midi aretoan bestalde Malanden baletaren ikusgarria izanen da 9etan. Izotzokeian Magnus Ligako lehen egunean atzo Angeluko Ormadik Bordele, Frantziako txapeldunaren kontra galdu zuen 0-3, futbolean gizonetan Ligako 6. egunean Alabesek galdu du Valentziaren kontra 0-1, gaur 7etan Atletico Madriden kontra hariko da Osasuna eta 9:30 Levanteren kontra Atletik. 8:30 berriz nagusia.
1: euskalirratia.eus
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Goizberrin gomita.
4: Eta sartze politikoaz mintzatu ginen duela bihaste Peio Dufo Euskal Herria Baiko diputatuarekin eta EH Bai alderdiak ikastute berriunen desafioak, kezkak eta kuguetak ere aurkeztu berri ditu, baita Baionan heldu den urtarrilaren 30ean antolatuko duen bigarren kongresuan ere, Mikel Irastorza. EH Bai alderdiko bozera mailearekin hitz egin duzu, Kristofa Rotzarena.
5: EH Bai alderdiak bere sartze politikoa aurkeztu berri du eta kongresu bat ere eginen du. Aipatuko ditugu bi gai horiek Mikel Irastorza bozera mailearekin, egunon?
6: Bai, egunon.
5: Lehenik eskual elkargoari begira mintzatzeko aldaketak izan dira. Aurten, nola ez, lehendakaritza hartu du Alain Hiriartek, EH Baiko kideak, zer aldatzen du horrek jokamoldean?
6: Guk uste dugu aldatzen duena orokorrean, panorama politiko orokorrean, aldaketa handi bat suposatzen duela. Aldaketa hori badator lehenagotik datozen beste aldaketa batzuei lotuta, besteak beste diputatu abertzale bat lortu izana Parisen. Lorpen horiek historikoak dira abertzaleentzat. Eta orduan, aldatzen du panorama, ez bakarrik Alain Hiriarte lehendakari izatea, baizik eta hautetxia abertzaleak kopurutan gehiago izatea ere bai. Eta alde horretatik, gure jokamoldean egin handi batean ez ditu gauza asko aldatzen, zentzu batean erranen dut, azken urteetan eramandako ildoak pentsatzen dugu ekarri dituela halako emaitza politikoak, beraz pentsatzen dugu etorkizunera begira ere, bide horretatik jarraitu behar dugula, badugu lurraldearentzat proiektu bat, baditugu proposamen argiak arlo ezberdinen inguruan, eta beraz pentsatzen dugu orain beste posizio baten egonik abertzaleak, horiek gauzatzeko tresna gehiago baditugula.
5: Hala ere, tendentzia desberdinak badira, gobernantza berrian, ez da, irisku bat ehatxe bairen dako, murrizteko helburuak nunbait. Hartzen da lehen dakaritza, ben denbora berrian, behar dira gauzak adostu, beste alderdiekin?
6: Bai, hori da, hori bagenekien lehenagotik ere. Lehen dakaria bertzale bat izateak, alde batetik, ez du erran nahi, jendartea, abertzale eta ezkertiarra bilakatu denik egun batetik bestera. Elkargoaren izaera eta konposizioa nolakoa den badakigu, eta badakigu konsensuaren ikuspegitik lan egin behar dela. Beraz, alde horretatik badakigu hor badirela muga batzuk eta abertzalek ezingo ditugula, nahi ditugun politikak zentzu orotan, ba, eraman eta konsensuak lortu beharko direla, ba, lurralde gisa aurrera egiteko, baina pentsatzen dugu hala ere, abertzaleek eta azken urte luzetan erakutsi dugun bezala, ambizio bat jartzen diogula gure erronkari, ambizio bat jartzen diogula lurraldeari, eta bueno, hori da gure helburua, ez, ambizio horrekin jokatzea, eta ondoko mandatu honetan, urrats esanguratsuagoak egitea lurraldearentzat. Eta besteak beste, status politikoaren aldaketa gai biziki importantea da, justuki, ba hori ez, izan dezagun beste instituzio bat, eskumen gehiago ematen dizkionak Ipar Euskal Herriari, hautagaiak edo ordezkariak herritarrek hautatuak izan daitezen eta aipatzen duzun bezala, ba, beste gobernantza mota bat demokratikoagoa plantan ezarria izan dadin.
5: Egan duzu zu horrek prentso horrekoan ikusi behar da bilaitenekin ze funtzio hartu, nola jokatu panorama berri horrekilan. Pio Etxelikuren sustengoa izan zen, Aleiriart izaiteko lehendakari, jana idu lotura badela elgarrekin, beste talde politikoarekin, hor, ze adostasun izaiten alda, bi taldeen artean, talde bezala segitzen bali maute.
6: Bai, bueno, gaur-gaurkoz ez da talderik. Aurreko mandatuaren bukaerarekin, taldeak errandezagun desegin ziren. Beraz, etorkizunari begira, ba, gehiago ikusi behar da, ba, nola antolatu behar diren indarrak, ez? Hori bada EH Baien gogoeta bat, hori bada ere hautetxien artean baden gogoeta bat, lehena erranduan bezala, hautetxia bertzale gehiago badago elkargoan aurreko mandatuarekin konparatuz, baina aldaketa esanguratsu batzuk badira. Aldaketa bat bada, lehendakaria momentu honetan, ba, abertzalea dela, EH Baikoa dela. Beraz, horrek gogoeta pausatuago bat galdetzen du. Bueno, ba, indarrak nola antolatu behar diren elkargoaren baitan, ez? Beti helburu batekin, gure helburua azken finean ez da talde batekin edo ez egin, taldeak tresnak izaten dira, baizik eta gehiago nola itzinarazten dugun lurralde honen, Euskal Herriaren proiektua ondoko urtetan. Eta horri begirako antolaketa egokiena behar da atxeman.
5: Sartze politikoa aurkeztu duzue, beraz orokorki zein dira erronka nagusiak EH Bairen dako?
6: Bueno, aurten guretzat erronka bat bada urtarrilaren 30ean burutuko dugun kongresua, Baionan bukatuko dena. Kongresu hori erronka bat da, hain zuzen, testu inguruan aipatu dugu ezkerreko abertzaleen indartze fase batean girela, baina behar dugula askoz ere indar gehiago bildu, askoz gehiago indar gehiago antolatu, Ipar Euskal Herri osoan, lurralde osoan antolatu behar gira, eta beraz, iruditzen zaigu momentu hona dela gogoetak elkarrekin egiteko, eta indar gehiago antolatzeko eta biltzeko. Beraz, kongresua irekia da EH Baiko kidentzat, baina EH Baiko kide ez direnentzat ere, beraz, abertzale guztiei dei egiten dugu hor parte hartzera, ez. Baina, kongresua justu kontestu nahasi batean heldu da. Besteak beste, aipatu dugu, prefetaren jarrera eta estatuaren jarrera zein izanen den, ondoko hilabeteetan, beraz, horri aurre egin beharko diogu eta guk erran dugu, gure hildoarekin segituko dugu, baina aldi berean, gibelapen berririk ez dugu onartuko. Eta bada, aitzineko prefetarekin ere ezagutu ditugu, adibidez, Euskararen erakunde publikoan, zera aurrekontuen eta dirustatzen inguruan, ba egon diren blokeoak eta prefetak berezegi jokatu duen rola. Beraz, hori izanen bada prefeta berriaren jarrera, ba pentsatzen dugu alde horretatik, ba indar bat mobilizatu beharko dela ere eta horren aitzinean, ez? Ba horrekin batera bada ere, ba eskuin muturraren emendatzea, non munduan, Europan, Frantses estatuan, Espainiar estatuan, ez? Eta Euskal Herrian ere gertatzen dena, Euskal Herria ez da horretatik salbu, eta ondoko hilabetetan hori lehentasunetako bat izanen da, nolabait, dinamika zabal, herriko eta demokratiko bat antolatu behar da gure ustez eskuin muturraren idei buru egiteko eta hemengo Euskal Herria eta bere baloreak defendatzeko, beraz gure lehentasun bat hori izanen da, baina baita ere frantses presidentzial hauteskundetan eta legegileetan hor ere beharrezkoa izanen da kontestu zail hoietan, ba Euskal Herriak argiki ezezkoa ematea eskuin muturrari eta bere ideia atzerako ere, ez. Beraz hoiek izanen dira ondoko hilabetetan izanen ditugun erronka nagusiak eta nola ez, ba hauteskunde hoietan ere, ba ezkerreko abertzaleen eskaintzaren eskaintza ba bueno, alik eta nagusiena izatea, ez.
5: Testu inguruaren bilakaeraren arabera ikusiko dula IH baik zer kontseilu eman bozkatziko edo ze Frantziako lehendakaritzako bozaz mintzoniz, hola gertatuko da, beha ziste pixka bat ikusteko nola ze gertatuko da?
6: Bai, beti abertzale ontzat argi dago presidentetzarako hauteskunde horiek eragin zuzena dutela Euskal Herrian, ezta? Baina abertzale ontzat beti hauteskunde horiek besteak beste, ez dugulako parte hartzen, ezta. Egia dena da, ba, testu inguru berezi batean girela, salbu espenezko testu inguru batean aurki gaitezkela ere bai, eta gu gaur garkoz ez dugu sustengatzen inongo hautagaitzarik edo hautagairik, ez? Baina egia da, testu ingurua mugitzen denaren arabera, eta hauteskunde horiek hurbilduala, baztertzen joango gira, zein izango den gure jarrera hartzea edo oposizio hartzea, hauteskunde horien inguruan, beti ere gogoratu behar delako, bitzuliko hauteskundeak direla, eta ez dakigu zer gertatuko den, beraz, EH baik ere, hor, badagozkion arduretatik, eta hor egun, duen posizio horretatik, ikusiko da, posizio hartzen duen edo ez, baina gaur gorkoz ez dugu posiziorik hartzen.
5: Bukatuko dugu berdin, larrialdi klimatikoa aipatu, zer azken hauteskundeetan, desagertu zen pixka bat aipagai nagusietatik, naiz eta larrialdia hori izan, geroztik eguraldiak erakutsi dauku, hor zela, hori begira ere aipamen bat eta azkar bat egin duzu prentsa horrekoan?
6: Bai, hori da. Badago asmo argi bat gai hori eztabaida politikotik kanporatzeko, ezta? Eta besteak beste eskuin muturraren helburuetako bat hori izan da astapenetik, ez? Aspalditik. Baina badago nahi bat eta justu bagira larrialdi klimatikoaren ondorio garbienak ikusten ditugu momentu batean, ez? Eta gainera azelerazio batean. Uda honetako beroaldiak, uda honetan izan dugun temperaturak inoizko altuenak izan dira. Baina ezagutzen ari garen fenomeno desberdinak, suteak, idorteak, ekaitzak, ugaldeak eta bar, ugaritzen ari dira. Eta orduan, iruditzen zaiguna da, arduraz jokatzea biziki importantela, eta arduraz jokatzea dagokio alderdi politikoei, eragile sozialei, instituzioei, herritarrei, horregatik erraten dugu, kolektiboki erantzun behar diogula erronka horri, eta aldaketa handiak egin beharko ditugula gure jendartean, gure egitura sozial eta ekonomikoetan, larrialdi egoera horri aurre egiteko. Beraz, gai hori agendan jartzea, ba, iruditzen zegu biziki importantea dela, are gehiago, ba, ardura duten horiek ezkutatu nahi dutenean, ez.
5: Mikel Irastok, zamiresker.
6: Bai, zuri.

0: bihar tenore berean gomita tartean hortzi idoate Euskal Herriko bertso xapelketaz hitz egiteko. Oraiko ustez, nunezten azken mementoko kanbiamen bat zortziak eta laurden Euskal Irratietan.
1: Euskal Irratien.
0: Puntu eus.
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
4: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. 17 gradu ditugu ordu hauetan Hendaian, gaur 21 gehienez ere temperaturen berakada nabarmena eta ikusten duzute gau parten ere euri txikia bota badu, egunean zehar ere bustiko duela. Zeru tapatuarekin, pasako dugu gaurkoan eguna. Eskualdeko errepidetan aipatu beharra dugu ordu hauetan Jaitzubiko errepidean gantxurizketarako norantzan trafikoa motel da bilela, baina autolerro edo trafiko motelena Mendeluko errepidean dugula. Era berean aipatu A63 autobidean bilatuko ordain lekua pasa eta berehala bi ibilgailu matxuraturi dirudienez edo istipu baten ondorioz, baina bide bazterrean edo eskuineko erraian aurkitzen direla. Aipatu beharra dugu bestalde Hendaiako herriko etxea jakitera emanduena, telesail baten garabazioa dela eta hainbat estazionamendu eta zirkulazio debeku edo aldaketa izango direla batozen egunetan. Gaur hasi eta irailaren 23 bitartean Zokoburuko portu Bidasoko ordokian, Tribor eta Floridako portuan aparkatzea debekatuko dute zenbait orduetan, hori balizatu egingo dute, eta aipatu gaur adibidez Mimosa Karrikan, gaur hasi eta osteguna bitartean, hain justu ostirala bitartean barkatu ezin izango dela aparkatu. Era berean bihar goizeko 9:00 arratsaldeko 6:00 bitartean Zokoburuko portuan iragarri dutenez ezingo da zirkulatu. Bien bitartean, Hondarribiko udalak jaietako balantze baikorra egin du. Gertaputako 3 indarkeria kasu eta arrantzaleguneko istiluez harago. Hondarribiko udalak jaietan zehar 3 indarkeria matxista kasuren berri jaso duela, aditzera eman du, eta gaitzespenik irmoen adierazi du Igorren Paranalkateak hemen Antxeta Irratian. Bestalde, irailaren 10 udaltzaingoa eta ertzaintzaren operatiboari buruz, udaltzainek itsasetxean sute abisu bat jaso zutela argitu du, eta gertaputakoa nola nahi ere ertzaintzaren ikerketapean dagoela. Gogan hartu behar da, poliziarekin emandako istiluetan Bidasoako GKS-eko bi kide atxilotu zituztela desobedientzia zibila egotzita, itsasetxeko teilatutxoan fasismoaren kontrako pankarta bat jarri ondoren. Ostiralean elgarretaratze jendetsua egin zuten gainera martxoak 8 plazan poliziaren bortizkeria salatzeko. Igorren Paranek alkateak abitzera eman digu udaltzainen jokamoldea justifikatuta dagoela.
5: Ulertzen dugu desobedientzia zibileko ekintza bat izan zela, ez estelako soilik izan eta bat jartzearen ekimena, baizik, uste dugu bestelako modu bat izan zela, eta udaltzaingoak bertaratu egin behar izan ziren, eraikina zutan zegoenaren abisu bat jaso zelako, eta bertaratu zirenean, ikusi zuten ez dela zute bat soilik, baizik ekintza bat zela, eta neurri horretan, ekintza egiten ari zirenen segurtasuna, gainerako inguruan zeuden 100 pertsonen segurtasuna eta eraikin publikoaren segurtasuna bermatzeko jardunbidean aritu ziren, eta zegoen jende kopuru multzo handia kontutan izanik, beraien segurtasuna ere bermatzeko ertzaina deitu zelako nahiko udaltzaingoarena, eta horrela suertatu zen gertakari hori, ez? Azken finean, uste dut udaltzaingoaren aldetik ere, herritarren jaieremuen segurtasuna bermazko egindako lana goraipatu egin behar dela, ez bakarrik udaltzaingoarena, baita ere komunen garbiketan aritu zirenak, kale garbiketan aritu zirenak ere guzti horiek goraipatu egin nahi nituzke. Eta egun horretan gertatutakoa, testu inguru horretan kokatuko nuke.
4: Ara, bestalde, hiru indarkeria matxista kasuei dagokienez, udalak prebentzio kanpaina ez ezik, jaietan biktimei harrera egiteko gune ere antolatu zuen, gogoratu puntu moreak, telefono morea ere aktibatu zutela, alde horretatik emandako hiru erasoak ez dira jaieremuan bertan eman, alkatak argitu duenez, baina bai jaien beno bat testu inguruan, esan bezala gaitzespenik irmoena adirazi du. Gainerakoan jaietako egun nagusietan ospatutako 100 ekitaldiak 34 elkarte eta eragilekin elkarlanean antolatu dituztela eta oro har herritarrek elkarrekin gozatu eta ospatzeko gai izan direlako pozik azaldu dalkatea. Aipatutako gertakariek beno ba giro orokorra nolabait ere zipristindu badute ere. Bien bitartean makroekonomiaren datuek diote Hego Euskal Herrian inflazioa 4/4 igoarazi dutela erregaiek. Beno, azken hilabeteetako gorakaden ondorioz. Erregaien prezioa etengabe gora badoa, Frantzian ere diesela 2,30 eurotan dago litroa, 2,20 eurotan gasolina. Hego Euskal Herrian merkeagoa izanagatik ere iparraldeko gidari asko izan ohi da, ibilgailuko depositua ba Irunen betetzen dutenak, baina testuinguru geopolitikoak eragindako krisiaren ondorioi aurre egiteko, Espainiako gobernuak prezioak apaltzeko bonoa aplikatu duenetik, udan bezala, urriaren lehena bitartean ere, 20 zentimoko laguntzarekin Irungo gasolindegietan eguneroko erromesaldi bat ikusten dugu, litroka 20 zentimo aurrezteko helburuarekin iparraldetik datozen gidariekin hain justu. Esteban Bastie, interesatu da erregaien prezioen leia horretan, mugaz gaindi, ematen ari den errealitate bitxi honekin.
1: Bai, igualdean aldiz, prezioek merkeago izaiten segitzen dute, batez beste dieselaren litroa bat kakotx 80 euro inguruan dago, eta esantza aldiz bat kakotx 85 eurotan, horrek ia 40 zentimoko desberdintasuna egiten du litroka iparaldearekin. Hori, ikusita ibardinera hurbildu gira Nafarroa eta Lapurdi artean jendea urrutik etortzen baita errigaia hartzera. 20 zentimoko desberdintasuna aipatu digu batek.
6: Oui, là on a ici on a 10 centimes par rapport à Total en France et par rapport à d'autres 10, 20 bon centimes.
1: Beste baten kasuan tarbesetik 40 zentimo aipatu dizkigu.
7: Ah bah là, j'ai fait les 5 semaines dernières à Tarbes. Il y a 50 centimes de différence quand même. C'est un truc de fou.
1: Auto karabanan ziren erretretadun batzuk ere prezioaz eta zergetaz kexatu zaizkigu.
8: On profite du prix de l'essence quoi. Parce que la France c'est inouï.
9: C'est les taxes on en a ras le bol donc voilà.
1: Azpimarratzekoa ere ingles bat topatu dugula landesetan bizi dena.
10: In les Landes it's much more expensive. So it makes economic sense even though I've got to travel a few kilometers to get up here. But also, it's such a stunning view.
1: Beretzat beraz hemen esantza egitea merkeago ateratzen zaiola dio, baina gainera Ibarnineko bista ere azpimarratu du argudio gehigarri gisa. Bestalde Iker Urtizbereak gasolinegi bat kudeatzen du Irun inguruan, udan presioen arteko tartea senditu du.
11: Horan igual ya lasaitu da gauza, baina udara maen abaitu dugula handiko neako jende gehiago.
1: Eta iragarria denez, prezioek gora egiten segituko dute, barrilaren prezioak gora egiten segitzen baitu oraintxe bertan, beraz gasolindegiak esantza berriz erosiko dute larik, hornitzaileen prezioek gora eginen dutenez, erosleek ere gehiago pagatu beharko dute.
4: Ara, beraz, da, Ibardinen, Irunen, esan bezala, autolerroa gasolindegietan, ba, erregai merkeago, ez merkea, baina merkeago bilatu nahian. Merkeagoa da, aldiz, ba, bizikleta, ebota garraio publikoa.
12: Igande honetan ibilgailurik gabeko eguna ospatuko dugu Hondarribian. Erne, egun horretan, Zubimusuko biribilgunea Amutekoarekin lotzen duen errepidea itxita egongo da, goizeko 9:00 arratsaldeko 3:00 arte. Egoiliarrek bakarrik sartu ahal izango dira, Zubimusutik estalei eraikineraino. Gainera, ezin izango da Alkaineko eremuan aparkatu. Hondarribiko udalak jakin erazten dizue.
3: Goizean goizetik. Koldo Nausiarekin.
4: Eta bien bitartean, Irungo udaleko berdintasun zerbitzuak LGTBIQ+, kolektiboa ikusarazteko eta hausnarketa sustatzeko zikloa aurkeztu berri du. Abendura bitartean, pelikula, itzaldi, tailer eta erakusketa bat ere proposatzen dute Irungo emakumeen etxetik, kolektiboaren eskubide eta borroka zein ekofeminismoa zere gogoetatzeko nazioarteko elkartasuna, NESI, elkarteak adibidez, Libres y Disidentes argazki erakusketa aurkeztuko du azaroren 3an. Irungo emakumeen NESI, elkarteak adibidez, Libres y Disidentes argazki erakusketa aurkeztuko du azaroren 3an Irungo emakumeen etxean, Mexikoko Oaxacan emakumeen eta

0: dut ordutegi guztiak aipatuko, baina bai aipatuko dut aurrentzako hasi nahi dutenak, taldean ez daudenak, hurbiltzeko irailaren 23an asteazkena arratsaldeko 5etan. Normalean txikientzat izaten da, baina berdin dio, lehenengo egunean hor etortzea. Eta gero, lasai asko, frogatu, ikusi, agian beste maila batera pasatuko dugu, baina lehen eguna berri batentzat, asteazkena irailak 23. Eta helduentzat, berdin, lehen eguna, elkartean, taldean egon ez den norbaitentzat, irailak 28 astelena 7etan. Eta hor berdin, mailaren arabera, beste egun batera pasatu behar balin bada, beste ordutegi bat hor aipatuko du. Eta izan aurrak edo helduak, lasai etorri frogatzera. Behin, bi edo hiru aldiz, eta gero izen ematea egingo dute lasai.
1: Hortxe, beraz, Hendaiako Akelarre elkartearen deialdia, Irunen eta Hondarribian aldiz, kemen dantza taldeak ere izen emateko epea ireki du, azken urteetan bezala, dantza eskolak hainbat ikaste etxetan, eta Urantzu frontoian ere, eskainiko bituzte, besteak beste, Tokialai, Talaia, Txingudi ikastola, bota Eguzkitza ikaste etxetan, baina aparteko taldeak ere, antolatzen dituztela aipatu digute, kemen taldeko kideek.
2: Horten txugun ikastaroak alde batetik, daude eskoletakoak, bai, ze juten gara eskola desberdinetara. Emango dugu Txingudin, Baduin eta Hirulauen, Eguzkitza Badui eta Hirulau mailak ere bai, Tokialaien eguerditan eta Talaian astazken arratsaldetan ere bai. Hori ala ere eskolek adieraziko diete familiei ze ordute egiten hori dena, baina hauek eskolan bertan izango dire. Eta gero egoitzan, alde batetik badaukagu lokaleko taldea, elkartze ditula lehenengo bigarren, hirugarren eta laugarren maila. Eta gero 5. eta 6. mailan ja ez dugu eskoletan ematen, etortzen gera denak onera, orduan lokaleko taldea deitzen dioguna, lokala 5. Ondoren ostiraletan DBH-ekoak, DBH guztia elkarrekin. Eta ostegun arratsaldetan 6:30etan helduen ikastaroak ere aurrera jarraituko du.
3: Helduen ikastaroan batutan bai uzten dugu pixkat taldearen arabera jokatzeko aukera, ez? Taldeak nahi badu plazako dantza ikastaroa egin, ba, erromeria batean dantzatzeko, pixkat hortan zentratu. Batzutan etortzen da taldetxo bat esaten duna, jo, ba, nahi dugu agurra ikasi. Bueno, ba, negoziatzen da pixkat helduekin gehiago, ez? Aurrekin bai da gehiago, ba, horten tokatzen da auta hau eta igual noiz bait zerbait usten zaie, baina helduekin bai da askoz harinagoa, irekiagoa, bai.
1: Ara, beraz, euskal dantza. Eta atzera begirako eginez, 1926an fasisten estatu kolpeari buru egiteko Bidaso aldetik sartu ziren lehen internazionalisten historia argitzen duen liburua plazaratu berri dute Aitzola Arroyo, historialari Hondarribiarrak eta Aitor Azurki, kazetari donostiarrak. Nazioarteko brigaden aurrekariak izan ziren, Europa osotik iritsitako 140 voluntario identifikatu bituzte, eta Gipuzkoan izan baziren, 145 Irungo frontean aritu ziren. Errelato historikoa haien lekukotasun eta dokumentazioaren bitartez osatu dute. Horretaraziko dugu iraia hasieran Irun fasistek hartu zutela 80 urte bete berri direla, Irungo guduan garrantzia handia izan zuten orain arte ez ezagunak ziren pasarteak, horrelakoak adibidez.
4: Hor zubian badago pasarte bat, hor zubian bazituzten bi ametraia ora.
5: Avenida zubian.
4: Bai, hori da, apostatuak. Eta, ba,
6: azken egunetan.
4: Kokatu. Irailaren 3an, 4an, eta inkluso 4an azkeneko orduetako bataietan, ba, zeuden hor, azkeneko ametraiadorak, ba,
6: nazioarteko borrakalerekin oso prestuak zirelako metraiadoraren erabilpenean, etorri zirenak oso prestuak zirelako, bueno, gerran batzuk ere lehen mundu gerran egondakoak, errebesteratutako asko ja, bueno, politikoki prestuak zirenak eta bueno,
4: bai, eta jakintza militarra zutelako, ez? Bai, gerratean eta baita zerbitzu militarra egiteratuan eta beraiek basekiten non jarri, nola ez? Eta ba, hauek gainera dire ausartenak eta ba, azken momentura arte, azkeneko bala jaurti arte tokian geratzen zirenak, ez? Eta badauzkagu kasuak, ba hori, ez? Irailaren 4an Avenida Zubian azkeneko balara arte bertan geratu eta ba, bertan akabatzen dituzte, bitartean beraien kide internazionalistak pasatzen ari diren bitartean eta kolpistek ere ba, tiro egiten diete eta hainbatek zauritu egiten dituzte Avenida Zubian bertan ja azkeneko metro horietan eta bizpairuk ba, bertan akabatzen dituzte.
1: Hala, beraz, badako pasarteekin, puzlea osatu dute, Euskadiko borrakalarietako bat naiz, internazionalistak Gipuzkoan, 1926ko gerran liburua, Beno, bagoizeko kafean izango dugu, xetasun gehiago biltzeko aukera, momentuz goizeko 8:30 bitu.

0: Azken orduko berriak biltzen ditugu beraz Euskal Irratietan eta gogoratu bestalde irailaren 16ontan gaur atxaldeko 6:30etan Aikaren txiki handigunean ba bilera antolatu duela Euskal Konfederazioak Hendaian. Berriak Euskal Irratietan zaudekin gaude berriz ere.
1: Egunon, ezkerreko abertzaletasunaren indartzea eta bere rol zentrala bizi sozial politiko eta instituzionalean ezartzea ditu helburu EH Bai alderdiak. Prefetaren jarrera salatu du, eskuin muturaren igoera edo klima larrialdia, Mikel Irastortza EH Baiko bozera mailea Goizberriko gomita genuen, entzunen dugu berrisailuntan. Uzta ona izanen dute aurten Irulegiko Mastizainek, beste laborantza alorretan ez bezala, berote handi goiztiarta luzek, ez diote kalterik eragin mahatxari Irulegiko Mastietan izan da Iñaki Etxeleku. Eta irailaren 21etik 27ra iraganen da aurten Mintza Lasai Miarritzen eta Baionan bi herriko etxek eta tokiko 31 bat elkartek indarrak bilduko dituzte euskararen erabilera sustatzeko programa osoa ikusgai duzue mintzalasai.eus webgunean. Aro Alenik Panpi.
2: Odeiak hor dira, euri sorta batzu izaiten alko dira ono goizuntan, hor zantzaide ere iragartzen dute Miarritzeko aroik ertzaleak, eta 22 graduko temperatura atxaldean atertu beharko luke eberiz. Ezkerriko abertzaletasunaren indartzean oinarritzen du bere sartze politikoa EH Bai alderdiak.
1: Peio Dufo diputatu abertzalearen garaipenak urrats bat markatu zuen eta urten Alen Iriarte Euskal Elkargoaren lehendakari izendatzeak beste bat. Aitzineko kargoaldian hautetxi abertzaleak bildu zituen bilgaiten talde politikoak Euskal Elkargoan, erran bezala geroztik panorama aldatu da, erran behar da elgarrekin Peio Etxelekuk zuzendu talde politikoaren laguntzari esker duela Iriartek Sanjone Etxegarai kargutik kendu. Kargoaldi berriak ari zertan den talde politikoen inguruko gogo eta galdegin diogu, Mikel Irastortza, EH Bai alderdiko bozera maileari Goizberriko gomita genuen.
3: Bai, bueno, gaur-gaurkoz ez da talderik. Aurreko mandatuaren bukaerarekin taldeak erran dezagun desegin ziren. Beraz, etorkizunari begira, ba, gehiago ikusi behar da, ba, nola antolatu behar diren indarrak, ez? Hori bada EH Baien gogoeta bat, hori bada ere hautetxien artean badene gogoeta bat, lehena errandudan bezala, hautetxia bertzale gehiago badago elkargoan aurreko mandatuarekin konparatuz, baina aldaketa esanguratsu batzuk dira. Aldaketa bat bada lehendakaria momentu honetan abertzalea dela, EH Baikoa dela, beraz horrek gogoeta pausatuago bat galdetzen du, indarrak nola antolatu behar diren elkargoaren baitan, ez? Beti helburu batekin, gure helburua azken finean ez da talde batekin edo ez egin, taldeak tresnak izaten dira, baizik eta gehiago nola aitzinarazten dugun lurralde honen, Euskal Herriaren proiektua ondoko urtetan. Eta horri begirako antolaketa egokiena behar da atxeman.
1: Prentsa aitzinean EH Baik salatu du Frantziak ta honen ordezkari den prefetak erakutsi jarrera Euskal Herriaren eta Euskararen kontra azken hilabeteetan, ohartarazi nahi du ere eskuin muturrak Frantziako eta Espainiako estatuetako hauteskundetan irabazteko arriskuaz. Klima larrialdiari buru egiteko trantsizio ekologikoak instituzio guztien agendan lehentasuna hartzeko sedea du, testu inguruna hasi hortan antolatuko du bere bigarren kongresua urtarrilaren 30ean EH Bai alderdiak Baionan. Jakin Mikel Irastorzarekin egin elkarrizketa osoa entzun gai izanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Stefan Alomuno, pilotari profesional ohia eta Beskoitzeko kartingaren akudeatzailea epaitu zuten atzo Baionan, 6 neska gazteri sexu erasoak egiteaz akusatua da, horietatik 5, 10 eta 13 urte artekoak eta 6garrena justu 18 urtekoa. 2014 eta 2024 artekoak dira gertakariak, epaitegiak azaroaren 17an emanen du erabakia.
2: Mahatxibiltze betean dira aldiz Irulegiko Sorbakako mahastietan.
1: Sekula maino goizago delako mahatxabiltzeko puntuan usta ederra dut aurtengoa, laborantzako beste sailetan ez bezala bero handita iraunkorrak alde izan dituzte mahatxondoek. Mildiu gaitzik ez dakasik bat ere, eguzki eta beroarekin azukreina gora joan dira laster, ez da txingorrik izan eta mulkoak nasaiak egon dira uda apaltzera doan ontan. Batxit justpei Irulegiko sotoko mahastizainak aitortu du, sorpresa ona dela bero handi jarraikiekin beldurtuak bezala baitziren udaminean.
4: Ia udan hainitzi zitu girela, matxa kokatia bezala egon zen, bere garapena moztia bezala, peina lekuetan ostoak galduak zituen, golkoak ere tipiak egon dira, baina azkenean hor da bukaera untan, behiz pixkohtu da, bere garapena behiz hartu du eta hartu zuen beranta fite behizkuratu, eta azkenean lagitu da, ur gutxi hori eskura zuena maztiak iretsi du, eta azkenean bara golko edejak ditugu, bada kantitatea.
1: Zurietan beltzetan bezala zukrein handia, eta behar dena azidota sundoia badute matxek, eta kantitateak ikusitak Juzpeijek baieztatu du aurten izanen dela arno.
4: Bai, izanen da anoa, beraz ez du balio erabe egoitea, derendako izanen da. Bai, bada kantitatea eta horrek ere emaiten du kalitatezkoak pixka bat beresteko posibilitatea eta guretzat sotoain behinean ere sailkatzea oberenak eta gero edo beste batzu gehiago freskotasuna riburuz pusatuko ditugunak eta bai, kantitate edera eta emaiten duena auta atzeko aukera ere guretako, kalitate handienekoak, gero, araberako ibilbidea izan dezaten ahnutzean.
1: Azken urteetan, enplegatzaile taldea garatu du iruregiko sotoak, sasoilarien hartzeko eta baldintzako betu dituzte aurten, sasoilari guziei eguneroko lana bermatuz, hain zuzen, sasoilari baten lekukotasuna ere entzuteko parada izanen da ondoko berri sailetan. Mendiko suak debekatu ditu bestalde prefekturak idortea dela eta ezin da surik piztu heldu den aste artera arte bederena. Eta Eko biokerosenoaren ekoizpen proiektuaren kontrako elegite aurkeztu dute bi elkartek Frantziako Estatu Kontseiluan, Kadek eta Zepanzok irailaren 7an egin zuten deia proiektua interes nazional handiko proiektu gisa sailkatu duten dekretuaren kontra. Sailkapen horrek administrazio prozedurak azkartzea ahalbidetzen du, elkarteak beldur dira besteak beste oihana eta fauna arriskuan izan daitezkeelako. Joan den astelehenean LAK Orteseko herri elkargoak proiektu alde bozkatu zuen, oroitara zendugularik aldiz Euskal Elkargoko hautetxeak proiektuaren kontra posizionatu zirela.
2: Egitarau irekian emanen dute fokua, orten mintzala saian.
1: 15. edizioa ospatuko du, Miarritzen eta Baionan, irailaren 21-etik 27-ra. Bi herrietako herriko etxeek eta tokiko 30 bat elkartek indarrak batuko dituzte, euskararen erabilera sustatzeko eta hizkuntza eguneroko bizitzako esparru guztietara zabaltzeko sedearekin. Esteban Bastiager.
5: Mintzala saik 15 urte betetzen ditu eta aurten hausnarketa berezi bat eraman dute. Hori, azaldu digu Oihana Zanponi Gale, Mintzala saik elkarteko kolehendakariak.
6: 15 urte eta 15 ale ezberdin egin ditugu orain arte, beraz ikasi dugu gure petxoetaz edo hon egin ditugun gauza gozietaz. Berritasunei doakionez, be ikusten alko duzu ikonografia berri bat, logoa berriz moldatu dugu eta pixkat berritu, beraz biziki ajo gira zeren hausnarketa sakon bat izan da.
5: Euskara eguneroko bizian denekin erabiltzea eta partekatzea da helburua hemen. Familian zein lagun artean parte hartzeko deia egin dute beraz antolatzaileek. Aurten gainera egitarau irekian emanen dute fokoa, Oihana Zanponi Gale.
6: Bai, denek idekia, berdin ale hori pixkat idekiagoa da, zabalagoa, ez da baita espada kritikak izan ditugulako ere, baina pixka bat garaia da, ez gira bakarrak horren inguruan lan egiten ari girenak, baina nahi dugu pixka bat euskal komunitatea batu uste dut, eta hori pasatzen da gauzak idekitzera, eta bai euskaldun berriei gauza gehiago proposatua da aurten, nera be entzatere gauzak badira, pixkat deneri saiatzen gira, beti erantzun bat emaiten eskaira guziek, baina ez da beti egez aste batez dena betetzea. Eta berdin aurten ikusten aldena da ere ekintza batzuk egonkortuko direla urte osoan zehar eta hori beharrotasun handi bat da.
5: Aste betez eskola arteko topaketak, tailerrak, bisita gidatuak, proiektzioak, aurkikuntza jarduerak eta bestak antolatuko dituzte. Programa osoa ikusgai duzue mintzalasai.eus webgunean.
1: Euskal Konfederazioak azaroaren 21ean antolatuko duen manifestazioaren karietara burutzen ari den bilkuren zikloan gaur Hendaian izanen da bilkura publikoa atxaldeko 6:30etan txiki handi gunean. Pilotan Plaza Lasoan eskupilota lehiaketaren finala izanen da gaur Saran atxaldeko 5:00etatik goiti Azkona eta Maior Jauregi Ager eta Eiande Jauregiren kontra. Trinketean Sarako besten karietara Bonefon lehiaketaren finala ere izanen da etxe Berri Patxeko eta Sánchez Espinal talekonaren kontra. Joko Berrin Arbonako biltoki lehiaketan azken bi final aurdenak jokatuko dira 6:00etatik goiti, Lafit eta Mendiburu Taberna eta Parasuren kontra, ondotik Etxebert Alkasenak Ehei eta Larralderen kontra. Eta eskubaloian emazteetan ligako 3. egunean 7:30etan Kanari Handiaren kontra ariko da Atarrabiako Betionak eta Pozueloren kontra Donostiako Berabera. Besterik ez momentuz 9:00etan berrien laburpena.
7: Urriaren 10 arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
8: Irailaren 19an larunbatarekin glizeguna surf txapelketa. Angelun Amodio Ganbarako klubeko ondartzan izan emaiteak hanberian goizeko 9:00 aintzin, parte hartzia 10 € deneri idekia. Animazioak eta musika egun osoan, taloak eta ostatua, irailaren 19an glizeguna surf txapelketa. Lapurdi surf eta xehaskak antolaturik, xehetasunak xehaska.eus webgunean.
9: Buruilaren 26an itzordu berezia Izpuran, Amaia Riuzpe Erruzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak 7:00 irekiko dira, taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon edo Garazin Paris dendan, Donazaharren Berra ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpe Erruzen disko berriaren aurkezpena.
10: Psst! Ze?
11: Zer egiten duk zetemain himetzin?
10: Ba, deuzio zentako.
11: Aigu ligiat, bibeltzen bortuken bestat! Goizeko hamaronetaik aitzina.
10: Artaldien jastia.
11: Sibioko dantzaiak.
10: Lekuko ekoizle eta artizauak.
11: Gazna lehiaka.
10: Jakusketak.
11: Pastetxak eta bazkai goxua.
10: Eta zazpietan, korden kanta kontzertia.
11: Zaitse saldun!
12: euskalirratien.eus
13: euskalirratien webgunea.
14: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
0: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere antxete irratira, beno, ba, patxaldu zaigu, eguraldia, atzo iluntzerako ja da, ba, euri txikia izan genuen, eta gaurkoan ere, ba, bustiko du, gutxi, euri txikia izango dugu egunean zehar tarteka, zerusa baita patuan, hola nahi ere, 17 °C hor dauetan, eta gaur gehienez ere, 21 ikusiko ditu udazken giroa gaurkoa. Eskualdeko errepidetan, aipatu ba, Jaitzubiko, Gipuzkoa 6-6 errepidean gantxurizketarako norantzan, ospitaleko biribilgunetik aurrera bereziki, ba, trafikoa motelda bilela, bai eta Mendeluko errepidean, hor dauetan ere. Hendaian aldiz, datozen egunetarako zenbaitu har, ba, egin bitu Hendaiako herriko etxeak, izan ere, telesail baten grabazioa egingo dute, datozen egunetan bereziki ondartza auzoan, horren arira, Sokoburuko portuan, Bidasoako ordokian Triborren, eta Floridako portuan ere, aparkatzea debekatuko dute, hainbat orduetan, balizatuko dute behar bezala, gaur hasi eta irailaren 23-ra bitartean, era berean aipatu, gaurtik ostira kalera bitartean Mimosa karrikan ere aparkatzea debekatuko dutela eta bihar Zokoburuko portuan goizeko 9etatik arratsaldeko 6ak artean ezin izango dela zirkulatu, eh? Beraz, beno ba, hortxe oharrak, egunez egun, nolanahi ere, ba, aipatuko ditugunak. Eta aktualitate kontuetan, Hondarribiko udalak jaietako balantze baikorra egin du gertabutako hiru indarkeria kasu eta arrantzaleguneko istiluez arago. Gaitzespenik irmoen adierazi du Igorren Paran alkateak emandako hiru indarkeria matxista kasuren aurrean. Bestalde, irailaren 10ean udaltzaingoa eta ertzaintzaren operatiboari buruz udaltzainek itsasetxean sute abisu bat jaso zutela argitu du eta gertabutakoa hori bai ertzaintzaren ikerketapean dagoela. Gogan hartu behar da poliziarekin emandako istiluetan Bidasoko GKS-eko bi kide atxilotu zituztela desobedientzia zibila egotzita itsasetxeko teilatutxoan fasismoaren kontrako pankarta bat jarri ondoren gogoratu bengala batekin igo zirela bertara hortik beno ba udaltzainek ere jasotako sute abisua. Ostiralean aldiz elgarretaratze jendetsua egin zuten gazteek martxoak 8 plazan poliziaren bortizkeria eta impunitatea salatzeko. Igorren Paranek aditzera eman duenez udaltzainen jokamoldea justifikatua zegoen.
12: Ulertzen dugu desobedientzia zibileko ekintza bat izan zela, ez esterako soilik izan eta bat jartzearen ekimena, baizik, bueno, uste dugu bestelako modu bat izan zela eta udaltzaingoak bertaratu egin behar izan ziren, ba, eraikina zutan zegoenaren abisu bat jaso zelako, eta, bueno, bertaratu zirenean, bueno, ba, ikusi zuten ez dela zute bat soilik, baizik ekintza bat zela, eta neurri horretan, bai, ekintza egiten ari zirenen segurtasuna, gainerako inguruan zeuden zientoka pertsonen segurtasuna eta eraikin publikoaren segurtasuna bermatzeko jardun bidean aritu ziren, eta, bueno, ba, zegoen jende kopuru multo handia kontutan izanik, ba, beraien segurtasuna ere bermatzeko, ba, ertzaina deitu zelako nahiko udaltzaingoarena, eta horrela suertatu zen, bueno, gertakari hori, ez?
0: Ara, beraz, ba, gurratuko dugu ertzaintzaren, beno, ba, istiluen kontrako, ba, operatiboa aktibatu zutela hortan, eta, beno, ba, esan bezala, ba, istiluak izan zirela bertan. Bestalde, hiru indarkeria matxista kasoi dago kienez, udalak prebentzio kanpaina ez ezik, jaietan biktimei harrera egiteko gunea ere antolatu zuen, baita puntu moreak, ebota telefono morea aktibatu ere, alde horretatik emandako hiru erasoak ez dira jai eremuan bertan eman alkateak argitu duenez, baina bai jaien testu inguruan.
12: Bai, gertatu dira Hondarribiko jaietan hiru indarkeria matxista kasu. Ez dira jai eremuan gertatu, baina bai Hondarribiko jaietan, eta ulertzen dugu ba, jaiekin ere lotura dutela, baina ez jaiekin bakarrik. Gure gizartearen ereduarekin lotura zuzena duten ekintzak dira, eta alde horretatik, bueno, ba, Hondarribiko udaletik gaitzespenik nabarmenena adierazi nahi dugu, baina zalantzarik gabe eta lehenengo gauza arduratu gaituna izan da, ba, biktima horiekiko gertutasuna, sentsibilitatea adieraztea eta horregatik uste dugu jaien baloratzen ere bere lekua behar duela, izan ere gure gizartetik ezabatu beharrek kasuak dira, baina gizartean egunerokoan egin behar dugun lanketa bat ere badela uste dugu eta jaietako testu inguruan nabarmentzen dira gehien, baina uste dut egunerokoan dela gure gizarteak landu behar duen auzi bat, izan ere ba, errepikakorra bihurtzen ari den zerbait da, eta neurriak jarrita ere, ba, ala eta guztiz ere gertatzen dira, eta hori dira ba, gehien kezkatzen gaituzten egoerak.
0: Ara, beraz, Hondarribiko alkateak aipatzen ziguna, gainerakoan jaietako egun nagusietan ospatutako 100 ekitaldiak 34 elkarte eta eragileekin elkarlanean antolatu bituztela, eta oro har, bai bisitariek, bai herritarrek ere elkarrekin gozatu eta ospatzeko gai izan direlako pozik azaldu da alkatea, aipatu ditugun gertakariek giro orokorra nolabait ere, ba, zipristindu badute ere. Bestelako kontuetan, Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestazioa handia antolatu du azaroren 21ean Baionako karriketan, Euskararen garaia da lelopean, Euskararen aldeko iratzartze kolektiboa helburu duen dinamika berria aurkesteko aldiz bilkura publikoak antolatu ditu eta gaur arratsaldeko 6:30etan izango da Hendaiakoa Aikaren txikia handi gunean eginen bute Jean Bermo karrikan, esan bezala arratsaldeko 6:30etan, helduen astean aldiz irailaren 22ean ostegunarekin arratsaldeko 6:30etan Urruñakoa egingo dute Bertxoli Berri elkartean. Euskal Konfederazioak fase berri bati ekin dio aurten, hizkuntz politikak urrats eta jauzi berri bat eman dezan, euskararen koofizialtasuna, hizkuntza eskubideen bermea eta hizkuntza politika ausartagoak aldarrikatuko bituzte Baionako karriketan eta hortan ari dira. Ipar Euskal Herri mailan ere Euskal Konfederaziotik bertako kidea da Oiana Zanponi Gale. Hauxe aipatu digu.
15: Elburu nagusia euskararen presentzia eta euskararen tokia pixkat behitz pentsatzea da. Eta bon, lau elburu nagusi ditugu, biztanena euskararen koofizialtasuna behitz eskatzea. Konstituzioko bigarren artikulu hori ere aldatzea edo kentzea. Horrek oztopatzen baitu asko bertako hizkuntzen garapena eta bereziki euskararena. Ondotik biztan dena, ba, Frantziako parlamentuan ere hizkuntza arau serios bat plantan jarria izaitia, eta Ipar Euskal Herriko instituzioek ere euskararen aldeko politika eraginkor bat ere martxan jarri dezaten. Bon, dena lotua da biztan dena, koofizialtasunak ekarriko luke arau bat, eta bero instituzioek segituko lukete. Helburua da erakusta euskararen garaia dela, euskara asko atakatua izan da, baina hori aintzin jada plantatu ginuen helburua manifestaldi handi hori antolatzea eta albezain euskaldun eta euskaltzale biltzea euskararen alde, euskararen garaia baita eta frantsesez hautatu dugu notre choix euskara, zeren frantsesa iztun askok ere erabakia hartu dute haien aurrak euskaratzea eta autu bat da be immersioan edo elebidunean zure aurra jartzea.
0: Hai, justu, azkenik ez da soziolinguistikoek agarian utzi buten gainbera kezkagarriaren aurrean 2050 urterako iparraldeko biztanleriaren 20% euskalduna izate abute helburu, horretarako egungo hiztun kopuruaren parekoa sortzea endela diote egin beharrekoa, 40.000 euskal hiztun berri hain justu lortzea. Beno, gogoratuen daian, dinamika honen berri emateko, gaur Aikaren txiki handi gunean arratsaldeko 6:30 Jean Mermo karrikan bilkura publikoa dutela. Eta bien bitartean Irungo udaleko berdintasun arloak edo zerbitzuak LGTBIQ+ kolektiboa ikusarazteko eta usnarketa sustatzeko zikloa aurkeztu berri du. Abendura bitartean artean pelikulak, hitzaldiak, tailerrak eta erakusketa bat ere proposatzen dute Irungo Emakumeen Etxetik, kolektiboaren eskubide eta borrokaz, bai eta ekofeminismoaz ere gogoetatzeko. Hitzorduen artean nazioarteko elkartasuna, NESI izeneko elkarteak, Libres y Disidentes argazki erakusketa aurkeztuko du helduen azaroren 3an Emakumeen Etxean eta honi lotutako tailerra ere emango dute. Erakunde honek Mexikoko Oaxacan emakumeen eta lesbianen egoera azalerazteko lanetan baitabil, han bestelako erakundeekin elkarlanean aurrera daramaten proiektuen berri emanez. Paula Agirre Azaldegi Perez da elkarteko kidea.
16: Hor Mexikon badaude bi erakunde, Matla eta Lugar Komun emakumez osatutako taldeak direnak, eta beraiek sustatzen dute proiektu bat non ingurumena generoarekin elkartzen dute, baita LGTB fobiaren aurkako borroka. Eta hortze, konkretuki Oaxacan egiten dituzte tailerrak para mujeres vulnerables, para mujeres LGTBI, eta baita hau elkartzen dute hortze daukaten gaur egungo krisis hidraulikoarekin, eta badauzkate, gauza oso interesgarriak, baños composteros eta olako gauzak, eta tailerran hori buruz hitz egiteko aukera izango dugu. Baita ere, etorriko dira bi erakunde, Abarka eta Steilas representatuko dituzten bi emakume, Amanda eta Maite. Eta beraiek izango dugu bai aukera, beraiek entzuteko, beraiek izan zuten aukera Mexikora lehen eskuz proiektua ezagutzeko. Eta ideia da pizkat konbersatorio bat egitea eta ikustea be bai hemen Gipuzkoako elkarteak ze papera daukagun lankidetzan eta honako erronka eta edo borroka transversalan. Erakusketa Libres y Desidentes deitzen da eta pizkat proiektua saltzen du argazki batzuen bidez eta osnarketa interesgarria da. Hortze LGTBI baino gehiago disidentzia sexuales hitz egiten dute eta osnarketa hau oso interesgarria da elkar egite.
0: Ara, beraz, bazolaren 3an irekiko dute erakusketa hori Emakumeen Etxean, baita tailerra eman ere eta abendura bukaera bitartean ikusgai izango da Emakumeen Etxean, nolabait ere irailaren 18an, hasiko da zikloa, ba Amaia Kultur Zentroan ba eskainiko bituzten ba proiektzioekin.
17: Atlantikaldia irailaren 17tik 20ra Errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Baiuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bisita gidatuak eta askoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.renteria.eus.
18: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
0: Eta bestelako kontuetan, 1936an fasisten estatu kolpeari buru egiteko, Bidaso aldetik sartu ziren lehen internazionalisten historia argitzen duen liburua, plazaratu berri dute Aitzol Arroyo, historialari Hondarribiarrak eta Aitora Zurki kazetari Donostiarrak. Nazioarteko brigaden aurrekariak izan ziren, Europa osotik iritsitako 180 voluntario identifikatu bituzte, eta errelato historikoa haien lekukotasun eta dokumentazioaren bitartez osatu ere. Iraia hasieran, irun fasistek hartu zutela 80 urte bete berri direnean, Irungo guduan garrantzia handia izan zuten orain arte ez ezagunak ziren pasarteak argitu dituzte, nolabait ere. Euskadiko borrokalarietako bat naiz, internazionalista Gipuzkoan 1936ko gerran liburua zari gara. Pikoketako fusilamenduen inguruan, Miguel Osabiagak 2015an argitarabutako Flores de la República liburuak bultzatu zituen gaiaren inguruan ikertzen astera, eta 2019an lehen erakusketa bat egin ondoren Arnaz luzeko proiektu honetan murgildu ziren ikerketa orain amaitutzat ematen butelari gutxienez puntu hontan Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin plazaratutako liburuarekin. Ikerketa luzea izan da eta orain artean inoiz arakatu ez ziren artxibategiak ere aztertu bituzte Gipuzkoa eta bereziki Irungo fronteari lotutako dokumentazioa aurkituz.
19: Hainbat artxibo izan dira ikertu ditugunak eta banan-banan jaso, begiratu, kontrastatu, aztertu, egia dere bai, oso ortodosoak izan garela, eta soilik jarri ditugula 180 hoiek dokumentuak genituen 180 hoiek. Zalantzan geratu zaizkigu beste 50 bat, ez dakigu Gipuzkoan egon ziren, ez dakigu borrokan egon ziren, ordun, edo nondik etorri ziren hortaz, dokumenturi gabeko beste 50 bat ere bat zeuden. Tartxiboi dagokienez,
20: bueno, azteko hemendik Salamankako bueno, memori historiko dokumentazio zentrua, gero Frantziako Artxibo Nazionalak, Belgikan Karkoj, Holandan International Institute, Alemaniako Bundesarchiv, eta nagusiena Errusiako Ergazpi izan dela, bertan badagoelako funts bat, beraiek interbrigadas, hau da, nazioarteko brigaden karpeta berean sartutakoa, eta milioi bat dokumentutik gora daudenak bertan, eta, ba, bueno, tokatu zaigu inurri lana egitea, banan-banan, orduak, ehundaka ordu sartu bertan, kontuan hartu ere, hizkuntzaren langa edo izan dugula, ze gazteleraz, esango nuke, ez da eguneko bata etzegola, frantsesez, italieraz, polonieraz, alemanez, eta asko eta asko ere, errusiarez, gainera zirilikoz ere. Bueno, ba, zerbait behintzat egin dugu, ez? Behintzat bai, lortu ditugu ehundaka dokumentu ere bertatik ateratzea.
19: Eta ehundalarogei berreskuratzea ere, bai, ahanzturatik. Bai, batez ere, ez zirelako existitzen. Orain arte ahanztuetan ahanztuena dira, ala jarri dugu itzaurrean, eta ala irutzen zegu. Asko hitz egin dugu gudari buruz, milizianoi buruz, baino hauek, geratu dira ahanzturan urte asko, ia 80 urte. Ez genikin ezer, euren inguruan, eta, bueno, ireki bar genula bide berriak urratu behar direla, eta urratu behar genituela hauek ere bai.
0: Ara, ba, 16 herrialdetatik Gipuzkoara, iritsitako da 80 internazionalista horietatik, aipatu da 45, Irungo frontea defendatzen aritu zirela, horietatik 14 hil ziren, liburuak haien biografia jasotzeaz gain, 36ko estatu kolpean Irunen gertatutikoaren kontakizun kronologikoa ere egiten du liburuak, eta hainbat pasarte eta lekukotasun ere jasotzen ditu horrelakoak adibidez.
20: Hor zubian badago pasarte bat, hor zubian bazituzten bi ametraia ora...
0: Abenida zubian.
20: Bai, hori da, apostatuak. Eta, ba, karo.
19: Azken egunetan.
20: Irailaren iruan lauean, eta incluso lauean azkeneko orduetako batailetan, ba, zeuden hor, azkeneko ametraia horak, ba...
19: Nazioarteko borrakalerekin, oso prestuak zirelako metraidoraren erabilpenean, etorri zirenak oso prestuak zirelako, bueno, gerran, batzuk ere lehen mundu gerran egondakoak, errebesteratutako asko ja bueno, politikoki prestuak zirenak eta bueno,
20: bai, eta jakintza militarra bazutelako, ez? Bai gerratean eta baita zerbitzu militarra egiteratuan eta beraia basekiten non jarri, nola ez? Eta ba hauek gainera dire ausartenak eta ba azken momentura arte, azkeneko bala jaurti arte tokian geratzen zirenak, ez? Eta badauzu gau kasuak, ba hori, ez? Irailaren lauean Avenida Zubian azkeneko balar arte bertan geratu eta ba, bertan akabatzen dituzte, bitartean beraien kide internazionalistak pasatzen ari diren bitartean eta kolpistek ere ba, tiro egiten diete eta hainbatek zauritu egiten dituzte, Abenian Zubian bertan ja azkeneko metro horietan eta bizpairuk ba, bertan akabatzen dituzte.
0: Beraz, ba, momentuz liburua Gipuzkoako 30 bat udal liburutegitan eskura jarriko dute, baina ikerketaren divulgazio lanetan ari dira, gaur Hernanin hasiko duten 15 hitzaldiko itzuli bat egingo dute, Gipuzkoa osoan ez ezik, Salamankan ebota Madrilen ere, gurean urriaren 14an Irunen, Palmera Montero gunean, eta urriaren 16an Hondarribiko Kultur Etxeko areto nagusian egingo dute, emango dute hitzaldi arratsaldeko 7etan. Momentuz goizeko 9ak ditugu, irailaren 16a dugu, azken orduko berriak biltzen ditugu Euskal Irratietan, eta zuekin gaude berriz ere.
1: Mahatsondoak mulkoz bete dira Irulegiko mahastietan aurten, udako bero handiei esker ez dute gaitzik bildu eta azken asteetako gau freskatze eta intzez baliatu dira, ondoak mulkoen antzeko azukreak frango gora dira eta azidotasuna askia txiki dute, usta jori ta onaren mentura ikusten dute mahasti zainek. Azken urteetan, sasoilarien hartzeko enplegatzaileen taldea garatu dute eta harrera hobetzen entxeatzen direla esplikatu dute mahasti zainek, Iñaki Etxeleku ibili da haien lerroen artetik.
3: Mahats molkoaren xiria mozteko kliska eta usta kutsaren herrestaren karranka. Bi astez, Irulegi Baigorri eta Garazialdeko sormarkako mahasti guzietan eguneroko musika da hau. Badu bi aste hasiak direla mahats biltzen eta helduden aste arte iraunen du biltzeak. Sotoa, sasoinlariekin ari da, enplegatzaile taldea dela medio eta baldintzak hobetuz joan dira. Jurre, jaz arizana zen jada, sasoilari gisa, eta gertatu zen arazoa ez da errepikatu aurten. Lanaren araberako langile doi hartu baitute mahasti zainek.
21: Jaz izan ziren azken momentuan jende sobera hartu zuten, eta azken momentuan abisatu zituzten batzuk zela gehiago lanik horiendako, eta hortako benustazu.
3: Ondorioz, egun bat edo beste tinki izan dituzte lanaren aldetik.
21: Eta bai, uste dut azkenean ez girela aski ere, baina... Jendea eskaz dela, baina bai, leku guzietan ba, egun guziz bat gulan.
3: Batit Kruzpeir mahasti zaina, sotoko enplegatzaile taldeko bulegoan da eta beti hobetu nahiz ari direla espikatu du. Sasoilariei ahalik eta baldintza egokienak eskaintzeko. Lo egiteko aterpentzat, sasoilarien usaien arabera egitea bilatzen dute.
22: Bada orotaik, badugu are multxo eder bat tokikoa, beraz ara etxetik egiten dena. Beste jende batzu baditugu lagunen etxean eta hola ezker eskuin aterbetuak, eta gero beste batzu egoiten dira egiko kampingean, edo furgoneta batekin edo oialetxe batzuekin, guti batzu. Eta horre negoziatia da presio bat haiendako, eta ara gero entzatzen gira solasak atxikitzen haiekin, zer diren beharrak, zer diren ara horiek ikusten dituzten baldintzak nola hobetzen alituzketen, guk parean zer egiten aldugun, zer ez dugun egiten al, hori betikoa, entzatuko gira hobetzen.
3: Baskariaren zatere, denak berdin tratatzea dute helburu, Jurrek baieztatu duenez.
21: Normalki, etxe bakotxak eskaintzen du baskaria. Eta horten uste dut plantantzari dutela sistema bat, treter batekin, etxe bakotxak numbri bat entzat manatzen du, eta jatekoa denentzat behmatua da, eta eskaintzen daukute bai.
1: Eta mahats biltzea alduden aster ditzu, tanbururatzea aurre ikusten dute aldaketarik ezpada. Ezkerreko abertzaletasunaren indartzea eta bere rol zentrala bizi sozial politiko eta instituzionalean agerian ezartzen ditu EH Bai alderdiak. Prentsa itzinean salatu du, Frantziak eta honen ordezkari den prefetak erakutsi jarrera Euskal Herriaren eta Euskararen kontra azken hilabeteetan, ohartarazi nahi du ere eskuin muturrak Frantziako eta Espainiako estatuetako hauteskundeetan irabazteko arriskuaz. Klima larrialdiari aurre egiteko trantsizio ekologikoak instituzio guztian agendan lehentasuna hartzeko sedea du. Mikel Irastortza, EHBaiko bozera mailea, Goizberriko gomita genuen, harekin egin elkarrizketa entzuten ahalduzu Euskal Irratien webgunean. Stefan Lomuno pilotari profesionaloia eta Beskoitzeko kartingaren kudeatzailea epaitu zuten atzo Baionan, sei neska gazteri sexuerasoak egiteaz akusatua da, horietatik 5, 10, 13 urte artekoak eta 6garrena justu 18 urtekoa. 2014 eta 2024 urten artekoak dira gertakariak, epaitegiak azaroaren 17an jakinaraziko du erabakia. Federico Martin Arambururen hilketaren auzian bestalde, Sonegartik testigantza eman zuen atzo Parisko auzitegian, Aramburu eta Egarti elkarrekin ari ziren errugbian Miarritzeko BO taldean eta lagun onak bilakatu ziren, Egarti Arambururekin zen hiltzutenean eta lekukotasun nagusi bat izan da beraz berea. Azpimarratu du Loik Lepriol eta Romain Bouvier akusatu nagusiak lanjerosak direla eta Lepriolek Arambururen hiltzeko gogoarekin tiro egin zuela. Itzorduetan, hika praktikatzeko para daukanen duzue arratsuntan Azparnen noka toka soko antolatzen dute Xuriatean, hilabeteko hirugarren asteazken guziz bezala arratseko 7etan. Idoia Fraile Ugaldek bestalde Arranoaren Lumak liburu aurkeztuko du Maulen, Eventike konbidaturik Eventikenian izanen da txaldeko 6etatik goiti, Urririk izanen da Tamiarritzen Aldiz Maitaldian, Martzelinarekin duzue itzordua, Oianen Dartek bi emanaldi, eskain Niko ditu gaur, arratseko 7etan eta 9etan, Kolizegelan, Gardu Midiaretoan bestalde, Malanden baletaren ikusgarria izanen da gaueko 9etan. Eta izotzokeian emaitza bat, Magnus Ligako lehen egunean atzo, Angeluko Ormadik galdu du Bordeleren kontra 0 eta 3. Besterik ez momentu, 11etan eginen dugu ondoko berri saila, gero arte.
2: Urriaren 10 arte. Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasune zezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
4: Pst!
6: Ze?
4: Zer egiten duk zeteman himetzin?
6: Ba, deus ez zentako.
4: Aigu ligiat, bibeltzen bortuken bestat! Goizeko hamaronetaik aitzina.
6: Artaldien jastia.
4: Sibioko dantzaia.
6: Lekuko ekoizle eta artizauak.
4: Gazna lehiaka.
6: Jakusketak.
4: Pastetxak eta bazkai goxua.
6: Eta zazpietan, Korden kanta konzertia.
4: Zaixe saldun!
23: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko, AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online. Eta mintza pratika saioak. Xetasun guziak, aeka.eus webgunean, idatziz iparraldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5ean. Aekarekin, euskara goxoki ikasi eta bizi.
24: Le temps des méladins, irailaren 10etik 21erat, 10 egun elgarrekin dantza ospatzeko. Ballet handietatik hip-hoperat, festivalak Euskal Herriko hainbat gune eta karriketarat gomitatzen zaitu. Miarritzen, Baionan, Angelun, Bokalen, Errenterian, Donapaleun, Luuson, Maulen, Doribane Garazin, Bastidan, Barkosen, Itxasun, Bardozen, Senperen, Azparnen eta Ataratzen. Lotandeme, maitatzeko, maitatua izaiteko eta partekatzeko festival bat, informazio guzia, ubebikoitza.lotandeme.com webgunean.
25: Euskal Irratiak.
26: Puntu eus.
27: Euskal Irratiak webgunea.
14: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
0: Ba, goizeko behatzak eta 9:09, goizeko 10ak artean hemen txetopatuko gaituzu egunero bezalaxe, egun honen zule berriz ere, goizeko kafea duzue. Tokian tokikoari begira, Antxete irratian eskualdeko errepidetan ez dugu orduotan inolako eragozpenik, goizean zehar bai, beno, gaintxurizketarako norantzan, bereziki egunero bezala jaitzubian ba, trafikoa motel, ibili bada dagoeneko arindu da, hori bai, gogan hartu beharrekoa da, bestalde Hendaiako herriko etxeak jakitera eman duena, beno, ba, telesail baten grabazio lanetan hasiko birela gaur, eta irailaren 23ra bitartean, bai estazionatzeko edo aparkatzeko, bai eta, beno, ba, zenbaikaletan zirkulatzeko ere, trafikoan eragina izango duela honek, ba hondartza auzoan bereziki, Aipatu diguten ez, Zokoburuko portuan, Bidasoako ordokian, Triborren eta Floridako portuan aparkatzea debekatuko dute, hainbat gunetan, ondo balizatua egongo da, gaur hasi eta ilaren 23ra bitartean. Bestalde, gaur hasi eta ostiral arte Mimosa Karrikan aparkatzea ere debekatu dute eta bihar Zokoburuko portu osoan, ba ezin izango da ibili, kotxez, ezin da zirkulatu, goizeko 9:00 arratsaldeko 6:00 artean. Eta gaurkoan hainbat kontu izango bitugu, batetik Hondarribiko jaien balantze baikorra egin duelako, Hondarribiko udalak, Igorren Paran, Hondarribiko alkatarekin hitz egin dugu hontaz, gertakutako hiru indarkeria kasu, eta arrantzaleguneko istilu ezarago, balorazio baikorra egiten baitute, baina beste hainbat kontu izango bitugu izpide. Beno, ba, ikasturte hasiera dugula, beno, ba, Euskal Dantza taldeek ere, ba, proposatzen bizkibuten, beno, ba, probatzeko aukera, bota izen ematekoa, ere izango dugu izpide, Hendaian, Irunen, Hondarribian, eta Irungo udaleko berdintasun zerbitzutik aldiz, LGTBIQ+, kolektiba ikusarazteko antolatu duen zikloaren berri ere emango bizuegu. Baina tarterik handiena edo atzera begirakoa egiteko, ba erabiliko dugu gaurkoan, Beno, ba duela gutxi aipatu dizuegu, beno, ba ekitaldi instituzionala ere egin zutela Irunen, ezta? Ba Irun fasistek hartu zutela 80 urte bete berri direla. Beno, ba Irungo guduan garrantzia handia izan zuten borrokalari internazionalisten errealitatea azalerazteko ikerketa, ba plazaratu berri dute. Aitor Azurki, kazetari donostiarrak eta Itzola Arroyo, historialari hondarribiarrak. Orain arte ez ezagunak ziren pasarteak ere, ba, edo pasartekin osatu dute, nolabait ere puzlea. Aipatu ba, fasisten estatu kolpeari buru egiteko Bidaso aldetik sartu ziren lehen internazionalisten historia argitzen duen liburua plazaratu dutela eta aipatu ba, 180 voluntario identifikatu zituztela, atzerritik iritsiak esan bezala, eta errelato historikoa, beno, ba, osatu ahal izan dute, 180 horietatik Gipuzkoara etorriak 145 Irungo frontean izan ziren. Beno, ba, punturik garrantzitsuena edo gogorrena gudu hartan, eta horietatik 14 ba, hil zirela ere aditzera eman dute. Beno, ba, xetasun guziak bere alabilduko bitugu. Honen arira, Ba, goizeko batzak eta 12 bitugunean aurrera goaz, gaurko aktualitate kontuekin, oroitaraziz, beno, ba, mugikortasun jasangarriaren astea, ospatzen dela, edo, beno, ba, bihartik aurrera berezik izango bira, Irunen, ba, jarduera gehienak, aste buruan izango bira, aldiz, ba, gainerako guztiak, baina, beno, ba, trafikoa eta mugikortasuna aipatzen dugula, beno, ba, erregaietaz ere, itzegin beharra dugu, edo erregaien prezioaz, inflazioa, euneko 4/4 igoarazi baitute erregaiek ego Euskal Herrian eta horri begiratuz ere iparraldera begiratzea ezinbestekoa dugu. Erregaien prezioa etengabe gora doa leku guztietan, baina Frantzian diesela 2,30 € da litroa, 2,20 € gasolina. Ego Euskal Herrian merkeago izanagatik ere ohikoa da iparraldeko gidari asko ibilgailuko depositoa Irunen edota Ibardinen ere betetzea, baina testuinguru geopolitikoak eragindako krisiaren ondorioa aurre egiteko, gogoratuko dugu Espainiako gobernuak urriaren lehena bitartean indarrean duela 20 zentimoko bonoa ba, aplikatzen ari direla. Horrek, esan bezala, bai Ibardinen, bai Irungo gasolindegietan ere eguneroko erromesaldi bat ba, eragiten du, litroka gutxienez 30 zentimo aurrezteko helburuarekin, iparraldetik datozen gidariekin. Ontaz, realitate bitxi ontaz, mugaz daindiko realitate bitxi ontaz, interesatu da Esteban Bastie lankidea.
5: Bai, egualdean aldiz, prezioek merkeago izaiten segitzen dute, batez beste dieselaren litroa bat kakotx 80 euro inguruan dago, eta esantza aldiz bat kakotx 85 eurotan, horrek, ia 40 zentimoko desberdintasuna egiten du litroka iparraldearekin. Hori, ikusita, ibardinera hurbildu gira Nafarroa eta Lapurdi artean jendea urrutik etortzen baita erregaia hartzera. 20 centimes de desberdintasuna aipatu digu batek.
7: Oui, là on a ici on a 10 centimes par rapport à Total en France et par rapport à d'autres 10, 20 bons centimes.
5: Beste baten kasuan tarbesetik 50 centimes aipatu dizkigu.
21: Ah bah là, j'ai fait l'essence semaine dernière à Tarbes. Il y a 50 centimes de différence quand même. C'est un truc de fou.
5: Auto karabanan ziren erretretadun batzuk ere prezioaz eta zergetaz kexatu zaizkigu.
8: On profite du prix de l'essence quoi. Parce que la France c'est inouï.
9: C'est les taxes on en a ras le bol donc voilà.
5: Azpimarratzekoa ere ingles bat topatu dugula landesetan bizi dena.
10: In les Landes it's much more expensive. So it makes economic sense even though I've got to travel a few kilometers to get up here. But also, it's such a stunning view.
5: Beretzat beraz hemen esantza egitea merkeago ateratzen zaiola dio, baina gainera Ibarnineko bista ere azpimarratu du argudio gehigarri gisa. Bestalde Iker Urtizbereak gasolinegi bat kudeatzen du Irun inguruan, udan prezioen arteko tartea senditu du.
25: Oan igual ya lasaitu da gauza, baina udara main abaitu dugula handiko neako jende gehiago.
5: Eta iragarria denez, prezioek gora egiten segituko dute, barrilaren prezioak gora egiten segitzen baitu oraintxe bertan, beraz gasolindegiak esantza berriz erosiko dute larik, hornitzaileen prezioek gora eginen dutenez, erosleek ere gehiago pagatu beharko dute.
26: Igande honetan ibilgailurik gabeko eguna ospatuko dugu Hondarribian. Erne, egun horretan, Zubimusuko biribilgunea Amutekoarekin lotzen duen errepidea itxita egongo da, goizeko 9:00 arratsaldeko 3:00 arte. Egoiliarrek bakarrik sartu ahal izango dira, Zubimusutik estalei eraikineraino, gainera ezin izango da Alkaineko eremuan aparkatu. Hondarribiko udalak jakin erazten dizue.
18: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
0: Hondarribiko udalak jaietako balantze baikorra egin du gertaputako hiru indarkeria kasu eta arrantzaleguneko istiluez arago. Udalak jaietan zehar hiru indarkeria matxista kasuren berri jaso duela bitzera eman du eta gaitzespenik irmoena adierazi du. Bestalde irailaren 10ean udaltzaingoa eta ertzaintzaren operatiboari buruz udaltzainek itsasetxean sute abisu bat jaso zutela argi du udalak eta gertaputakoa ertzaintzaren ikerketapean dagoela. Modu batean zein bestean amaitu berri diren Hondarribiko jai nagusien balora ziba, egiterakoan, ohar baten bidez abitzera eman dute, herriko 34 elkarte eta eragilekin batera antolabutako 100 ekitaldi baino gehiagotaz gozatzeko aukera izan dela, egun hauetan eta herritarrek elkarrekin jaiak ospatzeko gaitasuna erakutsi dutelakoan, balorazio orokorra positiboa dela dio, Igorren Paran alkate.
27: Balorazio orokor bat egiterako garaian, adierazi beharra daukagu, aurreikusitako ekitaldiak eta aurreikusitako ekimen guztiak burutu ahal izan direla eta modu gokian burutu ahal izan diren horretan, balantze positiboa egiten dugula, bereziki jaien hasierako lehenengo egunetan, jendetza mordoa bildu da Hondarribian, herritarrak plazara atera gara, bisitariak ere etorri dira gure herrira, bazeudelako hainbat ekitaldi, bai kulturalak, kontzertutakoak, musika, kirola, gero bazeuden aurrentzako eta familientzako proposamenak ere, kale animazioa, hainbat eta hainbat ekimen bazeuden, eta nola ez, tradiziari lotutako alardea eta desfileak izan ditugu bertan, eta egun eguzkitsuak izatearekin, jendearen jai gogoa ere uste dut nabarmendu egin dela egun guzti hauetan. Eta egia esan, egun ekitalditik gora izan dira, eta ez dira denak udalaren ekimenez soilik burutu, baizik eta aipatzekoa da, gora aipatzekoa da, ba, herri eragile askok ere parte hartu dutela jaien antolakuntza honetan, eta guztion artean herri bat jaietan izan dugula, ba, bost egunetik gora.
0: Hala ere, jaietako azken egunetan, giro on hori, ba, zipristindu duten zenbait gertakari izan dira. Joan den ostiralean, Bidasoako GKS-ek deituta martxoak 8 plazan gazte kolektibo ezberdinek poliziaren bortizkeria eta impunitatea salatzeko elgarretaratzea egin baitzuten. Hain justu, aurreko egunean, arrantzalegunean, gaueko 10:30 aldera, GKS-eko bi kide atxilotu baitzituen ertzaintzak desobedientzia zibila leporatuta, itsasetxean fasismoaren kontrako pankarta bat zintzilikatzen saiatu ondoren. Gazte kolektiboek poliziaren jarrera oldarkorra salatu buten bitartean, Hondarribiko Eusko Alderri Jeltzaleak udaltzaingoaren profesionaltasuna azpimarratu zuen atzo ohar baten bidez, eta udal langileak babesteko eta udal agintariei gertatutako argitzeko eskatu zuten jeltzaleek. Igorren Paranalkateak azaldu digunez, hilaren 10ean udaltzaingoak sute abisu bat jaso zuen eta itsasetxera bertaratu zenean esku hartu behar izan zuen.
27: Arrantzale egunean egon ziren aindat gertakari, ez guk irailak 10ean ulertzen dugu desobedientzia zibileko ekintza bat izan zela, ez zelako soilik izan eta bat jartzearen ekimena, baizik, bueno, uste dugu bestelako modu bat izan zela, eta udaltzaingoak bertaratu egin behar izan ziren, ba, eraikina zutan zegoenaren abisu bat jaso zelako, eta, bueno, bertaratu zirenean, bueno, ba, ikusi zuten ez dela zute bat soilik, baizik ekintza bat zela, eta neurri horretan, bai, ekintza egiten ari zirenen segurtasuna, gainerako inguruan zeuden 100 pertsonen segurtasuna eta eraikin publikoaren segurtasuna bermatzeko jardun bidean aritu ziren, eta, bueno, ba, zegoen jende kopuru multzo handia kontutan izanik, ba, beraien segurtasuna ere bermatzeko, ba, ertzaina deitu zelako nahiko udaltzaingoarena, eta horrela suertatu zen, bueno, gertakari hori, ez? Azken finean, bueno, ba, uste dut udaltzaingoaren aldetik ere, ba, herritarren jai eremuen segurtasuna bermatzeko, ba, egindako lana goraipatu egin behar dela, ez bakarrik udaltzaingoarena, baita ere komunen garbiketan aritu zirenak, kale garbiketan aritu zirenak ere guzti horiek goraipatu egin nahi nituzke, eta egun horretan gertatutakoa, ba, testu inguru horretan kokatuko nuke.
0: Bestalde, zoritxarrez, udalagintariek gaitzespenik irmoen adirazi nahi izan dute ere, beste zenbait gertaera direla eta, batetik, Hondarribiko udalak abian jarritako indarkeria matxisten kontrako arreta zerbitzu eta prebentzio kanpaina aktiboa, egun bada ere, jaietan zehar, hiru indarkeria matxista kasuren berri izan duelako Hondarribiko udalak. Hala ere, alkateak dio, ez direla jai eremuan bertan eman.
27: Bai, gertatu dira Hondarribiko jaietan hiru indarkeria matxista kasu, eta hauek dira segurazki, ba, lapurreta batzuek ere izan direla, baina hauek dira segurazki zapore gaziena usten gaituzten kasuak, ez? Izan ere, ez dira jaieremuan gertatu, baina bai Hondarribiko jaietan, eta ulertzen dugu, ba, jaiekin ere lotura dutela, baina ez jaiekin bakarrik. Gure gizartearen ereduarekin lotura zuzena duten ekintzak dira, eta alde horretatik, bueno, ba, Hondarribiko udaletik gaitzespenik nabarmenena adierazi nahi dugu, ba, ekintza horiek burutu dituzten pertsonekiko, baina zalantzari gabe eta lehenengo gauza arduratu gaituna izan da, ba, biktima horiekiko gertutasuna, sentsibilitatea adieraztea, eta horregatik, bueno, ba, uste dugu jaien balorazioan ere bere lekua behar duela, izan ere gure gizartetik ezabatu beharreko kasuak dira, baina gizartean, egunerokoan, egin behar dugun lanketa bat ere badela uste dugu, eta jaietako testu inguruan nabarmentzen dira gehien, baina uste dut egunerokoan dela gure gizarteak landu behar duen auzi bat, izan ere, ba, errepikakorra bihurtzen ari den zerbait da, eta neurriak jarrita ere, ba, ala eta guztiz ere gertatzen dira, eta horiek dira, ba, gehien kezkatzen gaituzten egoerak.
14: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
11: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra Errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefre Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bisita gidatuak eta askoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.renteria.eus.
14: Goizeko kafea.
12: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Ara, beraz, eba, hortxe, Hondarribiko alkatearen balorazioa. Goizeko batzak eta 24 minutu bitugula, berehala Irun aldera begiratzen dugu, baina aurretik ere oroitarazten bizuegu Hendaian gaur, arratsaldeko 6:30etan AEKaren txiki handi gunean, Jean Mermo, karrikan, ba, bilera informatibo edo bilera publiko antolatu duela Euskal Konfederazioak. Euskararen aldeko manifestazioa handia antolatu dute, azararen 21erako, Baionako karriketan, eta Euskararen garaia da, lelopean Euskararen aldeko iratza hartze kolektibo helburu den dinamika berria abian jarri dutelarik, ba, dinamika horren berri emateko bilera antolatu dute, esan bezala, gaur arratsaldeko 6:30etan AEKaren txiki handi gunean Hendaian, Urruñako bilera aldiz Bertxoli elkartean egingo dute helduen irailaren 22an arratsaldeko 6:30etan. Beraz, batzokoan izan genuen, gurean Oiana Zamponi Gale, Euskal Konfederazioko kidea dinamika horren berri emanez, ba, xetasun guztiak. Bien bitartean, Irungo udaleko berdintasun zerbitzuak LGTBIQ+, kolektiboa ikusarazteko eta ausnarketa sustatzeko ziklo aurkeztu berri du. Abendura bitartean, pelikulak, itzaldiak eta aierren bat edo ziklo aurkeztu berri du. Abendura bitartean, pelikulak, itzaldiak eta aierren bat edo beste eta erakusketa bat ere proposatzen dute Irungo emakumeen etxetik.

0: Irrea Zaldegi, Perez da, eta hause, aipatu digu berak.
1: Hor Mexikon badaude bi erakunde, Matla eta Lugar Komun emakumez osatutako taldeak direnak, eta beraiek sustatzen dute proiektu bat non ingurumena generoarekin elkartzen dute, baita LGTB fobiaren aurkako borroka. Eta hortze, konkretuki Oaxacan egiten dituzte tailerrak para mujeres vulnerables, para mujeres LGTBI, eta baita hau elkartzen dute hortze daukaten gaur egungo krisis hidraulikoarekin. Eta badauzkate, gauza oso interesgarriak, baños composteros eta olako gauzak. Eta tailerran hori buruz hitz egiteko aukera izango dugu. Baita ere, etorriko dira bi erakunde, Abarka eta Steilas representatuko dituzten bi emakume, Amanda eta Maite. Eta beraiek izango dugu bai aukera, beraiek entzuteko, beraiek izan zuten aukera Mexikora lehen eskuz proiektua ezagutzeko. Eta ideia da pizkat konbersatorio bat egitea eta ikustea be bai hemen Gipuzkoako elkarteak ze papera daukagun lankidetzan eta honako erronka eta edo borroka pues transversalan. Erakusketa Libres y Desidentes deitzen da eta pizkat proiektua saltzen du argazki batzuen bidez eta hausnarketa interesgarria da. Hortze LGTBI baino gehiago disidentzia sexuales hitz egiten dute eta hausnarketa hau oso interesgarria da elkar egite.
0: Ara beraz Azaroaren 3an izango da hori, Irungo emakumeen etxean, hortik aurrera eta abendura bukaera bitartean erakusketa ikusgai izango da, baina egunean berean aurkezpenarekin batera tailer ere emango dute. Lehen itzordua zikronetan nola ere, irailaren 18an izango da arratsaldeko 7etan Amaia Kultur Zentroan Hego Ameriketako queer kolektiboari buruzko film saritu bat proiektatuko dute, La misteriosa mirada del flamenco filma, hain justu. Eta bien bitartean ikasturte hasiera dugula, Hendaian, Irunen, Hondarribian euskal dantzan aritzeko aukera ere edo eskaintza egiten dute euskal dantza taldeek, hoien artean Akelarre, Euskal Kultur Elkartea dugu Hendaian, ikasturte berria biatzearekin batera izen emateko EPA ere ireki berri dutela. 6 urtetik goiti hasten dira euskal dantzan, baina helduentzako eskaintza ere badute. Asu Mikelarena, elkarteko kideak proba egitera animatzen du irailaren 23an eta 28an horretarako aukera emango baitute.
2: No, ez ditut ordutegi guztiak aipatuko, baina bai aipatuko dut aurrentzako hasi nahi dutenak, taldean ez daudenak, hurbiltzeko irailaren 23an, asteazkena, arratsaldeko 5etan. Normalean txikientzat izaten da, baina berdin dio, lehenengo egunean hor etortzea. Eta gero, lasai asko, frogatu, ikusi, agian beste maila batera pasatuko dugu, baina lehen eguna berri batentzat, asteazkena irailak 23. Eta helduentzat berdin, lehen eguna, elkartean, taldean egon ez den norbaitentzat, irailak 28 astelena 7etan. Eta hor berdin, mailaren arabera, beste egun batera pasatu behar balin bada, beste ordutegi bat hor aipatuko du. Eta izan aurrak edo helduak, lasai etorri frogatzera. Behin, bi, edo hiru aldiz, eta gero izen ematea egingo dute lasai.
0: Ara beraz, hori Hendaian, Irunen eta Hondarribian aldiz, kemen dantza taldeak ere izen emateko epea ireki du, azken urteetan bezala dantza eskolak hainbat ikastetxeetan, eta Urantzu frontoian ere eskaintzen bitu, kemenek duen egoitzan bertan, kemen taldeko kideek aipatu diguten bezala.
3: Horten txugun ikastaroak alde batetik daude eskoletakoak, bai, ze juten gara eskola ezberdinetara. Emango dugu Txingudin, Baduin eta Hirulauen, Guzkitza bat bita iru lau maiak ere bai, Tokia Laien eguerditan eta Talaian astazken arratsaldetan ere bai. Hori ala ere eskolek adieraziko diete familiei zer dute egiten eta hori dena, baina hauek eskolan bertan izango dire. Eta gero egoitzan, alde batetik badaukagu lokaleko taldea, elkartze ditula lehenengo bigarren, hirugarren eta laugarren maila. Eta gero bosgarren eta seigarren mailan ja ez dugu eskoletan ematen, etortzen gera denak onera, orduan lokaleko taldea deitzen dioguna, lokala bosei. Ondoren ostiraletan DBH-ekoak, DBH guztia elkarrekin. Eta ostegun arratsaldetan, seiterdietan, helduen ikastaroak ere aurrera jarraituko du.
4: helduen ikastaroan batutan bai uzten dugu pixkat taldearen arabera jokatzeko aukera, ez? Taldeak nahi badu plazako dantza ikastaro

0: egin, ba, erromeria batean dantzatzeko, pixka hortan zentratu. Batzutan etortzen da taldetxo bat esaten duena, jo, ba, nahi dugu agurra ikasi. Bueno, ba, negoziatzen da pixka telduekin gehiago, ez? Aurrekin bai da gehiago, ba, orten tokatzen da auta hau eta igual noiz bait. Zerbait usten zaie, baina helduekin bai da askoz arinagoa, direkiagoa, bai.
1: Ara, beraz, bero, bakemen dantza taldeak egiten duen eskaintza ere, ikasturte berri honetan. Eta berehala, ba, 1926ko, ba, estatu kolpe fasistari begiratuko diogu, zentzu honetan, beno, ba, Bidaso aldetik sartu ziren lehen internazionalisten historia, argitzen duen liburua plazaratu berri baitute Aitzola Arroyo, historialariak eta Aitor Azurki, kazetariak, berehala, izango bitugu gurean, xetasun guztiak aipatzeko, liburu honen aurkezteko, esan dezakegu, Euskadiko borrokalarietako bat naiz, internazionalista Gipuzkoan, 1926ko gerran liburu, hain justu. Beno, ba, itzaldiak ere emango bituzte, ba, honen dibulgatzeko, ikerketa honen berri emateko, besteak beste urriaren 14an Irunen, Palmera Montero gunean, edota urriaren 16an Hondarribiko Kulturetxeko areto nagusian, baina aurretik gurean izango ditugu xetasun guztiak emateko. Aurretik hori bai, deialdi bat, ba, luzatu beharra dugu, beno, ba, Gipuzkoako foru aldundiak lagunduko duen Hendaian egingo den itsaso hondakinen bilketa edo garbiketa deialdia. Txingudiko badiako hondartzan egingo dute irailaren 19an, helduen asteburuan goizeko 11etatik ordu batera bitartean izango da honakoa, aipatu ba rezikla birziklatu elkarteak hain justu lagundutako ekimena dela eta Blue Point Europar proiektuaren barruan ba kokatzen da hondakinen bilketa hau, ba esan bezala, goizeko 11etan garbiketa hori egingo dute Hendaiako ba zentro nautikoko hondartzan hitzartu dira ekimen hau beste garbiketa batzuekin koordinatuko dute Europa osoan aldi berean Portugalen eta gurean Zarautzen eta Hendaian egingo dute, esan bezala, baina Portugalen ebota Irlandan ere aldi berean ariko bira itsas hondakina garbitzen, leku bakoitzan aurkituko diren ba, bost zabor hondakin ohikoenak biltzea da helburua eta noski behar bezala beno, ba, banatu ba, egingo bituzte gero bai eta pixatu eta gainerakoa esan bezala, ba, hori heldu den irailaren 19an izango da eta Hendaiako garbik eta horretan izen emateko enrecicla.birziklatu abilduagemail.com recicla.birziklatu@gmail.com era idatzi besterik ez duzute egin behar.
2: Antxeta irratia. Beti hondakinak aurkitzen dira, dexente asko zoritxarrez.
1: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
3: Entzun, esan, adierazi.
2: Eta orain arte ba Bidasoa ibaian esan dugun bezala talde txikiekin antolatu dugu Hendaiako badian baita ere. Biriatuko udaletxearekin baita ere, Hondarribiko kaian ere antolatu dugu. Hondakin handiak izan dira, gurpilak, labe baten ate bat aurkitu genuen, komona bat nola bukatzen duen ibaian, nola bukatu duen ez dakigu, baina hor dagoela egia da. Guzti hau esateko hondakinak ez dituztela mugarik, eta gure artean mugarik ez direla egon behar ezta ere. Zerbaitetan danak lanean elkar egin behar dugula. Denen lana dela, hondakin guzti horiek, nik esaten dudan bezala beti oso ondo dago birziklatzea, eta baina hobeto gure hondakinak murrizten hasten baldin bagara.
3: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.

0: Esan bezala, 1926an fasisten estatu kolpeari buru egiteko Bidasoaldetik sartu ziren lehen internazionalisten historia argitzen duen liburua plazaratu berri dute Aitzol Arroyo, historialari Hondarribiarrak eta Aitor Azurki kazetari Donostiarrak nazioarteko brigaden aurrekariak izan ziren Europa osotik iritsitako 180 voluntario identifikatu bituzte, bai eta bueno, haien bizitza edota heriotza eta zer gertatu zen argitu ere. Iraia hasieran horretaraziko dugu Irun fasistek hartu zutela 80 urte bete berri direnean Irungo guduan hain justu ba garrantzi handia izan zuten eta orain artean gutxienez ba ez ezagunak ziren ba historiaren pasarteak argitu nahi izan dituzte ikerketa lan honekin. Libura plazaratu berria dute eskuartean dut. Euskadiko borrokalarietako bat naiz, internazionalista Gipuzkoan 1936ko gerran Gipuzkoan diote, baina ikusiko dugu beno ba Irunen oso zentralbutako ikerketa dela, beno ba gauzak hala gertatu zirelako. Gaurkoan gurean ditugu berriz ere, Aitor Azurki, kaixo, egunon. Itxo,
1: bai. Bai, orain bai, kaixo, mila esker, gomitatzarren.
0: Eta Aitzol Arroyo, kaixo.
2: Kaixo, egunon.
0: Ongi etorriak berriz ere, horretaraziko dugu, iaz, 2025ko azaroan edo izan zinetela antxeta irratian ere, hain justu ba, ikerketa honen parte, ez, beno, ba, nola baitere, ba, honi buruz zenidei entzundako historioak, gertaerak, argazkiak, objektuak eta bar, ba, eskatzeko edo galdegiteko, deialdia lusatzeko. Okerez ba naiz, Miguel Usabiaga, argitaratutako Flores de la República liburuak bultzatu zituen, gaiare inguran ikertzen astera 2019an lehen erakusketa bat ere egin zen duten eta arnaz luzeko proiektu baten emaitza da. 7 urte ondoren edo
1: hori da, liburu hau. Bai, ideia sortu zenetik, ideia piztu zitzaigunetik urte ugari pasa dira eta batez ere, bueno, pixka bat adierazgarria zaigu 2018an Salamankan ikertzen ari ginela hor lehenengo izenak agertu zirenean artxiboan, Salamankako artxibo historikoan, dokumentuak harakatu, behatzak beltz genituela, bapatean aranun azaltzen zegoen Jack Dernani, Kristiaen sorlako izenak, beste hainbat euskal izen abizenen artean, eta guatzen dut nola esan joa itzoli, bueno, bazpare guatzen gordetzea, guatzen apuntatzea izen hauek, ez dakit, etorkizunean, bueno, ikusiko dugu ea, bai, ala egin genuen, baino pandemia etorri zen, dana pikutara joan zitzaigun hainbat urtez. Eta 23an geundela bat batean, bueno, nire eskuetara etorri zitzaidan liburu bat, ogatu nintzen, txaka, estautxa hor dugu emakumea. Irakurtzen hasi liburu, liburu zarbatzan, 80garren hamarkadan bere semeak idatzitakoa, frantsesez, eta itzela zen, konturatu nintzen, itzela zela, hor kontatzen zenagatik, bai Euskal Herri mailan, baina baita, bueno, oroar, Estatu Espainiarrean, frantsesean, eta aratago. Zuarezko ibilbideakin. Eta horrek bai piztu zigula hola green moduko bat edo gogo moduko bat eta zen genuen hau izan leike gure bozera maile involuntarioa edo gure bozera maile alegia gainerako borrokalari hoien guztien bozera mailea izan leike ez dautxa.
0: Bai. Aitzol, zukongi gertua zenuen ja da, ez? Ba, Irunen Hondarribian ere, ba 36ko estatuko fasistaren egun hoietan gertatutakoa. Hau, ba, ez ezaguna zen beste ba, pasarte batzuk, ez? Ba, azalerazteko aukera mandu, aipatu ditu zenbait izen, ez dakit, hoiek izan ziren hazia, ikerlariek beti bauzu jakinmina, baina jakinmin hori pizteko edo tiratzen hasteko, nola baitez? Hori da.
2: Bai, Irungo guduaren nondik norakoak ja nahiko ondo ezagutzen genitun, baina kasu honetan ere aurretia asko ikerketak eta batez ere ja behin sakonduta ba, liburu honen ikerketarekin topatu ginen kasuistika batean non orain arte identifikatuta ez zeuden, ba esate dizut, 180 internazionalista identifikatuta dokumentatu ditugu Gipuzkoan, ba horitatik 145 egon ziren Irungo guduan eta ez hori bakarrik baizik eta topatu ditugunak ikerketa honetan eta guretzat garrantzi edo balio gehiena duena altxor bat izateraino dire testigantza ineditoak orain arte inoiz ikusi gabeak, hau da poloniar batzuenak, austriarenak, alemanenak testigantzak beraien eskuizkribuz edo bai handik hilabete gutxietara edo urte poderioz beraiek ba, publikazio edo diario eguneroko bat idatzi ondoren jasotako testigantzak, ez? Eta guretzat, ostras, hori jaso genunean, hori ikusi genunean, esan genuen, ostras, honek badu indarra logikak markatzen du ere liburuaren ba, bueno, errelato historiko horren barnean pasarte nagusiena Irungo batailan ematea, azken finean presentzia gehiena egon zen, burruka nagusiena ere, edo nagusienetarikoa Irunen izan zen, beraz, ba, bai aipatu genezake liburuan, ba, bere biziko garrantzia daukala Irungo plazak, ez?
0: Hogeita hamaseiko fasisten estatu kolpeari aurre egiteko Gipuzkoara sartu ziren internazionalistei jatorria, ez dakit aurpegia da, bueno, haien historia nortzuk ziren, zer gertatu zen argitu ahal izan duzute, jakinik, Brigada Internazionalisten aurrekariak zirela, ez?
1: Hori da, asimasiak edo ataria izan daitekena, no esaterren, proba bankuare izan liteke, bueno, pixka bat konturatu gara ikerketa aurrera eginala, ez ikerketarekin aurrera joala, konturatu gara batean, ostras, pentsatzen genuen baino dimentsia handiago hartu duela informazioak, dokumentazioak, eta noski, batean hasi bat biru lau, berrogeita hamar, ehun, ehun da berrogeita hamar, ehun da larogei, oso kontziente izanik ez direla denak izango beti geratuko zegulako, laurogeita hamar urteren ostean, bueno, ba, dokumentu asko galduko zirelako, inkluso jende asko ere bertaratutakoa Irunera, akaso ez ziren dokumentatuetan agertzen, hori asko aipatzen zuen Marcel Usabiagak, ez? Miguel Usabiagaren naitak, hemen borrokan aritutako Marcel Usabiaga, ospetsu komunistak behar esaten zuen, garai hoietan, jende asko zegoela leku guztitakoa, ferrobiarioak, ona etorritakoak, edo dinamitero asturiarrak, eta inkluso gatzen ez elkarrizketa da, nola esaten zidan eri, ia hasta estranjeros, atzerritarrak ere bai aipatzen zituen ja, 2007an elkarrizketa batean egin honen. Hortaz, bueno, garai horiek oso mugituak izan ziren, eta inoiz ez dugu jakingo zenbat baino. Ja, ehun da laurogei ukitzeak ere bai, ja asko esatea da, eta hor konturatu ginen, inkluso paradigma berri baten aurrean geundela, edo behintzat, maigainan jarrineko genukeen errealidade bat, ez, alegia. Asko etorri ziren, antolatuta etorri ziren, hemen ere antolatuta hartu zuten parte, eta gaina, bueno, bete esaten dugu, eta aitzoli asko gustatzen zaio, eta asko errepikatzen du, ez? Ze, nolaren bete esaten duzu. Ez ziren izan erabaki horrak.
2: Baina, bai izan ziren esanguratsuak, ez? Pixkat, gaztela esan, determinantes, pero sí significatu. Osa, bazela esanguratsua, eta beraien... ba, garrantzia edo, esate zut, Irungo frontean kalkulatzen da, 2000, optimistek 3000, bueno, gudari, miliziano, borrokalari egon zila bertan, oitatik gane hunda berrogeita ma bost, gutxienez, dokumentatu alizan ditugunak, internazionalista ziren, hau da, euneko bosta.
1: Eta oroar, oain arte, aurre ikerketak, eginda zeuden ikerketak, edo iritziak, edo emandak, historialariek emandakoen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan aipatzen zuten 60, 40 eta 60 artean egon zitezkeela. Ja, hirukoiztu dugu soilik Gipuzkoan. Horrek ere pixka bat plazaratzen du, ba, bueno, nazioarteko borrokaleroen indarra, presentzia eta eragina.
0: Bai, eta horietatik gehientsuenak Irunen, gaina behar bada eskarmentua bat zuten, ez? Ba, fasismoaren kontrako borrokan, ez dakite, era antolatuan, iritsi ziren gurera hori argitu ahal izan buzute, liburuan, bera, nolaitereko, ba, aipatu zute errelatua kontakizun bat ere, bada, ez? Ba, egun haietan gertaputu durikoa, eta internazionalista hauetaz jakin izan duzutenarekin, ba, puzle osatu duzute, hori da.
2: Bai, liburua pixkat estrukturatu dugu hiru fasetan, ez? Lehenengo izan da errelato historikoa, hau da Gipuzkoa fronte ezberdinen arabera, ba, logikak markatzen dugu, Irunek hor garrantzi gehiena izango duena.
1: Beti ere errelato hortan informazio oinarrizko alegia guk atera dugun informazio berri hori txertatu nahi izan dugu, ez beste liburu batzuetatik, hogeita hamaseiko gerrari buruz zegoena, alegia, alik eta informazio gehiena gurea eta xe-xe, txikitasun edo xetasun guziekin, txikiak baziren ere jarri izan ditugu, kronologikoki errelatorretan.
2: Ba, eta berritasuna pixat ikerketak ekarri dizkigun albiste edo informazio berri hori bertan txertatzean. Bigarren blokea egin dugu, ba, pixat presoen trukatze hori, ze internazionalista hauek ba, bere biziko garrantzia ere izan zuten hor txamponturuk formatuan. Eta gero, bai aipatu dugu, behintzat labur bada ere, eta zerrenda nominal batean, Irungo konzentrazio esparruan egondako nazioarteko presoak. Eta hemen ez dugu jarri internazionalista hitza, jakin baldin badakigu, kolpisten artekoak ere egon zirela bertan, izan ba, desertoreak edo eta preso hartutakoak ba, hainbat arrazoiengatik. Orduan, hor bai, aipatu ditugu, nazioarteko presoak Irungo konzentrazio esparron, eta zerrenda luze bat dago, 500
1: gehiago, 500 gehiago, bai.
2: egin ditugunak, eta gero, ba, liburuaren, bueno, amaiera edo liburuaren ia erdia dena.
1: Parte oso garrantzitsua guretzat, eta uste dugu ere etorkizunerako izan daitekela, bai. Etorkizunean gai honi buruz ikertu nahi duen ororentzat.
2: Edo gehiago jakin pixkatu, txikeri edo kuriosidade bezala, bueno, osatu dugu indize biografiko bat, hau da, 180, banan-banan, beraien, bueno, ba, dakigunaren inguruko informazioa, biografia txiki bat, eta aipatu ere, 180tik, esan agoker, eren bati aurpegia jartzeko ba, aukera edo plazerra edo emaitza auki dugula, ez? Behintzat, ba, izena bizenak ere anzturatik berreskuratu ditugu, baina baita ere aurpegia jarri kasu askotan.
0: Aipatu dituzulen poloniarrak, bueno, herrialde oso ezberdinetatik iritsiak ziren,
1: bai, hori da.
0: Zakit, nundik?
1: Poloniarrak, belgiarrak, frantsesak, alemaniarrak, italiarrak, suitzarrak,
2: Austria, Hungaria, Errumania, Kanada, Suezia, guztira, amasei...
1: Lurralde naziotatik edo bai.
2: Lurralde edo nazio ezberdinetatik etorri dago bai.
0: Ongi da. Aipatu bezala ba liburuak kontakizuna eta 180, ez? Ba, borrokalari hoien testigantza nola baitere ba bildu duzute. Zentzu honetan gero pertsatzen dut bakoitzetik ere tiratuz gero behar bada sakondu alko dela, ez?
1: Bai,
0: ba,
1: bai, bai.
0: Herrialdetara joaz edo hortara noa, hain justu informazio guztia biltzeko, aipatu dugu, arnaz luzeko proiektua izan dela, banan-banan, izena topatu, eta arrantzan bezala pazientziaz, ez? Ba, artxibatek izberdinetan aritu zarete, han eta hemen, nundi bildu duzu, informazio guztia. Eta
1: hori
0: nola.
1: Da, hainbat artxibo izan dira, ikertu ditugunak, eta zuk esan bezala, banan-banan jaso, begiratu, kontrastatu, aztertu, egia dere bai, oso ortodosoak izan garela, eta soilik jarri ditugula 180 hoiek dokumentuak genituen 180 hoiek. Zalantzan, geratu zaizkigu beste 50 bat, ez dakigu Gipuzkoan egon ziren, ez dakigu borrokan egon ziren, ordun, bueno, edo nondik etorri ziren hortaz, dokumenturi gabeko beste 50 bat ere bazeuden. Tartxiboi dagokienez,
2: bueno, azteko hemendik Salamankako, bueno, memoria historiko dokumentazio zentrua, gero Frantziako Artxibo Nazionalak, Belgikan Karkoj, Holandan International Institute, Alemaniako Bundesarchiv, eta nagusiena Errusiako Ergazpi izan dela, bertan badagoelako funts bat, beraiek interbrigada, hau da, nazioarteko brigaden karpeta berean sartutakoa, eta milioi bat dokumentutik gora daudenak bertan, eta, ba, bueno, tokatu zaigu inurri lana egitea, banan-banan, orduak, ehundaka ordu sartu bertan, kontuan hartu ere, hizkuntzaren langa edo izan dugula, ze gazteleraz, esango nuke, ez da eguneko bata etzegola, frantsesez, italieraz, polonieraz, alemanez, eta asko eta asko ere, errusiarez, gainera zirilikoz ere. Bueno, ba... Zerbait behintzat egin dugu, ez? Behintzat bai, lortu ditugu ehundaka dokumentu ere bertatik ateratzea.
1: Eta 180 berreskuratzea, ere bai, anzturatik.
0: Ba, orain artean behar bada, arakatu edo gutxienez ba, Gipuzkoarren ikuspegitik, ez? Arakatu ez ziren artxiboak, arakatu dituzue. Zentzu honetan, aipatu dut lehen, duela gutxi, bueno, bai, ekitaldi instituzional bat ere eginda Irunen, 80 urte betetzen ziren honetan, Arantza Dizitzi Elkarteak ere plazaratu du, lehen, bueno, abia puntua izan daiteken ikerketa, ez? Bueno, ba, Irunen gertaturikoaz, bueno ba, Irungo hiria su hartu zuela eta etzuela, nundin orakoak asko dago argitzeko, berez ba, bertakoek bizi eta ikusi zutenari buruz, internazionalistauen kasuan ezinbestekoa zen. Halako ikerketa bat hori azalarazteko, ez? Bestela.
1: Bai, batez ere ez zirelako existitzen. Orain arte ahanztuetan ahanztuena dira, hala jarri dugu hitzaurrean eta hala irutzen zaigu. Asko hitz egin dugu gudari buruz, milizianoi buruz, baino hauek geratu dira ahanzturan urte asko, ia 80 urte.
2: 80 urte, ia gabe.
1: Ez genikin ezer, euren inguruan, eta bueno, liburua ere bi kidek, bi historialarik errepasatu dute. Jesus Gutierrez Arosa historialariak, bera aditua da Eibar eta Elgetako intxortetako borroketan, eta Euskadi mailakoan ere bai, eta gero beste lankide batek ere bai.
2: Txamorrok, bera dela nazioarteko brigaden elkarte...
1: Hori, elkarte okidea eta historialaria eraberean, eta aditua nazioarteko brigaden inguruan, eta biek esaten ziguten, hau etxegola eginda, ikerketa hau etxegola eginda, errepasatu dizkigut ere bai testuak, eta bueno, beren ikuspegia ere guretzat beharrezko eta funtsezkoa izan da ez, konturatzeko, benetan, bueno, ba, historiografian etxegola horrelakorik. Ireki bar genula bide berriak urratu behar direla, eta urratu behar genituela hauek ere bai.
0: Borrokalari internazionalista hoien jatorrizko herrialdetan behar bada ere, ba, interesa piztu dezake, ez? Ehunda laurogei hauek aipatu ditugu, pentsatzen dut asko eta asko ere hil egingo zirela, behar bada frontean, eta inork ez daki, ez egertatu zen haiekin, edo ez, hori da?
2: Bueno, ez dakit, seguraski egongo dire kasuak, eta seguraski egongo dire... adibideak, ba, igual ez ezaguna dira, adibidez Italiak oso lan handia egin du zentzu honetan ba, internazionalista hauek berreskuratzen, baina beste batzuk Alemania, Frantzia, demagun kasurako edo Belgika edo besteren batek, ba, oraindik ere baduzka edo badago lan handia egiteke. Gure kasuan behintzat, Gipuzkoan 14 hildako, burrukan hildako uki genitun, horietatik 13 Irunen, esken finean ikusten da ratioa zein den, eta bestea Eibarren, baina bai, gure esperientzia pixkat ere, esperantza barkatu, bada ere liburua erabili tresna bezala, ez? Pixkat internazionalista hauek modu altruista, bolondres batean etorri ziren ona, dura laugita marrute, beraien bizia emateko, eta ba, pixkat guk ere, ba, gustatuko litzai guke, devoluzio hori egitea ere, ba, beraien herrialdeetan, eta bueno, ba, hortan lanean gabiltza ere, pixkat liburuak eta ikerketak emandako emaitzak ba, gizarteratzeko, ez dugulako nahi liburu atera eta kaxoi batean gordetza geratzea.
0: Ongi da, aipatu dugu kronologikoki kontatzen duzutela liburuan Irunen bereziki, Gipuzkoa, baina Irunen bereziki gertaturikoak, internazionalisten kasuan ez dakit, ba, pasarte bat hola bitxikeri gisa, aipa dezakegu, ideia bat egiteko, ez zertopatuko dugun
2: pasarte
0: liburuan, bat, bai?
2: Uste dut, martzialekoa, zubikoa,
1: badauzkago. Zubikoa potentea da, bai.
2: Justo hor zubian badago pasarte bat, hor zubian bazituzten bi ametraia hora...
0: Avenida zubian.
2: Bai, hori da, apostatuak. Eta, ba,
1: karo, azken egunetan.
2: Kokatu. Irailaren iruan lauean, eta incluso lauean azkeneko orduetako bataietan, ba, zeuden hor, azkeneko ametraia horak, ba, bueno, ba...
1: Nazioarteko borrakalerekin, oso prestuak zirelako metraidoraren erabilpenean, etorri zirenak oso prestuak zirelako, bueno, gerran, batzuk ere lehen mundu gerran egondakoak, errebesteratutako asko ja, bueno, politikoki prestuak zirenak, eta, bueno...
2: Ba, eta jakintza militarra bazutelako, ez? Bai gerratean eta baita zerbitzu militarra egitera dagoen, eta beraia basekiten non jarri, nola ez? Eta, ba, hauek gainera dire... bere gaipatzen duzte ere, ausartenak eta ba, azken momentura arte, azkeneko bala jaurti arte tokian geratzen zirenak, ez? Eta badauzagu kasuak, hori ez, irailaren lauean Avenida Zubian, ba, azkeneko balara arte bertan geratu eta ba, bertan akabatzen dituzte, bitartean beraien kide internazionalistak pasatzen ari diren bitartean eta kolpistek ere ba, tiro egiten diete eta hainbatek zauritu egiten dituzte, Avenida Zubian bertan ja azkeneko metro horietan eta bizpairuk ba, bertan bai. Akabatzen dituzte justo hor, eta bat badagor...
1: Bai, testigantza, hemen dut, nahi duzu irakurtzea?
0: Bai,
2: motza da, eh? Ez dakit euskera...
1: Bai, Hans Hutmacherren testigantza, berak
2: Austriako bat zen.
1: Irurogeita malauean argitaratu zuen, lehen mailako testigantza da, legia, eta ala dio. Protegidos por el fuego, pudimos penetrar por el puente sobre el cual algunos internacionales mantenían la estación fronteriza. Hasta el mediodía hicimos frente a los ataques de los fascistas. Después llegó el momento de retroceder. Una ametralladora apostada en el puente nos dio protección con su fuego. H y Will Larson, que manejaban la ametralladora, tuvieron que disparar mucho rato para contener el mayor tiempo posible a los enemigos con el fin de que pudiésemos llevar con nosotros a los camaradas heridos. Ni uno de ellos debía caer en manos de los fascistas. Arrastré a nuestro comandante de milicias vasco herido, pero pocos metros delante de la guardia fronteriza francesa, yo mismo fui herido y me derrumbé. Conmigo cayó herido también el camarada Leo Stern, que pocos días después murió en el hospital de urgencias de Hendaya. Soldados de sanidad franceses nos arrastraron a un puesto sanitario.
0: Ba, pelikula bat irudi, baina
2: lekukotasun. Ba, izan zen, oso potentea dire testigantzak, eta esate zut, orain arte, liburuak, liburu historiko akademikoa da, fijatzen maizate, ia 800 oinoa ardauzka, ni horta izan ez oso metodikoa, oso... oso kuadrikulatua, oso historiekoa edo, eta ez genuen errekopilazio liburu bat egin nahi, baizik eta nahi genuen ikerketak emandako emaitza eta fruitu hori guztiak, hau da berrikuntza guztiak, liburuan txertatu eta pixkat, jendeak badakien hori edo ja asko ikertua izan den hori, ba pixkat pasatzen utzi dugu eta fokua jarri dugu beti ere errelato historiko bateginaz internazionalista hauen papera ibilbidea eta kronologia guztia kontatzen duena.
1: Era berean irakurterra ez izateren nahi genuen, nire aitak, nire amak, nire anaiak irakurtzeko moduan ere, izateko historia liburu pisutsu bat, hori hasieratik esan genion Gipuzkoako Foru Aldundiari, Jon Ganbarari, berak hartu zulako ere, bon, zuzendaria, Jon Ganbara zuzendari hoia da, giza eskubideen eta kultura demokratikoen zuzendaria, berak bultzatu zuen proiektu hau, eta berari hasieratik esan genion, horrelako liburuan egin nola. Dokumentazio oinarrituta, dokumentazio asko, baina ere beren irakurterraza ere bai.
0: Ba, gehiago jakin nahi duenak, ba, Euskadiko borrokalarietako bat naiz, esan bezala internazionalista Gipuzkoa, 1926ko gerran ba, liburua irakurtzea badu, euskaraz eta gazteleraz ere plazaratu duzute, ez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, baina hitzaldi mordo bat emango duzute.
1: Hori da, bai, hori da komentatu behar nizun, etzazu bukatu elkarrizketa.
0: Gehiago jakin nahi duenak, inkluso behar badan bertan ere galderak egiteko, edo, bitxikeriak.
1: Hori da, bai, gure txeda beti izan da armairuan ez ustea liburua, liburua atera ondoren zabaltzea, gizarteratzea, ez, plazaratzea, hau guztia, eta hortaran aritu gara, tematu gara hilabeteotan, eta bueno, amabost, gutxienez amabost itzaldiko bira bat, edo sorta bat antolatu dugu, eta zen nondira itzol zehazki?
2: Ba, iraiak 16 Hernani, iraiak 17 Salamanca, iraiak 18 eta 19 Madrilen egon gora, iraiaren 22an Donostian burutuko dugu bueno, aurkezpen soziala edo bueno, lagun arteko
1: gainerakoak direlako gaiaren inguruan, liburuaren inguruan, gaiaren inguruan, hainbat bueno, gaiak hainbat adar ditulako.
2: Gero iraiak 24 Azkoiti, urriak 8 Errenteri, urriak 14 Irunen hemen egongo era, urriaren 16an Hondarribin ere, urriak 22 Urnieta, urriak 27 Oñati, gero azaroak 10 Durango, azaroak 11 Usansolo, azaroak 12 Astigarraga, azaroak 18 Andoain, azaroak 19 Usurbil eta gero urren urteko martxoan seguran egongo era eta 27ko apirilaren 15ean Elgeta ere egongo era.
1: Hau guztia ez dugu guk soilik antolatu. Ni bete esaten du garen nola izatearren, ba bozeramaileak honen atzean oso proiektu korala dela, proiektu plurala dela. Eta hemen Irunen bereziki lagundu gaituzte Nikolas Gerendien elkartekoek. Errepublikar elkarteak bereziki hasieratik komentatu genienean proiektua, dokumentala bere garaien hasiera batean dokumentalarekin hasi ginelako. Estoutxari buruzko dokumentala da borrokalarietako bat, Estoutxa, emakumezkoa. Eta hasieratik esan ziguten baietz, lagundu gaituzte horren hemendikan bai, nire eskerrik beroenak bereiei, ba, bueno, ba, ase. Ba, altruista modu, altruista nire bai, egin zuten bezala borrokalari hauek guztiek, bereek ere izugarrizko lan egiten dutelako, herri hontan memoriaren alde, giza eskubideen alde zalantzarik gabe.
0: Ongi da, baitzaldi itzuli polita egingo duzute, Irun eta Hondarribiko hurbilenak bitugula, nun itzordua emango dugu zehatzan?
2: Urriaren 14ean ez banago ker Palmera Montero, arratsaldeko 7an, eta Hondarribin urriak 16 ostirala, arratsaldeko 7an ere, baina kulturetxeko areto nagusian.
1: Itzaldi gehiago ere bai, ari gara antolatzen, datak ere, galdetu izkigutelako udaletxeetan, eta bueno, prest gaude, e-maila bota dezakegu?
0: Bai.
1: E-maila norbait nahi baldin badu gurekin harremanetan jarri, izango litzateke internazionalistak@gmail.com, internazionalistak pluralean internazionalistak @gmail.com hortaz, ba ara hor ere gonbitea norbaitek nahi badu.
0: Ongi da. Eta hori taraziko du, liburuak ere, ba Gipuzkoako uste dut udal liburutegietan, ez? Ba eskurare izango direla, atozen asteetan, ba momentuz horren geratuko gara, kontuan hartuta, beno, ba proiektu berriak ere baditu zuela eskuartean pixkat hontatik eratorri ta aipatu duzu Estoutxa, dokumentala.
1: Bai, proiektua zabaldu zaigu, handitu zaigu, hasi izan dokumentala arekin liburu honekin ere bai zabaldu zaigu Alberdaniak ondorengo egunotan Alberdaniak hemen Irungo argitaletxeak Alberdaniak aterako du Estoutxaren liburu. Estoutxa zan borrokalari antifasista bat, poloniarra, judutarra, komunista eta bueno, izugarrizko ibilbide daukan honek. Estoutxak ere bai bere liburua izango du gaztelerara itzulita, frantsesetik gaztelerara. Orain ari gara ere bai diru laguntzak biltzen Eta hori ere bai euskerazea aterako dugun asmoaz.
0: Ongi da, ba, beharra da, 180 liburu, atera barko dituzu.
1: Elitzateke da, etxarra izango, eh? Elitzateke da. Merezi dute gure ere akartzea, eta batez ere ukitzea referente bezala, ez? Referente giza eskubien ikuspegiko referenteak, referente demokratikoak, elkartasuna referente hauek, batez ere garai hauetan, eskuina eta ultraeskuina eta fasismoaren gorakada bortitzarekin.
0: Ba, momentu zunekin geratuko gara, Aitzol, Aitor,
1: esker mila. Gozatu edarrartu dugu, mila esker. Mila esker, edarra izan da.
3: Antxeta irratia, goizeko kafea, koldo nausia.
4: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.renteria.eus.
5: Igande honetan ibilgailurik gabeko eguna ospatuko dugu Hondarribian. Erne, egun horretan Zubimusuko biribilgunea Amutekoarekin lotzen duen errepidea itxita egongo da, goizeko 9etatik arratsaldeko 3ak arte. Egoiliarrek bakarrik sartu ahal izango dira Zubimusutik estalei eraikineraino. Gainera, ezin izango da Alkaineko eremuan aparkatu. Hondarribiko udalak jakin erazten dizue. Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
6: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
7: Goizetik arrats Hurbileko Antxetan.
8: Egunon Antxeta irratiko entzuleok, gaur asteazkena dugu irailaren 16a, 10ak eta iaia 3 minutu ditugu, beraz Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordubetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu, astelenetik Bortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lehenik, aipatuko dugu gaur egun goibelan dugula, goizean zehar euritanta batzuk erori dira, ez gehiegi baino balurra bustitzeko aina eta zeruare grisa dugu, odeiez estalia horrela segituko du egun guztian zeharrere naiz eta eguerdiko 12etatik aintzinera ateri egonen den, beraz zeuririk ez du eginen eguerditik aintzinera. Eguzkia ere pixkat aterako dela iragarri dute eguerdiko ordubietatik aintzinera batez ere, naiz eta oraindik ere zerua estalia egonen den. Beraz, horixe dugu gaurko egunean temperaturari dagokionez, ba gaurko bataz bertzekoa 20 gradukoa izanen da egun guztian zehar. Hau erranda, ba musika pixka batekin hasiko dugu saioa eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

0: Lauairetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia Lauairetara.
1: Euskal Ardi Moztailen elkarteak bigarren aldiz antolatu du Euskal Herriko Ardi Moztailen txapelketa. Ia, Sabadellon egin zuten lehiaketa eta Euskal Herri osora eramateko helburuarekin Elizondon izanen da urtengo edizioa. Irailaren 19an, beraz larunbat honetan, Juanjo Atxa Mindegia pilotalekuan ospatuko da Euskal Herriko Ardi Moztailen txapelketa, baita nazioartekoa ere. Eta horren inguruko xetasun guztiak ezagutzeko Joseba Atard dugu telefonoaren bertzealdean Euskal Ardi Moztailen elkarteak. Arteko lehendakaria. Joseba, egunon, zer moduz?
2: Egunon, bai, osongi, osondo. Bai.
1: Pentsatzen dut, txapelketa honen azken ukituak ez, antolatzen ibiliko zaretela aste honetan?
2: Bai, oin azkenengo txampa, eta, bueno, heltzen da nien, ja, lasaituko gara, eta, bueno, azten da nien, behitzat, eta, ja, gero deskanso bat hartuko dugu, baina momentu zo nino, aurrera hau, eta bai, ekinen egiten ari gara.
1: Eder, kibona, aipatu dugu Elizondon, Nafarroan, hain zuzen ere ez, Baztanen ospatuko dela Euskal Herriko Ardi Moztailen txapelketa bigarren aldiz, bigarren edizioa, aipatu dugu helburua ere badela ez, ba, txapelketa hau edo modalitate hau, ba, pixkat plazaratzea, eta hori da lortzen ari zanetera poliki-poliki ez, pasaden urtean iaz egin zenuten lehen aldiz Abadinon, oraingo honetan bigarren edizioa Nafarroan. Bueno, ba, alde batetik zergatik Nafarroan edo zergatik erabaki duzue, eszenatoki hori?
2: Bueno, ba, guretzat azpimarratzeko da, ba, gu, Euskal Herri osoko selekzioa gara, eta Euskal Herri osoa ordezkatzen dugu kanpora juten garenien, eta ba, ba hori, batez be azpimarratzeko hori, ez? Eta azkenien olako gauza asko geratzen die ba, EAen, eta ba, gure helburua da, ba, Euskal Herri, bueno, Lauaixetara zabaldu, gure ofizioa, gure okibidea eta gure kirola. Orduan, apustu estrategikoa izan da, eta, bai, ia, aber, urrengoa nun izango den, be, hori ikusteko da.
1: Poliki-poliki, ez, azpi lurraldeak ukitzeko helburua izanen duzu, pentsatzen dut.
2: Bai, hoize da, eta nik ustot, ja, gero eta jente gehiago enteraten dira, ba, ba, nortzuk garen, edo ba, existitzen dela elkarte bat, hau sustatzeko, eta aukera emoten diegu, ba, parte hartzeko, eta bai, bai txapelketetan, eta baita urteko ekintzetan, eta askoz be politagoa da, ba, jentea unitza eukitzea, ba, betikuek beharrean, ez? Hotza darra oso... oso itxusia izango zan kolore bateko izango baza, palitz.
1: Horixe da. Bueno, aipatu dugu ofizio hau pixkat lehiaketara eramateko helburua ere baduzuela, txapelketa honekin, eta bueno, elkarteak duen edo egiten duen lanaren parte ere badela. Bueno, galdetu nahi nizun horren inguruan, ba, badakigu ez, baserrietan egiten den lana dela, ofizio bat dela, baino egia da, ba, plazan edo ikusgarritasun gutxi duen ba, ofizioa edo badela ez, badakigu egiten dela, baino haunitzek inoiz ere ikusi ez dugun zerbait da, ez, aurrez aurre?
2: Bai, hoxe da, ba, azken aldean, bueno, edo estereotipua edo izan daiteke, ba, baserrietan geratzen dan, edo tokatzen zaien lan bat egitea urtean behin, edo asko jota berritzen urtean berritan egitea, baina baita deuko bere alde lehiakorra eta mundu mailan oso, bueno, ba, oso garatuta dago, hainbat herrialde ezberdinetan, eta hemen ere, ba, gure helburua da, ba, hemengo hoien diai azaltzie zer dan Ardi Mozketan lehiakorra, eta gero kanpoko ere erakustia, ba, Euskal Herrikoek nolakoek garen eta Euskal Herria nola dan, eta bueno, ba haiei esateko, ba, gu gai garela ere, ba, holako txapelketak lortze, bueno, antolatzeko eta ongi egiten ere. Horren, bai.
1: Gainera urte berezia izan da, ez? Bai Euskal Selekzioarentzat, baita elkartearentzat ere, ez? Euskal Herri Moztailean elkartearentzat mugarri, ba, garrantzitsua lortu duzuelako, bai lehen aldiz munduko txapelketan egon zaretelako, ez? Euskal Selekzioaren izenean eta aldi berean munduko kontseiluko kide ere bihurtu zaretelako. Horrek zer erran nahi du mugarri horrek?
2: Jo, ba, guretzat oso oso garrantzitsua dira horren lorpenak. Lehenengo lorpena izan zen 2023an, mundu mailan ofizialtasuna eman zigunean, ba, Euskal Herri osoaren izenien lehatu alizateak. Mm-hmm. Eta gero, hortik sortu zen gero elkartea eta bar, eta, bueno, lehenengo txapelketa igaz, Abadinon egin genuen, eta orain, bueno, aurten, otzaian eta martxuan egon ginen Zelanda Berrian, lehenengo Euskal Herriko selekzioaz, parte hartzen munduko txapelketan, 27 herrialde egon zirian, eta gu 15. Geratu ginen orokorrean, orduan hori be lorpen handia da lehenengoa izateko. Eta gero ja, esan duzun bezala, ba, munduko kontseiluko kide izatea. Hau da, guretzat FIFAren parte izatea bezalakoa, ez, gure kirolan. Orduen, guretzat oso, bueno, ez bakarrik guretzat, uste dugu Euskal Herriaren zako, oso, oso mugarri historikoa, ez dakit badagoen beste kirolaren bat Euskal Herri osoaren izenien lehatu alko dienak, baina, bueno, gure kasuan bai egiten dugu, orduan aurrera goiez.
1: Erranen dugu, Euskal Herria bere osotasunean, ezakit Nafarroa eta Ipar Euskal Herria ere sartzen den, zuen selekzioaren barrenean, ze bai gertatu da ez, bai, hori da ez, bakarrak zarete orduan, bai?
2: Bai, noski, gainera, izuzen be, ba, Zelanda Berriro etorri zen Nafar bat, selekzioan hautatu behin zuen, eta bai, oso ondo, Josu Ekizuain ibirikua etorri zen, guraiz ez mozten, eta oso ongi egin zuen, 11. Edo geratu zen, eta oso, oso ondo egin zuen. Eta baita, iparraldeko moztaile asko badaude, eta Elizondo parte hartuko dutenak, baita Abadinon parte hartu zine, baina, klaro, Euskal Herriko selekzioa plaza gutxi daude, sei leku bakarrik, bi makinaz, bi moztaile guraizez eta beste bi moztaile artilari edo deitzen dioguna, ez? Artilariak dira azken finean artilez elkatzen dienak. Eta ba, horrek sei leku horrek betetzeko, bueno, ba, mugatuta dago asuntua, baina, bueno, lehatu egiten dugu danon artien, eta kasu honetan izan zen, ba, Abadinon lehatu zirenak, hautatu benzian. Eta baita zirkuitu baten bidez, bebai. Orduen, bueno, aukera dago. Ondo egin ezkero, ba, ojala, ba, iparraldeko, edo, zera, bakoitzetako parte hartzaile bat eukingo bakenuk ez da, ondo egon zen.
1: Ba, bai, egia da. Ba, bueno, aipatuko dugu, mugarri honen ondotik, berriz ere antolatuko duzuela, hasieran erran dugun bezala Euskal Herriko eta nazioarteko txapelketak kasu honetan Elizondon, larun bat honetan, aipatu dituzu, hiru modalitate ere, ardi mozketaren barrenean, edo kirolonen barrenean, pesatzen dut, hiru modalitate horietan ere lehiatzeko aukera izanen dela Elizondon, ez? Aipatu dituzu guraizeak, bai makina, eta bai orain nahi zorritzen izena, baino bertze modalitateren bat ere aipatu duzu, ez?
2: Bai, bueno, guraizez eta makinaz bai, eta gero hirugarren disiplina edo esan daigun, ez? Artilaritza deitzen diogu guk, izen bat asmatu behin du izena da, artilaritza, eta ibilten dienak artilari jarri diogu izena, ez? Hori da artilez elkatzia, eskilaten dan bitartien, ba artilez elkatu, eta horrek aprobetxamentuz, aprobetxatzeko, ba, saltzeko eta barrez. Hemen zoritxarrez, ez da saltzen artile momentuz, baina Euskalo, ba, egun bat helduko da, agian berriro hueltatzen da hori horren aukera. Orduan guk Elizondon egingo duguna da, ba, artilaritzaren erakustaldi bat batzuk emongo dugu egunean zehar. Orduan bai makinaz, bai guraiz ez ibiliko dira moztaileek mozten, eta gero artilaritzaren erakustaldiak egongo diala. Bai.
1: Bai, zegia da, egun osoko egitaraguare antolatu duzuela, ez? Txapelketa egonen da, baina bai bertzelako kontuak ere, eta pixkat, bai txapelketa sustatzeko, bai ofizio hau eta kirola hau sustatzeko ere, ba bertzelako ekimenak ere antolatu dituzuela egunean zehar.
2: Bai, danetarik egongo da, batez be, bueno, gu goizeko zortzietatik egongo gara, hartzaldeko zortziak arte, goizean kanporaketak eta horrelako gauzak egongo dira, bi disiplinetan guraiz zein mainaz, eta gero aparte daukagu nazioarteko erronka bat, gonbidatu egin dugu beste zazpi herrialde, Euskal Herriaren aurka egiteko, eta duen zortzi herrialden artean, bai Irlanda, Gales, Inglaterra, Alemania, Eskozia, Espainia, Frantzia, eta nola ez, ba, Euskal Herria ere. Orduen horrek zortziak ibiliko die buruz-buru irabazten dauen nazioarteko erronka. Eta baita egongo dira, erakustaldi batzuk holan irauten ibiliko diez batzuk, erronka moduko bezala, eta gero hainbat postu egongo die, 30 ekoizle, hainbat lekuetatik etorriko dira, hainbat produktu, hainbat gauza, oso gauza politak egongo die. Nik uste dut eguna igaroteko ba oso aukera ona da, familia, zein bikotea, zein bakarrik, eta oso politak gainera eguraldi ona emondu da, osea que bai, ez da baitxakirik.
1: Hori da, egona pasatzeko, ba, eskualdekoei ere deia luzatuko diogu, baita Euskal Herriko edozeinei ere, ez, interesa dutenak, eta batez ere, ba, honen helburua delako, ba, pixkat ezagutaraztea, ikusgarritasuna ematea kiroloni, eta zergatik ez, jende gaztea ere, ba, hurbiltzera, ba, kirolau probatzera, eta bueno, ba, ez, Euskal Herriko ardi moztaileen osasuna ere geroz eta hobea izatea, ez dakit. Momentu honetan nola ikusten duzun, ez? Zu elkarteetik ikusita, ba, bai Euskal Selekzioa, baino baita, ez, ardi moztaileen ba pixkat ofizio eta kirolau nola ikusten duzun momentu honetan?
2: Ba, nik uste dut, gero eta sendo hau bihurtzen ari da, ez? Bueno, elkarte edo mugimendu hau, ez? Eta gure helburuetako bata gazteen ganeltzie batez ere, nik uste dut, belanaldi generazionala egon beharko leuke, ez? Nekazaritzan orokorrian, baina baita gure ogibidean. Orduan, dei bat egiten diegu, ba, gaztiei torteko ikusteko, eta ba, mundu bat zabaltzen zaie, uste honik, zaitik askotan pentsatzen duen ez dala ogibide duina ez, baina bai dala, eta bai da benetako ogibide bat, nun aukera emoten dutzen, mundua bizitatzera, hainbat toki zoragarritara jutia, lanera, diru egitea ere, noski, eta bada benetako ofizio duin bat ba, eskaintzen duguna, ez, eta Bai, nik ezingo nioke lanpostu bat eskaini baten bateri, osea, bakoitzak atera beharko luke bere bidea, ez? Baina oso mundu polita da, eta nahi izan ezkero, aukera emoten dutzu, egunero urtean zehar, egunero ibiltzea mozten. Hemen ez bakarrik, baizik eta gero beste herrialdetan, ba, Italia, Sicilia, Norvegia, Islandiara, Danimarka, Holanda, Frantzira, eta gero ego aldera ere, ba, Ego Afrika, Argentina, Uruguai, Zelanda Berria, Australia, oza, hainbat leku daude, eta ardiak dauzen tokian, ardiak moztu, ardien hilea moztu beharko dira. Orduan, bai, ardien ongi izaterako da, eta urtien zehar ibilten gara horretan.
1: Ederki, bueno, txapelketaren inguruko azken galdera eginda, nola aurre ikusten duzu joanen dela, zein herrialdek du ba aukera gehien, edo zein denen artean, ez, zein izaten alda favoritoen, nola ikusten duzu Euskal Selekzioa ere hoien barrenean, zer aurre ikusten duzu pasatuko dela?
2: Bueno, ba, egia esan, datozen moztailak oso, oso abilak diela, batez ere galesarrak, herrialde anglosajoiak ez, Inglaterra, Eskozia, Gales, Irlanda, orko moztailak oso oso onak dira, oso trebeak. Baina, hemen gaude, geure ardiak eskilatzen, eta guk badakigu mozten geure ardiak, eta orduan abantaia agian izanen dugu geure ardiak, ardiakaz, ez? Baina, bueno, oso, oso gertu egongo da asuntua, ustonik, eta polita. Ba, igez, irabazi zuen kategoria irekian, makinan, irabazi zuen gales bat. Orduan, bera dator, ostera be, berak Clear Evans deitzen da, speed shear modalidadean moztu egiten du bardi bat 14 segundutan, eta orrokorrian txapelketetan eta ba, 40 segundutan egiten du bakoitzak. Hau da, finalean, 20 ardi moztu beharko ditue, eta amaituko diaz 20 ardi, ba, 12 minututan gitxiko da bera. Orduan, espektakulua izaten da, ardien ongi izatea daukagu abia puntua, eta hori ardatza da, guretzat, eta, baina bai, oso, oso polita izaten da. Orduan, dan oso zie gonbidatuta ikusteko.
1: Ederki, ba, horri xe eginen dugu, gonbidapena luzatu ere, eskualdeko eta Euskal Herriko, ba, interesa duten edonor elizondora urbiltzea, eta jabukatzeko, ba, galdera, bertze galdera bat egin nahi nizun, ze, aipatu dugu, Joseba, atar duzula izena, zure euskeran ere, ba, bizkaiera zaritzen zarela nabaritzen dugu, baino, ba, berexitasunen bat duen euskera ere bada, zure bai. Jatorria, ingelesa baita, ez? Uste dut?
2: Bai, bai, ni naste porraste jinton, eta naz nik. Bai, dago da, ama elorri jokua, eta nire aitza erdi Inglaterrakoa, erdi Maltakoa, nire abizena Maltakoa da. Baitu familia, eta, bueno, Inglaterran ere, eta baina nire etxea hemen Bizkaia da. Eta, bueno, oin bedarronan bizinaz, earen onduan, eta, bai, oso pozina, hemen nire betidanik sentidu naz euskaldune, txikitatik konturatu nintzen, ba, hori esan alizateko euskera falta jatan, orduan aukera eukin nuenian, ma, 27 urteaz etorri nintzen ona, eta hasi nintzen euskera ikasten, zerotik, ez nakien ezerrez, eta oain 20 urte dara matzaz hemen Euskal Herrian, eta bai, ba, edo nogaz preste itze egiteko euskeraz bada.
1: Bai, bai, eta primeran egiten duzu gainera, beraz, bueno, ba, pozgarria da, hori ere aditzea, euskaraz aditzea.
2: Ba, eskerrik asko.
1: Ba, Joseba, mila eskerrik gurekin izateagatik, berriz ere, gonbidatuko dugu jendea, ba, Lizondora hurbiltzea, larun bat honetan ospatuko baita, Euskal Ardi Moztailen Euskal Herriko txapelketa nazioartekoa ere bai, eta, bueno, ba, mundu mailako ardi moztaile hoberenak ikusteko aukera izanen da, baita ofizio eta kirola ezagutzekoa ere, eta egun ederra pasatzekoa. Beraz, hori seginen dugu, eta zuri berriz ere, Joseba, ba, mila esker.
2: Mila esker zuei, mila esker. Animo.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

0: Eta hau da sasoian bukatu da, bai Pederen, Lesakako turismo bulegoarentzat. Hain zuzen ere, udan zehar ekainatik, hain zuzen ere orain, irailera, aste honetan hain zuzen ere, leku aldatu dute berriz ere turismo bulegoa, hasieran ekainan aipatu genuen bezala, ba uda, sasoirako edo opor garaietarako udaletxetik hain zuzen ere Burdinaren museora, leku aldatze dute turismo bulegoa, ba bertan turistak edo bisitariak hartatzeko eta orain kontrako bidea egin dute. Urdinaren museotik berriz ere udaletxera leku aldatu dute, aste honetan zehar hasi dira, dagoeneko neguko edo udazkeneko saisoiarekin, eta udako balorazioa egitea egokitu zaigu, hain zuzen ere itsaso alkalde turismo teknikariarekin. Horra hurbildu gara berriz ere Burdinaren museoran, naiz eta erramezara orain udaletxean hartatzen duen jendea itsaso alkaldek, eta uda sasoi honetan Lesaka bisitatu dutenen balorazioa egitea eskatu diogu, beraz, horixe adituko dugu.
1: Itxaso, alkalde, kaixo, zer moduz?
2: Eguno, Paola, ongi tazu.
1: Ongi, bueno, berriz ere harrapatu zaitugu hemen Burdinaren museoan, baina, bueno, aipatuko dugu elkarrekin, ez, hitzordua egiteko gaudela hemen, ze berez, ze uda sasoia, Lesakako turismo bulegoan bukatu da, eta berriz ere udaletxera, ez, leku aldatu duzue bulegoa.
2: Bai, hori da, uda aldin.

0: Hauxe izan da nere itxia pixko bat eta ja astelenetik udaletxera buelta.
1: Bueno, aipatuko ditugu hain zuzen ere zurekin elkartu gara, ba pixkat Lesakako turismoaren balorazioa edo egiteko, ez udasasoi honetan ba gertatutakoa pixkat baloratzeko, gero zehaztasun gehiagorekin ere ginen dugu, baina orokorrean eskatuko dizut edo galdetuko dizut ja nola baloratzen duzun aurtengo uda, ea jendea ibili den edo nola ikusi duzun ea bisitariak izan dituen Lesakak.
0: Ba, orainik ez dit denborik eman zenbaki zehatzetara edo sartzeko, oraintxe bukatu dugulako denboraldi hau, nino bai sola estalde izut nire sentsazioetaz, eta nire sentsazioa izan da agitzona, egon naiz agitzen entretenitua, beti jendia mugitu da hemendikan, eta gainera jendia hitz eskertua irautsi da, eta gero ere hemengoa naizen ez ni turismo bulegotik gain kanpun ere ikus dut jendia, ikus dut mugimendua, ikus dut herri bizi bat orokorren eta sentsazioan ikerran nuke orokorren agitzona izan dela.
1: Positiboa izan da, jendeak Lesaka bisitatu du, eta, bueno, ba, demoraldi hasieran aipatzen genuen, ez, zenbait ekintza desberdin eskaintzen zenituztela, eta ez dakit, bueno, ba, horietaz aparte, edo horien barrenean ere zerbait berezia eskatu duten aurtengo, bueno, ba, turistek, ez, Lesaka bisitatu dutenek.
0: Gehien bat etortzen direnak eskatzen dute herriko plano eta pixko eta zaltzia herriko leku esanguratsunak edo zeintzu diren edo zer ezin duten galdu onat etorrita. Eta guk horrekin aukera ematen dugu planoa ematen dugu, azaltzen dugu pixka bat eta hortaz gainere aukera hau dugu aplikazio baten bidez haien kabuz, bizita gidatu virtual bat bezala egiteko audio gida bidez. Orduan horren eske ez dire etortzen, nio planoa askatzen dutenez, hori eramaten dute ez, eta eskertu dute pila bat, erran dute hori dela gutxitan ikus duten zerbait, leku gutxitan eta hori, orokorren ze ongi prestatua gauden zonalde hontan hortarako.
1: Ederki, bueno, gehien bat aipatu genuen garai hartan ere posturismo jasangarria edo, ez? Edo horren aldeko autua egiten duten bisitariek bisitatzen dutela Lesaka ere, pentsatzen dut gaur egun edo uda hontan ere horrela izan dela, ez dakit aipatzen genituen, ez? Toprutas edo mendibilbideak ere bazirela, bizibide bizikleta zeiteko mendi ibilaldeak ere bazirela edota ba autokarabana eremu hori ere aurten berria zena ba preszegoela bisitari horientzat edo mota horretako turismoarentzat gehien bat Lesakara etortzen direnak direlako, ez? Ez dakit hori ere nabaritu duzuen aurten, ba pixkat alde horretatik edo bide horretatik mota horietako turismo eta ere etortzen zirela.
0: Bai, hori beti da gure kezka bat, ez? Turismak beti izan berra du jasangarria, eta herria beti izan berra da batez ere herritarrentzat, ez? Orduan, kezka horretik egiten dugu, sortzen dugun proiektu guziak edo egiten dugun guzia da kezka horretatik. Momentuz nik ikusten duten ere hori da. Herri bizi bat egon dela mugimendu gehiago, miotortzen diren turistak bilatzen dutela lasaitasuna, arrautzen dira horrekin, momentuz orainik herri lasai batekin. Orduan, nik uste dut momentuz hori lortzen ari garela eta segituko dugu, saiatuko gara hortan segitzen ere.
1: Aipatu dugu aurtengo berrikuntza hori zela, ez? Tartean, ba autokarabanen lekuan ba lo egiteko edo arratsa pasatzeko, ez? Eremu bat prestatu zenutela orain dela hilabete batzuk eta hori martxan egonda azken hilabetetan, baina pentsatzen dut uda sasoia ere edo uda garaia badela, ez, bisitari gehiago hartzeko momentua eta hori ere ez dakit nola funtzionatu duen horrek.
0: Bai, hori aurten izan dugun berrikuntza bat izan da, orain arte jendik eskatzen zuen zerbait zen, leku bat egokitua izatea hortarako, eta ikusi dugu udaz gainere jende pila bat ibili dela, mi udan batez ere hortako bai emandea denbora pixko zenbakiak ikusteko, eta ikus dutenez ekainetik onat 700 eta piko reservado egin dire, karo, eta gero, erran nahi du horrek autokarabana bakoitzan pertsona bat mino gehiago daudela, bueno, jende pila bat etorri da, ehandik onat ere etorri dire batzuk informazio bila, mino hortaz ere erritik ikus da, mugimendu pixkot, eta nik, bueno, gero saiatzen ez galdetegi bat pasatzen bai komertzei, ostatuei, alojamenduei eta bar, Mino hori mino lehen pasatzen bali maiz denda batetik edo saiatzen ez ere galdetzen, aber ze sentsazio duten beraiek edo aber autokarabanakoak angelditzen diren eta ez diren herri datortzen edo ze sentsazio beraiek eta beraiek nabaitzen omen dute haunitz hurbiltzen direla herrira. Aukera ona da dagolako herritik hurbil, minoz dago herrian bertan, orduan haientzat ere leku lasai bada, herritarrentzat ere lasaia, mino alere herritik hurbil hemen pixkoa kontsumitzeko eta nahi balema dute herria ezagutu eta bertze sentsazio bat eramateko. Orduan gu alderretatik konten, gainera llegatu da jendia, gehien bat atzerritarrak, autokarabana gunera etortzen direnak, gehienak Frantziakoak, Belgikakoak, Alemaniakoak edo direla ikusi da, eta haiek jarri dute mapan Lesaka, autokarabana gune horreri esker, ez? Orduan denak eraman dute sorpresa bat, heldu ziren haunitz bakarrik gaua pasatzera edo, eta haunitzak erran diate hartu dutela egun gehiago lekua, herria zagututa gero. Sorpresa polit batera ondutela. Orduan, bueno, pues horrekin ere sentsazio ona.
1: Hori ere galdetu behar nizun, ez? Aipatu dituzu ba, komertzioak edo alojamenduak edo autokarabana zerbitzua, ba, bertan arratsa pasatzeko lekua da, baina, bueno, ez, plaza mugatuak ditu edo, naiz eta jende haunitzi bili den aipatu duzun bezala, ez? Baina bertzelako alojamendutan edo gelditu da jendea, ezakit datu horiek biltzen dituzuen edo hori pixkat sentsazioa edo galdetuz lortzen dituzuen datu horiek, eta aldi berean, ea etortzen den turismoak kontsumitzen duen bertan, edo pasaeran, ez, bizitatzeko lekua den, ez, badira, ez, leku batzuk ba, bai bertan egoteko, edo ba, bidean, bertzen onbaitera joaten zarenean, ba, bizitatzen duzun lekua da, tagian, ba, kontsumoa ez pixat gutiago da, ezakit, nola ikusten duzun Lesakalde horretatik?
0: Hori da, nik probisten dut, udan bertan, onbait joaten manaiz kafe bat hartzera, horrere galdetzeko pixkoa sensazioak eta barra, orduan ikusi duten haien dingatik, da aurten izan dela bereziki uda mugitu bat, orduan hori izatean da pixko bat sensazio orokorra, min orain ja behin uda denboraldia izten ari garela, hortan ari naiz orain galdetei bat prestatzen ba, komertzioei, ostatuei eta alojamenduei bialtzeko, eta haien iritzia jasotzeko azkenin guretzat herritarrena eta haiena garrantzitsuna delako. Eta iritzi hori jasotzen dugunean, ba, azakin memoria txiki bat edo ginen dugu hori pixko bat jasotzeko.
1: Ederki, aipatzen genuen garai hartan ere ba familia unitz etortzen zirela edo jende heldua ere etortzen zela bikotean edo bueno, ez? Ba horrelako motatako, ez? Turismoa zela. Aurten ere horrelaxe izan da. Ez dakit zer den gehien bat ikusi duzuna edo aldaketarik baden edo ez.
0: Bai, estatistika pixko bat begituta gehienak dudarik gabe lehen biziko perfila izan entziren bikote helduak eta gero familiak, eta gero ja bakarka etorri dire, animatu dire haunitz, zikloturista pila bat, mino gehiena hori, bikoteak eta familiak, eta perfil helduagoa edo. Mm-hmm. Bai, hori pentsatzen genuen ekainan edo elkartu ginenik, eta hori ikusi da orten ere.
1: Mm-hmm. Ederki aipatu zu, Europa jatorrikoak ere haunitz, ez, izan direla?
0: Bai, hori gehien bat, autokarabana gunera hurbildu direnak. Horren estatistikak ta ikusten altugu eta hor ikusi da gehien bat Europatik edo heldu zirela, baina turismo bulegora hurbiltzen diren gehienak aurten izan dire gehienak Katalunia aldetik edo etorriak, Euskal Herritik ere etorri dire, Euskal Herren inguru guztitatik, gehien bat igual bi egun pasatzera edo asteburu pasa, hurbildu dira haunitz, eta gero lehen gortin haunitz etorri ziren Madriletik, aurten igual gutxiago, aurten gehiago Katalunia aldetik edo, ere bai etorri dire atzerritarrak, askoz gutxiago, gehienak hemen ingurukoak bai.
1: Ederki, bertze berrikuntza bat aurtengoa, izan zen, ba, garaian ere aipatu genuena, tokiko produktuen, edo ekoizleek egindako produktuen erakusleio bat antolatu behartzen utela, jarri behartzen utela, ez, martxan paratzekoak zineten momentuan, hori ere egin duzue, nola joan da hori? Hori ere, kanpoko entzat, baina bertako entzat ere bazen, ez? Eta ez dakit jendeak bisitatu duen, eta ba, interesa erakutsi duen.
0: Ni behintzat nire hemengo ekoizlen txoko horrekin agizkonten nago. Ilusia genuen aspalditik hori jartzeko, eta azkenien hor ikustia egunero txoko hori, ez dakite, konten jartzen zian. Eta jendia, etorri denak behintzat eskertu du pila bat, denari dutu zaie idea ona, gainera da idea bat zabaltzen aldela gehiago, ez? Bertze zer gauza batzuk jarrita aurten izan da esperimentu moduko bat. Espero dugu eldon urtin pixko bat ahonditzia, do, minimo ideia mantendu eta alba da pixko bat ahonditu. Hori, herritarrak ere hurbildu dire, orduan aitzakiarekin ere bizita ikentzioten burdinaren etxeari, eta hartzen zuten zerbait, eta gero hortaz gainere ezagutzen zuten inguruan zer gauzak, ze gauzak egiten diren. Ez zuen behartuak etorri eta eroste, ez? Aipatu bezala, nahi genuen erakusleio bezala funtzionatzea, eta uste dugu horrela funtzionatu duela. Orduan, herritarak hurbildu dire, beste urtetan hori etzen gertatzen, ez? Hori positiboa izan da, eta kanpokoak oroigarri bezala, haunitzek eraman dute hemengo sagardo dil bat, edo ezti potetxo bat, edo haunitzek eraman dute gure zatitxo bat haien herritara.
1: Ederki, bueno, horrela eta valorazio positiboa egin da, udasasoia ere bukatu da. Aipatu dugun bezala hasieran, bazuek berriz ere bulegoa udaletxera leku aldatu duzue, eta hortik lanean segituko duzue urtean zehar ere. Bueno, ba, bukatzeko galdetu nahi nizun, ja, udasasoia bukatuta, ea ikasturte berriarekin, edo ikasturte hasiera honekin ere, ze plan dituzuen bertan agian bertzeri gabe jendea han hartatzea da, eta listo, edo ez dakit ideiaren bat edo berria duzuen epe motz edo ertainean aurtengo ikasturtea.
0: Momentuz, poiki-poiki hango martxa hartzen joanen gara, hori bai, harrera maten jarraituko dugu, bertze ordutegi batekin eta bertze leku batin, bino, harrera horrek berdin-berdin jarraituko du, eta lehen biziko ginen duguna da, pixka bat ikusi nola joan den uda, horateitzen jugun ondoriokin, ba, ikusi ze gauza kaldatu behar diren, ze gauza mantendu, eta ze gauza berri proposatzen aldiren. Orduan, poiki-poiki, ba, beti bezala proiektu berritara irekia, eta bai, etorri direnen iritzia jasotzeko prest beti, eta baita herritarren iritzia jasotzeko prest ere. Orduan, horrela gaude.
1: Ederki, Itxaso, ba, mila esker gurekin izateagatik, berriz ere valorazio hau egiteagatik, eta, bueno, ba, aintzinera begira eta ikasturte ontara begira, ba, animo, eta dena ongi joan dadila.
0: Berdin, eskerrik asko.

0: Nora ezak, zora biatu ezaitzan, Ipar Orratza, Antxeta Irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.
1: Eta kirola zere mintzatuko garazken minutu hauetan, Lesaka aipatu berri dugu, eta hain zuzen ere Lesakan, irailaren 22an, atletismo eskola kateirekien jardunaldia. Eginen do superamara bat Bidasoa Atletiko taldeak, talde irundarrak, irailaren 22an, elduden asteazkenean beraz, Lesakako goiko frontoian, ateirekiak eginen ditu arratsaldeko bortz terdietan. Bertan, hainbat modalitate landuko dira, tartean abiadura, jauziak, esiak edo eta jaurtiketak, eta ez da izena eman beharko, hauek probatu ahal izateko atletismoa probatu eta gustatuz gero, orduan bai izen emateko deia egin dute izan ere Lesakan lehen aldiz izanen dute ikasturtean zehar atletismo eskola probatzeko eta egiteko aukera. Eta pasaden asteburuko emaitzekin segituko dugu ez peletako Mikael Etxeberri eta Lesakako Jana Arruti nagusitu baitira Sarako bestetako lasterketan. Sarako bestetako lehen eguneko urteroko itzordua bilakatu da Sarako Rika kantolatutako lasterketa, aurten ere larun batean egin zuten 10 kilometro luze eta 400 metroko desnibel positiboa duen lasterketa eta 104 korrikalarik lortu zuten ibilbidea bukatzea. Horien artean ez peletako Mikael Etxeberri eta Mantxale taldeko Oiana Arruti Lesakarra gailendu ziren. Mikael Etxeberrik 44 minutu eta 45 segundo behar izan zituen ibilbidea osatzeko eta 2 minutu baino gehiago atera zion bigarren izan zen Kurs Zirkuit taldeko Tristan Jamart korrikalariari. Sara Korrikako Pantxo San Martin saratarrak osatu zuen podiuma. Emazteen artean Mantxaleko Jana Arruti Lesakarra izan zen bizkorrena, Sara Korrika taldeko Amaia San Martin saratarra bigarren eta Lilu Agerre hirugarren. Txirrendularitzari dagokionez, Eneit Bertiz Sunbildarra nagusitu zen Baldizarbe Estren probako ibilbide luzean. Baldizarbe Estren mendibizikleta proba egin zuten irailaren 12an, larunbatean Garesen, eta bertan Eneit Bertiz Apezetxea txirrendulari Sunbildarra izan zen garailea. Bi ibilbide izan zituzten aukeran parte hartzaileek, eta 60 kilometro luze eta 1800 metroko desnibela zuen proba luzean nagusitu zen Sunbildarra. Bukatzeko ederki joan zen ordokiko 12. laubiderlau triala. Jon eta Gorka antolatzaileek larun bateko balorazio ona egin dute, egun politatera zela aipatu dute jende honitz ibili zela, eguraldi ederra ere izan zela, eta pilotuak konten gelditu zirela egindako lanarekin. Lau kategoriatan banatu zituzten trialeko sariak, serie kategorian Itxasne Arroita eta Jon Zuazo izan ziren garaileak, bigarren postuan Mikel Otegi eta Aitor Etxeberria sailkatu ziren, hirugarrenean berriz Xiker Ordoki eta Lizar Sein. Modifikatuen kategorian, Eneko Elizalde eta Unai Xeraso izan ziren garaileak, bigarren postuan Xavier Sarratea eta Xuban Iturregi sailkatu ziren, hirugarrenean Jon eta Xavier Bidaur anaiak. Promodifikatuen kategorian berriz, Manex Ordoki eta Juan Manuel Ordoki izan ziren garaileak, Aier Tirigoien eta Eneko Sanzberro bigarren postuan sailkatu zirenak, eta hirugarrenean Javier Galar eta Jon Irigoien. Prototipoen kategorian azkenik, Ruben Azkunaga izan zen garailea, Jorge Alonso eta Aroa Fernandez bigarren sailkatuak. Proaz gain triala sortu zuen Andres Jauren azenari eta urte luzez lagundu zuen Doroteo Kordoari omenaldi hunkigarria egin zieten gainera.
2: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
0: 00337 46 22 85 eta 34.
2: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
0: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta Irratia.
0: Entzun, esan, adierazi.
1: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidaso ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu, astelenetik ortziralera bitarten, goizeko 10etan, Antxeta irratean, 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugula. Eta orain berriz, babetiko moduan musika pixka batekin utziko zaituztet, baino oroitu 11ak puntuan, Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela ondotik, krakada saioa ere, Amaiur Miguel Lankide arekin beraz, horixe izanen duzu eurren gorduetean, horrekin utziko zaituztet, nire partitik bertzerik ez, ongi izan eta bihar arte.

0: Ezkerreko abertzaletasunaren indartzea eta bere rol zentrala bizi sozial politiko eta instituzionalean agerian ezartzea ditu helburu EH Bai alderdiak. Prentsa itzinean salatu du Frantziak eta honen ordezkari den prefetak erakutsi jarrera Euskal Herriaren eta euskararen kontra azken hilabeteetan eta ohartarazi nahi du ere eskuin muturrak Frantziako eta Espainiako estatuetako hauteskundetan irabazteko arriskuaz. Klima larrialdiari aurre egiteko trantsizio ekologikoak instituzio guztien agendan lehentasuna hartzeko sedea du. Mikel Irastortza, EH Baiko bozeramaileak Goizberriko gomita ginuen, arekin egin elkarrizketa entzuten ahalko duzu Euskal Irratien webgunean. Stefan Lumuno, pilotari profesional ohia eta Beskoitzeko kartingaren kudeatzailea epaitu zuten atzo Baionan, sei neska gazteri sexu erasoak egitea akusatua da, horietatik 5 Marta 13 urte artekoak eta 6garrena justu 18 urtekoa. 2014 eta 2024 urteen artekoak dira gertakariak eta 5 urteko zigorrera kondenatzea eskatu du prokuradoreak. Epaitegiak azaroaren 17an emanen du erantzuna. Federico Martin Arambururen hilketaren auzian Sonegartik testigantza eman zuen atzo Parisko auzitegian, Aramburu eta Egarti elkarrekin ari ziren errugbian Miarritzeko behotaldean talagun onak bilakatu ziren. Egarti Arambururekin zen hil zutenean eta lekukotasun nagusi bat izan da beraz berea, azpimarratu du Loik Lepriol eta Romain Bouvier akusatu nagusiak lanjerosak direla eta Lepriolek Arambururen hiltzeko gogoarekin tiro egin zuela. Mintzala saien bidez, Euskara biztan lehengana iristea nahi dute, 15. edizioa izanen du aurtengoa, eta Miarritzen eta Baionan iraganen da irailaren 26-27. Aste batez, eskolarteko topaketak, tailerrak, bisita gidatuak, proiektzioak, aurkikuntza jarduerak eta bestak antolatuko dituzte, egitarau irekian eman dute fokoa aurten, helburua Euskara eguneroko bizitzan denekin erabiltzea eta partekatzea delarik. Familian eta lagunen artean parte hartzeko deia egin dute beraz antolatzaileek, Mintzalasaik zer ekarpen egiten dion, BAM eskualdeari galdegin diogu Pantxo Etxegarairi, Baionako Herriko Etxeko asoanta da hizkuntza politikan.
1: Ekarpen konkretu bat eta ekarpen oso bat. Egan nahi du da ekimen bat luzaroan kokatzen dena, horretarazten dut 2012an sortu izan zela Miarritzen, batu ginen Baionarekin 2017an eta iraunten du. Belanualdi guzieri irekia da, tipitik eta helduetara, mail guzientzat, moltsa guzientzat eta horretarazi dut ere kasik de, ekimen guziak urririk izanen zira edo presio zinez apalean, eta orduan bai zabaltzen du Euskara hor badoa biztanlean gana, askotan biztanleak interesatuak edo zentzua maiten diotelarik badoazte Euskararen gana, hor egialdea, baina bereziki hor bi egi horiek, baino eta Miarritzek eraikitzen dituzte ekimenak biztanlean gana joeteko eta Euskara lasaia, mintza lasaia izan da dila, hori da ekarpen osoa.
0: Programa osoa ikusgaitu zue mintzalasai.eus webgunean eta erreportaia luzeago eskainiko dizuegu ere guerditarditako berrien ondotik. Hika praktikatzeko parada ukanen duzu bestalde arratsuntan berean Azparnen, nokato kasoko antolatzen dute Suriatean hilabeteko 3. asteazken guziz eta arratseko 7etan izanen da. Idoia Fraile Ugaldek bestalde Arranoaren Lumak liburu aurkeztuko du Maulen, Eventike konbidaturik Eventikenian izanen da txaldeko 6etatik goiti. Miarritzen Maitaldian Martzelinarekin duzu hitzordua, Oian Indartek bi emanaldi eskainiko ditu gaur, arratseko 7etan eta 9etan Kolize Gelan, Gare du Midiaretoan bestalde, Malanden baletaren ikusgarria izanen da gaueko 9etan. Eta kiroletan izotzokeian Magnus Ligako lehen egunean atzo, Ormadik galdu zuen Bordeleren kontra 0-3, futbolean gizonetan, Ligako 6. egunean, Alabesek galdu du Valentziaren kontra 0-1, eta gaur 7etan Atletico Madriden kontrariko da Osasuna, eta 9:30etan Levanteren kontra Atletik.
2: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online eta mintza praktika saioak. Xetasun guziak AEKa.eus webgunean idatziz iparraldea@aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5ean. Aekarekin euskara goxoki ikasi eta bizi.
3: Le temps des méladins, irailaren 10etik 21erat, 10 egun elgarrekin dantza ospatzeko. Ballet handietatik hip-hoperat, festivalak Euskal Herriko hainbat gune eta karriketarat gomitatzen zaitu. Miarritzen, Baionan, Angelun, Bokalen, Errenterian, Donapaleun, Luuson, Maulen, Donibane Garazin, Bastidan, Barkosen, Itxasun, Bardozen, Senperen, Azparnen eta Ataratzen. Le temps des mets, maitatzeko, maitatua izaiteko eta partekatzeko festival bat, informazio guzia, ubebikoitza.letandeme.com webgunean.
2: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30aren artean. Maulen, Donapaleun, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak Euskal Konfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
4: Ira, bete hastuna, uda bukatua da.
5: Me bat ere, aurten Mintzalasai heldu da bere 15. edizioaren ospatzera.
4: Egia Mintzalasai eta aurten beraz zer bada astean zehar.
5: Zazpi egunez, 11 aktibitate euskaraz gozatzeko aukera izanen dugu. Astelenean, adibidez, tenisa iniziazioa.
6: Aste artean, ipuin kantatuak Eider Rodriguez eta Anarirekin, eta Juna Shimi film dokumentala.
7: Aste azkenean, beti bezala, aurrei zuzenduriko eguna.
5: Ostegunean, eskarada eta gure betiko sukaldaritza tailerra.
7: Bada aspaldi ez dudala koktelik edan kroketekin bat.
6: Ostiralean Bonat Museoko bisita zigorekin eta larun batean Gruntzaren ondotik Angeluko kabalkada.
5: Eta ezan zigandean Mario Aintzirako pesta handia.
7: Egitarau osoa mintzalasai.eus webgunean.
8: Mintzalasai, uste baino gehiago girelako.
2: Euskal Irratia.eus
9: Euskal Irratien webgunea.
10: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
11: Goizeko 11etan, guk, hemen, Krakada, Amaiur Miguelekin.

Kaixo gunon eta ongi etorriak beste egun batez krakada irratsaiora. Amaiurre Miguel Lauzue eta zuekin batera izango naiz gaur beste egun batez amabiak bitarte. Eta ondoren amabietan ba, Euskal Irratietako berri saiaren ordua izango da betiko moduan. Gaur irailaren 16a da, asteazkena, eta ohiko moduan ba, gaurko egunarekin historian zehar gertatutako ba, zenbait gertakari errepasatuko ditugu saioaren hasiera honetan. Eta beraz, ba, 1988 egingo dugu historian atzera eguneroko lehen efemeride hau errepasatzeko. Gaurko egunez, Tomas de Torquemada inkisidorea hiltzen Abilan, Espainian, bere aginduetara 1000 pertsona errezituzten, baita 100.000 pertsonako gortzigortu ere. Musulman eta judutarren aurkako jazarpenaren erantzuletako bat izan zen, eta zehazki 1492ko ba, judutarren kanporatzearen arduradun nagusitako bate izan zen.

Mila bederatzireunda hogeira joko dugu, ba, zenbait mende egingo ditugu historian aurrera, gaurko egunez, orain dela 106 urte, gertatu zen gertakari bate errepasatzeko, gaurko egunez dinamitaz eta metraiaz betetako zaldigurdi batek eztanda egin zuen Wall Streeten, bomba autoaren aurrekaria, izan zen hau 40 lagun hil eta kalte handiak eragin zituen AEB-etako zentro finantziarioan, egilea Mario Buda anarkista izan zen, zeinek militante anarkisten aurkako atxiloketa eta deportazioak mendekatzeko ba kapitalismoaren simbolo zen gunea erasotu ondoren, Italere alde egin zuen, bitartean FBI anarkista, komunista eta sindikalista oro susmagarritzat joz haien aurkako errepresioa abiatu zuen. Geroztik Budaren asmakizuna evoluzionatzen joan da, gaur egunera iritsi diren bomba auto sofistikatuenetara arte, ba, suntxiketa handiko arma generikoa bilakatuz, pobreen aireko indarra ere deitu izan zaio, era guztietako talde irautzaile, zerbitzu sekretu zein talde fundamentalista erlijiosok erabili dituzte atentatuak egiteko. Eta Euskal Herrira itzulita bi urte beranduago, 1922an, gaurko egunez Jesus Maria Leizaola Bilbotarra txilotu zuten Euskal Unibertsitatea nahi dugu zioen afixa eramateagatik, Gernikako kaleetan lagun batzuekin eraman zuen jende mordoa bildu zen manifestaldian, Guardia Zibilek agerraldia zanpatu, pankarta xeatu eta Leizaola eta Ramirez Olanoa txilo hartu zituzten, eskulotuta eraman zituzten kartzelara, urrengo egunean oinez eta loturik Bilbora zeramatzatela libre utzi behar izan zituzten Zornotzan, Bizkaiko gobernadorearen aginduz lau diputazioek igor zituzten gaitzespen telegramak atxiloketagatik. Jesus Maria Leizaola, Eusko Ikaskuntzak Gernikan egindako Euskal Ikasketen 3. Kongresuan Alfonso 13. Espainiako erregea bertan zela baliatu zuen, espetxean sartu zuten. Leizaola, 1960-tik 1980-ra Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria izan zen erbestean, Agirre hil ostean, aurretik 1931-an, 1933-an eta 1936-an Madrilgo gorteetan diputatu hautatu zuten, 1936-ko urrian lehenengo Eusko Jaurlaritzak Justizia eta Kultur Sailburu izendatu zuen, Frantzian erbesteratu behar izan zen, 1937-an frankisten estatu kolpearen ondorioz eta Normandiako lehorreratzean aliatuen laguntzako unitate militar txiki bat antolatu zuen, Agirre lehendakaria hil zenean, 1960-an lehendakari izendatu zuten.

Eta beste egin Atlantikoa zeharkatu eta Ameriketara joko dugu, Txilera zehazki, 1973. urtera, izan ere gaurko egunez, Txilen Victor Jara musikari konprometitua hile zuten Pinochetek Salvador Allenderen aurkako estatu kolpea eman zuenean atxilotu eta Txile estadiora eraman zuten, bertan torturatu eta besteren artean eskuetako hatzak moztu eta exekutatu egin zuten. Egun estadioak bere izena du eta imperialismoaren aurkako mundu simbolo bilakatu da.

Eta Libano aldera joko dugu orengo honetan berriz, 1982ra zehazki, gaurko egunez Xabra eta Xatilako sarraskia hasitzen Libanon, Libanoren inbazioak iron bitartean Israelek Beirut hiriburua inguratuta zeukala gertatu zen, eta behin Palestinaren askapenerako erakundeak Libano abandonatu ostean Israelek exigitu bezala, gerora jakin denez Israelen dokumentu klasifikatuak argitara aterata Palestinaren askapenerako erakundeak PAEK Beirut abandonatu ostean abuztu amaierako funtzionario israeldarrak esaten hasi ziren 2000 borrokalari palestinar oraindik Beiruten zeudela. Israelen aliatu ziren Libanoko milizia kristau fasistak hiriburuaren kanpoaldean zeuden palestinarren errefuxiatu guneetan sartu ziren ala harrapatzen zituzten guztiak hiltzera. Operazio militarra israeldarrek planifikatu zuten eta gau osoan zehar bengalak botatzen aritu ziren zerura Libanoko miliziek argia izan zezaten zibilen aurkako sarraskiarekin gauez jarraitu al izateko. Hildako kopuruari buruzko analisirik osoena elkarrizketa luze eta ikerketetan oinarrituta Palestinako historialari baian Nauaiet het al autek ematen du Xabra eta Xatila September 1982 liburuan bertan dio gutxienez 1400 hil zituztela, baina jende asko baitu zutela eta ez zela sekula haien berri gehiagorik izan, eta beraz hildakoen kopuru erreala askoz handiagoa izan zela ziur.

Eta Euskal Herrira itzuliko gara, 1986ra gaurko egunez, orain dela 40 urte EAJaren eta EAren arteko batzokien gerra hasi zen. EAJaren barneko sektore kritikoa alderditik bereizi eta 12 egunera, Euskadi buru batzarreko ordezkaritza bat, Gipuzkoa buru batzarren egoitzara joan zen sektore kritikoak alderdiaren lokalak utze zitzan exigitera, alderditik kanporatutako GBB-ko sektoriari batzokiak lapurtu nahi izatea egotzi zioten. 1980ean EAJ eta EA batzokiak banatzeko akordio batera iritsi ziren. Lurralde historikoen legearen inguruko desadostasunek eztanda egin ostean hasi ziren EAJ barnean sektore kritikoaren eta ofizialistaren arteko liskarrak. Garaiko etxea lehendakariak 1985ean dimititu egin zuen eta 1986ko abuztuan EAJaren Gasteizko batzarrean alderditik kanporatu zuten. Azken horiek irailaren 4an dokumentu programatiko baten onarpenarekin egin zuten ofizial EAren sorrera, orduan Eusko Abertzaleak izenarekin, nahiz eta izen hori erregistratzean ordea EAJ aurreratu zitzaien. Eta Euskal Herriko mugimendu politikoekin jarraituko dugu, baina oraingo honetan 2008ra joko dugu, izan ere gaurko egunez, EAE, ANV alderdia legez kanpo utzi zuen Espainiako Auzitegi Gorenak, 1930ean sortua lena alderdi abertzali sozialista izan zen, 1936ko gerran errol aktiboa jokatu zuten bere kidek Euskal Herriaren defentsan eta gehienek errepresioa eta erbestea bizi behar izan zuten, 1978ean Herri Batasunaren sorreran parte hartu zuen, 2003an Batasuna alderdia legezkanpo utzi zuen Baltasar Garzon epaileak eta 2007an EAE zerrenda propioekin aurkeztu zen udal eta foru hauteskundeetara, baina Batasunarekin lotura zuela argudietuta legezkanpo utzi zuten.

Eta eguneko efemeriden errepaso hau egin ostean, musikari tartetxo bat irekiko diogu datozen minutu hauetan, Gorka Urbizuren eskutik hasiko gara Diamantea kantua entzungo baitugu datozen minutu hauetan. Bakan bi epean kaleratutako kantua izango da jarraian entzungo dugun hau.

0: Thatcher zeta oianaren eskutik entzun berri dugu oasi bat 2024ean ezpati diz dira izeneko diskoan enkaleratutako abestia. Eta musika aldera batera utzi eta elkarrezketaren tarte txoa edo irekiko dugu datozen minutu hauetan, gaurko honetan Amaia Elizagoieni egindako elkarrezketaren laburpentxo bat entzungo dugu, Lizar Elexburu lankidearen eskutik, euskaltzale apasionatu gisa aurkeztu du bere izatea Amaia Elizagoienek euskal kulturaren transmisioan parte hartu eta bihotze gehienetara heltzea da bere helburuetako bat. Lan honetan ipuina eta kontaketa izan ditu helduleku, elkarrizketa honen bidez Amaiak munduarekiko daukan begiradaren zertxobait ezagutuko dugu.
1: Ederki kulturaren munduan ez aritzen zarazu. Aipatu duzu ez, euskal kulturarekin daukazun lotura, ahozko transmisioarekin ere, eta mundu guzti horrekiko maitasuna nondik sortzen zaizu zuri?
2: Alde batetik errango nuke badagola etxeko transmisio bat, azkenean nereite arron euskaltzale izan da, bertsolaritzakin lotu egon da, eta beti transmititu daku bai hizkuntza bai kulturarekiko miresmen bat eta errespetu bat ere bai eta zaintzeko desio bat, ez? Eta nire amare errango nuke izan zela arrune referente, ze bere gurasoak Errioxa eta Toledokoak dire, eta berak 21 urte bete arte etzun inongoko loturaik euskal kulturakin, baina oronozera torri zen bertizen lan iten zuelako, oronozera torri zen

0: bizitzera, eta bat batean ulertu zen euskal kultura bertzeleku batetik, ez? Zebera heldu zen Iruñatik, eta Iruñan eta Baztanen garaiaietan ba etzen berdin irakurtzen ba kultura, ez hizkuntza, ez arekiko atxikimendua. Eta orduan, bueno, nera makin zuen esfortzu handi bet, gure etxean euskeraz ez izateko nera izpeta ni ez, eta niko beti miresti izan dut haunit, zerten dut beti dela nera makin zaten opari onena, errango nuke, bizitzan. Eta hortaz gain errango nuke nire lagun ingurua ere arras euskaltzalea izan dela eta azkenean horrek ere egiten duela, bueno, ba, sentitza komunitate baten parte eta edukitzea halako desio bat, ba, gure hizkuntza eta kultura zaintzeko, ez?
1: Ederki, ba, aipatu duzu familia, ez? Hor dagoela batez ere lotura hori. Eta txikitatik jaso zenuen horrelako, ez dakit, lotura bat edo transmisio bat, nola oroitzen duzu zure haurtzaroa eta nola oroitzen duzu haurtzaroa kulturarekin lotuta, ba, literaturarekin edo ipuinekin?
0: Ba, beire, azkenaldien fitxet obsesionatuenago pentsatuz nola egin dezakegun urrengo generazioi transmititzeko hizkuntza eta kultura, ba, globalizazio hain, bueno, beldurgarri baten aintzinean
1: eta basatia, ez?
0: Bai, bai, erabat. Eta errango nuke, ez dakit zehazki nola egin zuten, baino gure haurtzaroan bazagola ardura kolektibo bat gaur egun galtzen ari dena erranen nuke. Eta nik oroitzen dut, guginela haunitzetan gurasoi erten ginen bezala, ez erretzeko erretzaiei, haunitzek lortuko dutela haien haurtzaro irudi horrekin, ba, euskera ziteko, ez? Eta guk egin nuen kontzientzia bat arras markatu, uste dut eskoletan erabai bazagola politikoki irakasak zaudela bertzeleku batean errango nuke. Zagiten, ba, akaso transizio baten ondotik etortzen delako generazio bat oso indartsua eta oso ideia konkretu batzukin, ba, kolektiboak, ba, akaso horrein ikusten duztenak ari ze desfiguratuago, ez? Baina nik nabaritzut eskolan, bizitu ginuen egunkarieko itxiera, bizitu ginituen gauza honitz, guk sentitzen genuna, ba, bestu arraginuela gure hizkuntza, ez? Eta errango nuke akaso, ba, horrein gaten izanean ikastoletara eta eskola publikotara kontatzera, faltan butatzen dudala, ba, pixkatoi, ez? Edo, niko horatzen dut, ba, izakin mitologikoetaz solasten ginoenean, zela gure jokuaren parte eta gure imaginarioan parte, eta aurrekoan, Baztanen bera, ez? Proiektu bat aurkeztu dugu, eta Galtzagorriek ageri ziren ipuin batean, idatzugun ipuin batean, eta aurren eguneko hirurogeiak etzekien zertzen Galtzagorri bat, ez? Orduan, bueno, nik uste dut, bazela zerbait kolektiboagoa, etzela bakarrik gurasoak edo eskola baizik eta zela gizarte, jendarte bat, ba, kontzientzia batekin, gaur egun ikusten dutena posible, baina ez dut ikusten hain aktiboa, kaso.
1: Bai, egia da, ni hori itzen naiz, adibidez, gure eskolan euskararen eguna izaten zela, egun nola agitz baliotsu bat, eta agitz ongi pasatzen genula, egiten ziren jokoak, egun guztia prestatzen zen, gaur egun, espero dut horrela izatea, bino uste dut ez, aurrek lotu behar dutela euskara zerbait divertigarriarekin, edo ez, interesatzen zaien zerbaitekin, zure ustez hori nola egiten aldat?
0: Bueno, ba, nik uste, bueno, ez dago barita magika bat eta soluzio bakar bat, bakotxak uste dut inbarra duela irakurketa ere zer entornotan zer realitatetan bizi den. Baina alde batetik uste dut helduek izan barra garela erreferente, zentzu hau nitzetan. Eta akaso, bueno, ba, egon barra dela momentu honetan ere aurrian jartze bat eta errate bat gure aurrei. Bueno, ba, badakigu eskini datzegula zerbait ez dena ona zuen dako eta kendu barra datzegula, baina akaso ba, panteaien erabirela ezin da onartu ez, adin batetik behiti, akaso ulertu barra dugu irakurtzea dela esfortzu ikaragarri bat, ze hau nitzetan irakurtzean ideia du garras romantizatu, baina gainereztio inongo nikiten inorei ez, orduan uste dut eskini barko ginora deixente denbora gehiago gura aurrekin jarrita irakurketai eta irudimenai eta konfiatu. Nahi ustez konfiantza eduki barra dugula gure gaztengan, gure aurrengan eta gure artean ere bai, ez zaitu ditzen fokua dagolnik aurretan inondik inora. Baina uste dut garrantzitsua dela ba, elkartuta kantuen aitzeko momentu hoiek, historioa kontatu, elkar aitu. Bueno, ba, nik uste dut momentu hoiek egiten datzutela txikimendu elortzea, ez? Nik kontaketetan uste dut plazera handiena jasotzen dutena dela Nik euskeraz solasten dut, ba standarra haunitz ibiltzen dut, naiz ta sinonimo haunitz ere erabili ba osatzeko eta ulertu alizateko mundu guztiek ongi kontatu nahi dutena, baino kusiko bazinu aurrek eta helduek, ze helduena ere da arrasa ederrak usteko, jartzen duzunean modu hortan zeinetan haien irudimena kontatuko dien historioa eta nik egingo dudan transmisio hitzen bitartez, badago hor zerbait konektatzen duena gure izatearen, ez dakit, esentziakin bezala, ez gure alderdi filosofikoanakin, gure alderdi abstraktuanakin, magikoanakin, eta uste dut aski ederra dela, bai.
1: Bai, ba, ze ederra. Bueltatuko gara orain ipuñaren mundura, ez? Eta nahiko nuke jakin zuk nondik ateratzen dituzun historio hauek, ea zuk sortzen dituzun, zure irudimenetik, edo bertze kulturetatik ere bilatzen dituzun historio beresiak, kontatuko diguzu zure sortze prozesua.
0: Bueno, ba, nire sortze prozesua aldatu da honitz, errango nuke. Hasi nintzelaik bai, banuen, zait, ilusio bat edo nahi bat, ba, ipuinpiat idaztiana eta kontatzena, ez? Eta ondotik, eduki nuen, ikaragarrizko zortia zeren, ganintzen ofizioan poigi barneratu bezala ganitzen ere ikesten aurrezkuntzako gradua eta goi maila eta hor hainbertze profesionalekin egon nintzen ba elkarlanean zirelako nire irakasleak, ez? Eta eskertzen ditik aragarri filez uste dut lagundu ziatela unitz oinarri batzuk jartzen eta ulertzen zer zen kontalaritza eta kontalaritza da transmisioa, baino arrango nuke, bueno, ba, historia bat ona delaik irauten altuela milaka urte, ez? Orden, ulertzen duzunean hoi eta ulertzen duzunean ba, nola llegatu zaizkigun adibidez errementaria, ez, adibide arrason bat, errementaria batu erraten dute 3000 urtetik goiti, ez? Orduan, zu hartzen zarelaik, ba, direla historiak, indutela alako bide luzia, kontutan hartuz, bueno, ba, denboran egin belatganta, ez daudela gaur egungo teknologiak, ez deus, izan dela, ba, gizakeak erabaki duelako oidela interesgarria eta mantendu barra dela, eta hortaz transmititzen segituko dutela, ba, hartzen zara, kontatzeketa bera baduela zerbait daixe trascendentalago, ez dena ofizio bat, ez dena nere desio bat, ez? Eta orden, niko hi ulertu nuenian akaso esplikatu zidatelako pertsona batzuk ere arras apasionatuek, adiez, Koldo Amezto izan zen eretako pertsona arras klabe bat, Peio Añorga, bueno, horregon ziren Maite Franco izan zela nere lehenengo irakaslea. Ba hor, hartu nintzen, inbarra zela lanketa bat, ze historio gelditu ziren azkeneko urtetan hortxe galtzeko puntuen, ba horiek berreskuratzeko, ez? Orduan, hori ulertzean, bueno, nere bidea izan zen gehiago, bilatzea historioak eta egokitzea nire mundu ikusteko erara. Ze uste dut, arras importantea dela hoi ez, kontalari bakotxeko badu mundu behiretzeko moduet, eta orden historio izan daiteke berdine, baina kontatzeko moduek izan daitezke hain anitzek matutela bi historio, ez, edo amagos. Orduan, hortik, eta gero Koldo Amezoiekin pastu zitzaiten, kontatu galdetu niola, eta zu, nongo historio kontatzen duzu, ez? Ze munduko parteko historioak? Errantzata, bueno, kontatzen dut leko unitzako, baina dena daude kokatuek Euskal Herrian. Zara nena bai, eta ze bat hartezatan, Euskal Herrian badugu dena, badugu mendie, itxasua, ondartza, badugu desertue, ordean, berau hartu azela, ba, gaur egun ez ginuela zauntzen gure herri, zauntzen ginuela gehiago, kasi kanpokoa, etxekoa baino ez. Eta orduztik, adiez, erabaki nuen, ba, kontatuko nituela ere nik Euskal Herrian kokatutako historioak, ordean, ez da, bertze kultura batetik jaso, aldatzen dut elementu ezain garrantzitsuak errango dugu, izan alizeteko Euskal Herriko ipuin bat, ze ipuinak errepikatzen dire munduan zehar etengabe.

0: lau Zare tan zugalde, zaitazu zer berren, nola dau Egunerokotasunaren irudia, ubilatzen zaitu gaur Hamar urteko hau, zaunkaka datoz, deiru munipaltzau Kopatik hartzen, fenomenos, beti zuen alde Eskutik elduta daude, raptarrek alde
1: Beti berdin, jala ere ezberdin Goitik beratak, gora beti Enbat kultura batutak barruan Erreke erreari emateko gutxa Hametsak lortzeko kompromesua Zutik irauntzeko gogortasuna Okupa bidea, zuzena zurea Bezalauten kontrako joka bidea
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat etxe bat Kapitalaren menpeko mundunetan Andar jabenun baina gutxira Zer, hemen ikitxak, no. Erregaldetik no. Idiotxe zikadeina siniesten Etxe bat urteko txabarruan Diko eta gogoritxik ukutxak
3: Euskal

Kukutza iru, Siamaiz taldearen kantu ezaguna entzune berri dugu 2011an kaleratutako kantua. Orain dela egun gutxi iragarri du taldeak laster diska berria kaleratuko duela. Eta poliki poliki saioaren amaierara gerturatzen ere hasi gara eta beraz datozen egunetako agendaren errepasoa ere egingo dugu. Asteburura begira jarriko gara zehazki, izan ere ba ostiral honetan hasiko dira Belaskoena Irungo auzo bateko ba jaiak, arratsaldeko 6etan hasiko dituzte jaiak ostiralean irailaren 18an. Eta ba, besteak beste, aurren entzierroa, edota ba, saskibaloi, irubiderriru saskibaloi txapelketa ere antolatu dute, juntze aldera, pizza jana, eta afari herriko jakengo dituzte, eta gaueko 10etatik aurrera diskofesta. Larun batean berriz, aurrentzako ekintzak edo jarduerak izango dira goizeko 10etatik aurrera, eta 11etatik ordubietara, eta 4etatik 6etara, ba, gaztelu puzgarriak izango dira, Belaskoena ikastetxeko ba, patioan. Arratsaldean berriz apar festa, monologoak eta disko festa izango dute, guzti hau larun batean, igandean berriz, ba, martxa herrikoia, edota ba, Irungo txistulari bandaren eskutik, diana izango dira, goizeko 10:30etan patata tortilla lehiaketa, eguerdian ordu biterdietan paella da herrikoia, eta jaie itxiera emateko, ba, monologoak eta jaien itxiera ekitaldia izango dituzte. Urdanibia plazan berriz irailaren 19an ba udatxao jaialdia antolatu du gazteartean, arratsaldeko 5:30tik 8:30etara DJ Irune eta Unai Muguruza izango dira, eta arratsaldean zehar ba 6:30tik 8:30ak bitarte zeramika, bitxigintza eta jonsketa tailerrak izango dira, baita tote bajak egiteko tailerrak ere, izen ematea aurretiaz egin behar da Irungo udalaren webgunearen bitartez. Ondoren 8:30etatik aurrera Fluxus pausoka dantzen eskutik izango da Sargia parkean, eta 9:30etatik 10:30ak bitarte kontzertu nagusia izango dute Green Valleyen eskutik. Honez gain ere, ba, aipatu beharra dago, gure zirkuak bere 9. bira honetan geldialdia egin duela Lesakan, joan den ostiraletik eta irailaren 26a bitarte guztira 9 emanaldi eskainiko dituzte.

eta saioa agurtu aurretik beste kantu bate entzungo dugu oraingo honetan Xiberrutze talde xiberutarraren eskutik izango da aska 2020an kaleratutako abestia entzungo dugu badatozen minutu hauetan.

Txiberrutze taldearen eskutik entzun berri dugu aska kantua eta honekin gaurko okerreka da amaituko dugula, bihar berriz ere amaiketako berriz aiaren ostean hementxe izango nauzue eta orain amabietan berriz ere berriz aiaren ordua izango da, bitartean musikarekin utziko zaituztet, kasu honetan Mirua, Kiliki, Xabier Leturia, Maixa eta Leire Leturiak elkarlanean sortutako zazpiak bate kantuarekin zehazki esan bezala, bihar berriz ere hementxe izango nauzue, amaiketatik aurra, amaikak eta boste inguru horretan berriz aiaren ostean Amaiurre Miguel nauzue, eta egun ona izan, aiop!

0: Eguerdion, ikasturte ontarako dituen erronkak plazaratu ditu EHBai alderdiak, bere rol zentrala bizi sozial politiko eta instituzionalean ezarriko du, prefetaren jarrera salatu du eskuin muturaren igoera edo klimalarrialdia, Mikel Irastortza EHBaiko bozera maila Goizberriko gomita genuen entzunen dugu berri sailuntan. Uzta ona izanen dute aurten Irulegiko mahasti zainek, beste laborantza lorretan ez bezala berote handi goizti harta luzek ez diote kalterik egin mahatsari, Irulegiko mahastietan izan da Iñaki Etxeleku. Eta siberutar dantzari bat profesional izatearen bidean da, Mauleko Ana Erdozaintzie txart gaztea Siberuako dantza klasiko eskolan hasi zen, ta orain Londreseko Royal Ballet Schoolen ari da, entzunen dugu ere berri hauen bukaeran, baina lehenik egin dezagun puntua Aroaz Pampi.
1: Lainoak hor dira intza, eta aldiz atxaldean gerota garbiago izanen dela zerua eguzkia agertuko zauko ere, oita bi graduko temperatura izanen da gaurko gorena. Peio Dufour, diputatu abertzalearen garaipenak urras bat markatu zuen EHBaien eganetan.
0: Eta urten alean Iriarte Euskal Elkargoaren lehendakari izendatzeak beste bat, ezkerreko abertzaletasunaren indartzean oinarritzen du bere sartze politikoa EHBai alderdiak. Aitzineko kargualdian hautetxe abertzaleak bildu zituen bilgaiten talde politikoak Euskal Elkargoan, erran bezala geroztik panorama aldatu da, erran behar da, elgarrekin Peio Etxelekuk zuzendu talde politikoak koaren laguntzari esker duela Iriartek Sanjone Etxegarai kargutik kendu kargualdi berriakari zertan den talde politikoen inguruko gogo eta galdegin diogu Mikel Irastortza EHBai alderdiko bozera maileari Goizberriko gomita genuen.
2: Bai, bueno, gaurkoz ez da talderik. Aurreko mandatuaren bukaerarekin taldeak erran dezagun desegin ziren. Beraz, etorkizunari begira, ba, gehiago ikusi behar da, ba, nola antolatu behar diren indarrak, ez? Hori bada EHBaien gogoeta bat, hori bada ere hautetxien artean badene gogoeta bat, lehen errandudan bezala, hautetxia bertzale gehiago badago elkargoan, aurreko mandatuarekin konparatuz, baina aldaketa esanguratsu batzuk badira, aldaketa bat bada, lehendakaria momentu honetan, ba, abertzalea dela, EHBaikoa dela, beraz horrek gogoeta pausatuago bat galdetzen du, bueno, ba, indarrak nola antolatu behar diren elkargoaren baitan, ez? Beti helburu batekin, gure helburua azken finean ez da talde batekin edo ez egin, taldeak tresnak izaten dira, baizik eta gehiago nola itzinarazten dugun lurralde honen, Euskal Herriaren proiektua ondoko urtetan, eta horri begirako antolaketa egokiena behar da Atxeman.
0: Prentsa intzinean EHBaik salatu du Frantziak ta honen ordezkari den prefetak erakutsi jarrera Euskal Herriaren eta Euskararen kontra azken hilabeteetan, ohartarazi du ere eskuin muturrak Frantziako eta Espainiako estatuetako hauteskundetan irabazteko duen arriskuaz. Klima larrialdiari buru egiteko trantsizio ekologikoak instituzio guztien agendan lehentasuna izan behar duela azpimarratu du. Testu inguruna hasi hortan antolatuko du bere bigarren kongresua urtarrilaren 30ean EHBai alderdi Baionan. Jakin Mikel Irastorzarekin egin elkarrizketa osoa entzungai izanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Stefan Lemuno pilotari profesional ohia eta Beskoitzeko kartingaren kudeatzailea epaitu zuten atzo Baionan, sei neska gazteri sexu erasoak egiteaz akusatua da, horietatik 5, 10 eta 13 urte artekoak dira eta 6garrena justu 18 urtekoa. 2014 eta 2024 urteen artekoak dira gertakariak, 5 urteko presondegi zigorra eskatu du prokuradoreak eta epaitegiak azaroaren 17an emanen du deliberoa. Eta Federico Martin Arambururen hilketaren auzian, Sonegartik testigantza eman zuen atzo Parisko auzitegian, Aramburu eta Egarti elkarrekin ari ziren errugbian, Miarritzeko beo taldean eta lagun onak bilakatu ziren. Egarti Arambururekin zen hiltzutenean eta lekukotasun nagusi bat izan da beraz berea, azpimarratu du Loik Lepriol eta Gomen Bubia akusatu nagusiak lanjerosak direla, eta Lepriolek Arambururen hiltzeko gogoarekin tiro egin zuela. Gehitu du beti biziko dela gertatutakoaren kulparekin eta damutu da gau hartan etzuelako lehenago jakin nola lagundu Aramburu.
1: Mahatsa biltzeko garaia sekulan baino goizago heldu da aurten Irulegiko Sormarkako mahastietan.
0: Laborantzako beste sailetan ez bezala, bero handi eta iraunkorrak alde izan dituzte mahatsondoek. Mildiu gaitzik ezakasik bat ere, eguzki eta beroarekin azukreina gora joan dira laster, ez da txingorrik izan eta mulkoak nasaiak egon dira uda paltzera doan ontan. Batit Juzpe Irulegiko Sotoko mahastizainak aitortu du, sorpresa ona dela, bero handi jarraikiekin beldurtuak bezala baitziren udaminean.
3: Ia udan hainitzi zitu girela, matxa kokatia bezala egon zen, bere garapena moztia bezala, peina lekuetan ostoak galduak zituen, golkoak ere tipiak egon dira, baina azkenean hor uda bukaera untan, behiz pixkohtu da, bere garapena behiz hartu du eta hartu zuen beranta fite behiz eskuratu, eta azkenean lagitu da, ur gutxi hori eskurazuena maztiak iritsi du eta azkenean bara golko edejak ditugu bada kantitatea.
0: Xurietan beltzetan bezala Ukraina handia ta behar den azidotasun doia badute matxek ta kantitateak ikusita Juzpeijek baieztatu du aurten izanen dela arno.
3: Bai, izanen da anoa, beraz ez du balio erabe egoitea, derendako izanen da. Bai, bada kantitatea eta horrek ere emaiten du kalitatezkoak pixka bat beresteko posibilitatea eta guretzat sotoain behinean ere sailkatzea oberenak eta gero edo beste batzu gehiago freskotasuna riburuz pusatuko ditugunak eta bai, kantitate edera eta emaiten duena autatzea. Zeko aukera ere guretako kalitate handienekoak gero araberako ibilbidea izan dezaten ahnutzean.
0: Azken urteetan enplegatzaile taldea garatu du Irulegiko Sotoak sasoilarien hartzeko eta baldintzako betu dituzte aurten, sasoilari guziei eguneroko lana bermatuz. Hain zuzen sasoilari baten lekukotasuna ere entzuteko parada izanen da ondoko berrietan. Eta mendiko suak debekatu ditu bestalde prefekturak idortea dela eta ezin da beraz surik piztu heldu den asteartera arte bederen. Euskal Konfederazioak azaroaren 21ean antolatuko duen manifestazioaren karietara burutzen ari den bilguren zikloan gaur Hendaian iraganen da bilgura publikoa, arratsaldeko 6:30etan txiki handi gunean.
1: Xiberotar bat dantzari profesional izaiteko bidean da.
0: Mauleko Ana Ertozaintzie txart gaztea Siberoko dantza klasiko eskolan hasi baldin bazen, aurtengo sartzea Londreseko Royal Ballet Schoolen egin du, haren ibilbidea setasunak bildu dizkigu Inesa Dökenek.
4: Urratx ez urratx dantzai profesionalaen ibilbidia jarraiki du Ana Erduzaintzi etxart mauletarrak. Ikastolatik igan onduan han dantza ibilbidia ipatu daiku Ana dantzaiak.
5: Ni hasi nizu dantza klasikoaiki, eta hoi zigarri maite nizun, eta ordin Marseillan sartzez, ezagutit dantza garaikidea hobeki bol, deja ezagutzen nizun, miarritzen ba nizun kurtsu bat hastin apeprez. Bagin nizun piwaliz, laualiz hastin dantza garaikidea, eta zinez zigarri maitatu dit, eta ordin huai bietan laket nizu, biak zigarri maite titzat, bena hor nahi baniz hasi profesional gisa klasikoaiki, eta betiko amets bat, berri nizu hasi dantza klasikoaiki, korpitza gazte deno, zeta geho aizago duzu klasikutik galaiki dilat juitia, eta ez kontraioa ezpeita posible ekuatzen bat du dantza klasikoa bizpahi u hilabetez geho korpitza fite ahiltzen behita.
4: Miarritzeko kontserbatorioa, Marseilleko Eskola Nazionala eta bai Londreseko Royal Ballet Schoolan, setemean hatxarrian be dantzai biziak unguada handi bat hartu du eta hortaz setarsunak emantaizkio.
5: Londreseko Eskola duzu miniko eskola rubentai bat dantza klasikoan. Egia zien izun bortzaz eskola ametsik amini bat, bena hartu kizain zaik hor direktoki osukuntan intutzun nizun bat epentsu. Deja hor Londreseko dantza eskolan, nuken dit dantza hanitza zabo, egiten nizu hogei uenetik hastin, hoite hamabostu eneat. Eta egiten ditzat repertorio kurtsu, gordin ikasteko klasiko repertorioa, bena ebai pa de deu da izan dizi, eta hori da binaka potiko bat tan eskabateki dantza kurtsuk. Egiten ditzat puntia kurtsu habo, eta zinez hor dantzai bus horro, dantzai bus unguatuk, adiez anatomia kurtsuk, histoar de la danz, eta hola.
4: Londresen dantzai diploma yuken onduan ordin, helbuia luke dantzai klasiko profesional izatia, prefostabe bilbidia, zabo jakiten ahalko dugu ondoko urtetan.
0: Eta pilotan bestalde Plaza Lasoan eskupilota lehiaketaren finala izanen da Saran atxaldeko bostetan Azkona eta Maior Jauregiager eta Jande Jauregiren kontra. Trinketean Sarako bestenkarietara ere Bonefon lehiaketaren finala gaur jokatuko da Etxeberri Patxeko eta Sánchez Espinal taleko onaren kontra. Joko Berrin Arbonako biltoki lehiaketan azken bi final laurdenak jokatuko dira, seietatik goiti Lafit eta Mendiburu Taberna eta Parasuren kontra eta ondotik Etxeberri Talkasen Ehei eta Larralderen kontra. Azkenik eskubaloian, emaztetan ligako irugarren egunean, zazpiterdietan, Kanari Handiaren kontra hariko da Atarrabiako Betionak, eta Pozueloren kontra Donostiako Bera-Bera.
6: Urriaren 10 arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal lehenden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
7: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako Karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30aren artean. Maulen, Donapaleun, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak euskalkonfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
8: Irailaren 19an larunbatarekin glizeguna surf txapelketa. Angelun Amodio Ganbarako klubeko ondartzan izan emaiteak hanberian goizeko 9ak aintzin, parte hartzia 10 € deneri irekia. Animazioak eta musika egun osoan, taloak eta ostatua, irailaren 19an glizeguna surf txapelketa. Lapurdi surf eta sehaskak antolaturik, xehetasunak sehaska.eus webgunean.
9: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online eta mintza praktika saioak. Xetasun guziak AEKa.eus webgunean idatziz iparraldea abildua AEKa.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5ean. AEKarekin euskara goxoki ikasi eta bizi.
10: euskalirratie.eus euskalirratien webgunea.
0: Eguerdi terdietan eginen dugu berrien bilduma bat eta abiatzen dugu ondaizuela saioa Xermin Kanblon eguerdion.
11: Eguerdion zurintzari eta eguerdion entzule guzi jamezala, ondaizela hasten da, baina ondaizela hasi baino lehen Usaiako eguraldiaren aipamen kostaldean eguzkia atxaldeuntan, goizuntan bezala funtsa naizta, odei batzuk ala ere, egonen diren han hemenka eta hori alazen ere goizean, barnealdean goizeko zeru tapatu hori aldiz, garbitzen joan behar litaike, partez bedein temperaturen aldetik, 21 °C kostalde zein, barnealdean biegoizean, lanotxu kostaldean, bai eta barnealdean ere temperaturen aldetik, 18 kostaldean, barnealdean aldiz, bo, pixkat gutio, 17 atxaldean, zeruari dagokionez berdintxu, behaz lanotxu, baina temperaturak zertxo baitere gora joanen dira, 21-22 °C ingururaino.

Eta gaurko ondaizilan lehenik eta behin amaia Riuspei Rusiak ateratako azken alboma zintesatuko gira Kabi gozo bat izenekoa. Eguerri terditan berri, agentza arrietarekin berrietaik landa euskararen eguna dugu aipatuko, buruilaren hogeian, markatu, antolatua eta iragaitekoa dena Mendiben, antolatzaileetan diren Odei Etxeberri Benboar eta Santiana Bizkaiekin, izan gira. Eta ondotik, oren bat aintzintio hoktan betiko jokoak ere ukanen ditugu. Aintzuzen ere, amaia Riuspei Riusek kantolatzen duen izpurako bere lehen kontzerturako sartzeak irabazten alko dira. Erosiaz, alderantziz irabazi, eta maitaldiaren zatere sartze batzu irabazten alko dituzie, baina horiek geroko.

0: bebé.
1: Ah, Maia, riuzpe riuz, eguerdion.
2: Eguerdion.
1: Rezibitzen zaitugu, album berri bat atera baituzu, Kabi Goxo bate izenekoa, aurkezpen konzertu bat ere bauzu, behaz, izpuran aurre ikusia oita seian, eta, ebehara, lehen galdera bezala, urte batzu pasa dira, zure azken proiektutik, zer motibatu zaitu, itzultzera, edo ze izan da proiektu gen muina?
2: Zer motibatu azkenean, be amairu urte zituen azken proiektuak, milaka proiektuak, eta eniz gelditu, kantuz, eniz gelditu musikan, baina gehiago talde moduan nintzen, guraso taldearekin, eta nahi nuen pixka bat gehiago gauza pertsonalago bat, gauza banintuelako erraiteko, nahi nituelako partekatu eta proiektu pertsonal bat nik nahi nuen lan egin pertsona batzuekin eta eszena gainera igan ere ara, amaiaren izenean eta musikariekin.
1: Ados, eta beraz, erraien zenuke zerk definitzen duela edo desberdintzen duela zure UAI-ko proiektu hori bestei begira?
2: Erran nezake, ni bezala maturitate gehiagoa duela behar bada, seguraski. Garrantzia handia eman dut hitzer, nahi ukandut zinez, nahi ukanditut gai batzuk aipatu, sakondu, eta nahi nintuen zinez horiek ederki erranak izan ditezen, eta hortako galde ginut Magi Sarasuaren laguntza, eta diferentzia ere kantuak melodioa bat badute. Nahi baduzu sortuak izan dira alde guziz, galde indut sortuak izaitea gitar batekin. Ara. Beste orduz, beste manera batez ere lan egin ginuen, baina nor nahi nintuen kantuak ahots eta gitar deia polit atera ditezen, orden melodiatsuak dira, eta gero apaino ditugu.
1: Beraz, prozesua izan da, bazinitolak gauza batzuk egiteko zuk, mailiri galdein biskat forman ezertzea hori, eta gero ipatzen zinidan ere, etzela bakarrik edo mailik idatzirikoekin, hartzen zinuela musikari bat edo beste, uste zinuelako berak ere bere apaindurak ekarzitzakela, eta...
2: Hori da, eman dezaun gai diferentak badira hor disko hortan, eta nahi nuen lan egin musikari edo sortzaile diferentekin, melodien sortzeko, eta, adibidez, galdetu dut Patxi Amuleteri kantu baten sortzea, ba nuen gai bat erbestea edo giza dointasuna ipatzen duena, eta, ezagutzen dut Patxi, bere sensibilizatea, eta banakien zerbait eder egiten altzuela testu horrekin, beste testu bat zorionari buruz, biziak eskaintzen dizkigun zorion tiki-tiki horiek, hor ezkirenako hartzen azkenean, falta direnean bakarriko hartzen gira zer importantzia zuten, hor pentsatu dut hor ziegoaz xutik taleko bateria joleari, pixka bat zer influentzia, zer kolore, zer dinamika nahi nion eman ere kantuari, eta hiekin ere hola lan egin dut, hola musikariekin ere bai.
1: Eta behaz, horrein epatzaitu zula musikariak, behar baitzutzen zira zure lehen emanaldi oktarat, izpuran emanen duzunerat, nola pentsatu zuzenezkoa? Behaz horiekin batera, musikari horiekin?
2: Nere proiektuan etapa diferentak izan dira, diskoarena, sorkuntzarena etapa bat izan da, grabaketarena beste etapa bat, eta zuzenezkoa beste etapa bat. Egan nahi du hor, zuzenezkoan ez direla baitez bada ber musikariak izan grabaketa eta zuzenezkoaren zat. Zenta denbora ere pastu da, azkenean, proiekturi hasi dut duela hiru urte, eta hainiz da hiru urte, eta zuzenezkoa egan ezake orain azken sei labete horietan lantzen dugula, aipatzen alditut, zenta Amaia Riuzpeiruz ez da bate bakarrik eta beharrik hor dituzta lanerekin. Astapenetik segitzen hauen laguna handia Filip Albor, hori astapenetik hor da, eta gehitu dira gitar elektriko eta akustikoan ere Pat Tete Vide, eta Jon Erviti baterian. Ara.
1: Ados, beraz horiek lagundu zaituzte ere pixkat zen musika estilo nahi zinuen jakiteko, edo izan dira zure influentziak album horretan?
2: Zer influentziak biziki zabalak ezin dituzte janola denetarik entzuten dut, eta baina horiek ziren gehiago zuzenezko lantzeko sortzerakoan melodiak, ara, Patxi Amulet, Patxi Garrat, Hortziegoaz, Amaiur Jorregi eta bar horiekin, eien ezautzen ditu ditut, nahi baduzu bizian kurutzaturik eta bara, eta eien sensibilitzateak ere ezagutzen, beraz hola lan egin dugu.
1: Jaume dituzu, heldutasunean irabazi zinuela, baina ze aspektutan heldutu ziren unbait?
2: Heldutu bizia, esperientzia, nire lanean ere, azkenean ohartzen naiz, ez dut baitezpada astapenetik, ez nuen bilatzen ahari goji bat, edo bainan aipatu nahi nintuen gai batzuk, eta gaur egun edo begiratzen dutalarik disko hori, eta begiratzen dutalarik tituluak eta gaiak ohartzen naiz, azkenean gizakiari sozial dimentsio bat ere badutela nire gaiak, ordean seguraski, eta hori ditaike, ni gizarte laguntzailea naiz, eta pentsatzen dut ere hainitz hori lotua direla azkenean ere gaiak, eman dezagun emazten kontrako bortizkeria ere aipatzen dut kantu batean, kantu Maddi Sarasuak idatzitako kantu batean, eta hori zuzenki nik ikustu nola laguntzen dituzten emazte horiak ere dira, beraz izaiten alda hori, edo azkenean zonbait kantu hola giza eskubidean gizakiari zuzenduak dira, bai.
1: Izaera soziala, jantzik gehiago.
2: Bai, azkenean bai.
1: Ados. Eta behin justu ere, ipatzen ginen miskatu remik jodik kanpo, baina egiten zidan, nik egiten izan denbora pasazela, joan bai. Denetik, eta zuke jean didazu, ara, bazinuela bizi bat ondoan, lana, familia bat, eta abak nola ustartu zu hori, proiektu artistikoa, eta beste alde batetik, bizitzak behartzen ditu ere egin behar.
2: Egiazko bizia. Bai, bat dut, ba, lan bat, biztan da, lanak denbora asko hartzen, baina familia bat ere, baditut bi aur, amala urteko bat, eta bost eta erdi, beraz azkenean denbora ere hartzen dute, familiak denbora hartzen du, eta orain arte ez nuen aski, nola ezan, ez nuen aski denbora, familian proiektu hortan behar giz joaiteko, zenta denbora asko hartu dit ere disko baten egiteak, eta gogoa ere behar ba ez nuen, beste zerbaitetan nintzen ere bai, beraz azken bost urte hauetan bara, oreka behi bat, eta ahal izan dut ere, nire bikaute lagunarekin ere ara, horzen aurretaz ere okupatzeko, nien nintzelarik hor, beraz hori dena ola eginda.
1: Eus. Eta egia da, piskat, ohitura galtzen dela albumak entzutearena, eta hola, zuk nola kontsailatuko zinuke entzute hori. Jarraian musikak, bat bestearen ondotik?
2: Depende, ez dakit, bakotxaren...
1: Sekatzen denaren anabera?
2: Bai, ez dakit, azkenean. Nik egia hainiz musika entzuten dutela bidean. Ara, eta badut hori nik zerbait maite dutalarik kapable naiz ber kantu entzutea ber bada ogei aldiz segidan haspertu arte, ara, baina gero nik maite dut diskoak ere entzutea osotasunean, zenta disko bat egitean ere nola ezan kantu batekin hasten zira bigarren bat emaiten duzu ala ere segipen bat evoluzio bat ere entzutekoan, baina bon, gara juntan eta betia egira hola pixkanaka esku eta ezken hartzen, ez dakit jendeako jen usaia duen ere dena entzutea batean, baina...
1: Ordena batean, alere zu haurek ordenatu zinituen kantoriek, behaz zentzu batekin?
2: Zentzu batekin, bai, ordenatu ditut, bai, zentzu batekin, goxoki entzuteko gisan, bai.
1: Eta janik plazaratu dituzu bi, edo bi guziak plazaratuak dira, baina bi bideoklipekin.
2: Bai.
1: Zerratik bi horiek bideoklipak jaso dituzte eta besteek ez?
2: Garbiki bideoklip do diska baten egiteak dirua kostatzen du, autoekoiztutako bat da, beraz jena du nik dutala hori finantziatu eta bideoklipen egiteak ere asko diru galde egiten du. Odean, bai, bi atera dira momentuan, hirugarren bat aterako da, baina ezingo dut Garbiki egin disko oso bat bideoklipa ez.
1: Idatziak zuen gandik eta irudikatu dira momentuan.
2: Bai, hori da, bai.
1: Ebe, balin mauzu beste gauzari gehitzeko, gehitzen duzu tranquil, beste nez, ez zutoktan gehitzen algiela?
2: Ez, behitzordua emaiten dutala irailaren 26an kontzertu berezi batean niretzat, azkenean disko do proiektu berri hori aurkeztuko baitugu, beraz data garrantzitsu bat guretzat, eta berezia itzaletik argirat agertuko baita azkenean hor azken urtenutako proiektua, eta berezia ere etxean ere izanen aizelako, eta pixkatoxak ere urduri emaiten hau, baina.
1: Izpura, zure etxe bezala kontsatzen behituzu?
2: Etxea, ni Baigorri Garazikoa naiz, anauztaga, bien artean, baina ne euskaldea da hemen.
1: Ai, egia. Eta baituzu beste batzu burian, janik aipatzen dituzu, behar posibilitaterik ez duenaren zat.
2: Hara, bai, mireskar, bai, hau senpererat joanen gira azaroaren amalauean, Lajeko gelan, eta hori guk ere antolatzen dugun kontzertu bat, eta 2007an martxoan Dona Paulen.
1: Ados. Amaina, Rius Perrius, minesker?
2: Zuri, minesker.
1: Entzun ezagula behaz, album untako orain kantuño bat, bikaina zira, Amaina, Rius Perrius. Itzak Manixarasua, musika patxigajat. Itzak Manixarasua, musika patxigajat.

0: Hara, Amaia, Giuspe, Giusen behaz, bikaraina zira kantua entzuten ari ginen, eta orain berian behiak entzunen ditugintza, Arrietaren partetik.
1: Ez dira kesatzen Irulegiko mahastizainak, beste laborantzar loetan ez bezala berote handigo iztiarta luzek ez diote kalterik eragin mahatxondoari, kontrakoa onjota gaitzik ez, azukrein altuak eta zidotasuna ere atxiki dute, eta mulkoak gizendu dira. Izanen da arno, eta usta ederrari esker Irulegiko sotoan, kalitatearen araberako arno motak lantzen alko dituzte. Enplegatzaile taldearen bidez, bestalde sotoa entxatu da sasoilarien baldintzen hobe, betzen, lana denendako egunero bermatuz taterpetzeko lagunduz. Mendiko suak debekatu ditu berriz ere prefekturak, idortea dela eta ezin da surik piztu helduden aste artera arte bederen. Federico Martin Arambururen hilketaren auzian, Son Egartik testigantza eman zuen atzo Parisko auzitegian, Egarti Arambururekin zen hiltzutenean, eta lekukotasun nagusi bat izan da beraz berea. Azpimarratu du, Loik Lepriol eta Romain Bouvier akusatu nagusiak Langerosak direla, eta Lepriolek Arambururen hiltzeko gogoarekin tiro egin zuela. Stefan Lomuno pilotari profesional ohia eta beskoitzeko kartingaren kudeatzailea epaitu zuten bestalde atzo Baionan, sei neska gazteri sexu erasoak egiteaz akusatua da, horietatik 5, 10 eta 13 urte artekoak eta 6garrena justu 18 urtekoa. 2014 eta 2024 urteen artekoak dira gertakariak eta 5 urteko zigorra eskatu du prokuradoreak, epaitegiak azaroaren 17an emanen du erantzuna. Ezkerreko abertzaletasunaren indartzea eta bere rol zentrala bizi sozial, politiko eta instituzionalean agerian ezartzen ditu EH Bai alderdiak. Prentsa itzinean salatu du Frantziak eta honen ordezkari den prefetak erakutsi jarrera Euskal Herria eta euskararen kontra azken hilabeteetan. Ohartarazi nahi du ere eskuin muturrak Frantziako eta Espainiako estatuetako hauteskundeengan irabazteko arriskuaz, klima larrialdiari aurre egiteko trantsizio ekologikoak instituzio guztien agendan lehentasuna hartzeko sedea ere du. Mikel Irastortza EH Baiko bozeramailea Goizberriko gomita genuen, harekin egin elkarrizketa entzungai duzu Euskal Irratien webgunean. Itzordu batzu gaurko, ika praktikatzeko para daukanen duzu arratsuntan Azparnen, nokatoka soko antolatzen dute Suriatean, hilabeteko hirugarren asteazken guziz bezala, arratseko 7etan. Idoia Fraile Ugaldek bestalde Arranoaren Lumak liburu aurkeztuko du Maulen, Eventikek gonbidaturik Eventikenian izanen da txaldeko 6etatik goiti sartzea doainik. Tamiarritzen Maitaldian Martzelinarekin duzu itzordua, Oian Indartek bi eman

0: Aldi eskainiko ditu gaur, arratseko zazpitan eta behatzitan, Kolizegelan, Gardu Miliaretoan aldiz, Malanden baletaren ikusgarria, izanen da gaueko behatzietan. Kiroletan, izotzokeian Makriz Ligako lehen egunean atzo, Angeluko Ormadik, Bordele Frantziako txapeldunaren kontra galduzu 0-3. Futbolean gizonetan, Ligako 6. egunean, Alabesek ere galduzuen Valentziaren kontra 0-1, eta gaur zazpietatik goiti Atletico Madridariko da Osasunaren kontra, eta ondotik 9:30 Levanteren kontra Atletik. Mintzalasai heldu da berriz ere 15. edizioa ospatzeko Miarritzen eta Baionan irailaren 21-27. Bi herrietako herriko etxek eta tokiko 30 bat elkartek indarrak batuko dituzte euskararen erabilera sustatzeko eta hizkuntza eguneroko bizitzako esparru guztietara zabaltzeko sedearekin. Esteban Baztiager.
1: Astebetez eskolarteko topaketak, tailerrak, bisita gidatuak, proiektzioak aurkikuntza jarduerak edota bestak antolatuko dituzte. Aurten, Mintzalasaik bestalde 15 urte betetzen ditu eta gogoeta berezia egin dute. Hori azaldu digu Oihana Sanponi Gale Mintzalasai elkarteko lehendakariak.
2: 15 urte eta 15 ale ezberdin egin ditugu orain arte, beraz ikasi dugu gure petxoetaz edo on egin ditugun gauza guztietaz. Berritasunei doakionez, be ikusten alko duzu ikonografia berri bat, logoa berriz moldatu dugu eta pixkat berritu, beraz biziki ajo gira. Osnarketa sakon bat izan da.
1: Helburua da euskara eguneroko bizian denekin erabiltzea eta partekatzea. Antolatzaileak beraz familian zein lagun artean parte hartzeko deia egin dute. Aurten egitarau irekiari emanen diote garrantzia Oihana Sanponi Gale.
2: Berdin, ale hori pixkat idekiagoa da, zabalagoa, ez da baita espada kritikak izan ditugulako ere, baina pixka bat garaia da, ez gira bakarrak horren inguruan lan egiten ari girenak, baina nahi dugu pixka bat euskal komunitatea batu uste dut, eta hori pasatzen da gauzak idekitzera, eta bai euskaldun behiei gauza gehiago proposatua da aurten, nera be entzatere gauzak bat dira, pixkat deneri saiatzen gira beti erantzun bat emaiten eskaira guztiek, baina ez da beti egez aste batez dena betetzea, eta berdin aurten ikusten aldena da ere ekintza batzuk egonkortuko direla urte osoan zehar, eta hori ajotasun handi bat da.
1: Bestalde Mintzalasai zenbakitan aurkeztu digu Amets Perezek, Mintzalasaiko kidea eta Miarritzeko gau eskolako permanentea da.
3: Beraz, 15 urteko ibilbidea duen elkarte bat da, 2012an sortutakoa. Orotara, beraz, 15 urte hauetan 109 elkarterekin lan egin izan da. 350 bat artista programatu izan dira, 705 aktibitate antolatu izan dira, beraz, 15aldi honetan, eta orotara, beraz, 815 bat laguntzaile mobilizatu izan dira. Eta bestalde, azpimarragarria den beste aspektu bat da, 13.000 aletan banatutako 5 hiztegi sortuak izan direla, beraz, urte hauetan, eta aurtengo beraz zenbakiak kontuan hartu gabe, 225.000 bisitari izan direla webgunean oroiterazi nahi dugu, eta gutxi gora bera, 225.000 bat parte hartzaile izan direla, beraz urte hauetan. Oroiterazi nahi dugu, beraz Mintzalasai proiektu konkretua dela, eta justu jendearekin harreman zuzena bermatzen duena.
1: Egan bezala, aste betez hainbat jarduera antolatuko dituzte beraz Miarritzen eta Baionan. Hain zuzen ere, Mintzalasaik BAM eskualdeari zer ekarpen egiten dion galdegin diogu Pantxo Etxegarairi, Baionako Herriko Etxeko Hizkuntz Politikako asuantari.
4: Ekarpen konkretu bat eta ekarpen oso bat. Egan nahi du da ekimen bat luzaroan kokatzen dena, horretarazten dut 2012an sortu izan zela Miarritzen, batu ginen Baionarekin 2017an eta irauten du. Belanualdi guzieri idekia da, tipitik eta eldu etara, mail guzientzat, moltsa guzientzat, eta horretara zidut ere, kasek de ekimen guziak urridik izanen zira edo presio zinez apalean, eta orduan bai, zabaltzen du, euskara hor badoa biztanlean gana, askotan biztanleak interesatuak edo zentzua emaiten diotelarik badoazte euskararen gana, hor errialdea, baina bereziki hor bi erri horiek, baino eta Miarritzek ere ekitzen dituzte ekimenak, biztanlean gana joeteko eta euskara lasaia, Mintzalasaia izan da dila, hori da ekarpen osoa.
1: Programa biziki osatuaz gain, aurten ere azpimarratzekoa da, Angelun eginen den kabalkada egitarauaren parte izanen dela. Programa osoa mintzalasai.eusu webgunean duzue ikusgai.
0: Mil esker, besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaldeko bostetan, eta anartean aktualitate Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.

Eta ongi etorri guzie Ionda Izilaren emankizunaren bigarren parterat, horren bata artekoan iraunen duena, edo horren bata arte, hemen zintzilik utzitakoen artean Euskararen eguna aipatuko dugu behaz Mendiben iragaitekoa dena irailaren hogeian, ohtarako elkarrizketatu ginituen Odei Etxeberri Benboaj eta Santiana Bizkai. Eta ondotik jokoak izanen dira eta inbat gauza edituzio jirabazteko maitaldia festivalaren kari adibidez sartzeak ere bai amaia Jiuspegiuzen izpurako kontzerturako sartze batzu eta bai eta ere Donostiako ziremaldirako sartze potentzial batzu eta hor gainera utatzenako duzie zein egunetan joan nahi duzien. Parere.

0: Asti zaun behaz, bigarren parte hau.
1: Euskoararen eguna, burularen jogoian izanen dela Mendiben, eta horren aipatzeko hemen ditugula antolatzailetako batzuk, bigabederen, Odei Etxeberri Benboar, eta Santiana Bizkai, ongigin, ondaizela mankizunerat.
2: Bilesker, egunan, hainize.
3: Egunan.
1: Egitara, ua, aipat ezagun, sustut goizekoa da, baina bazkari horrek ere badu luzatzeko irriskoa pentsatzen dut, amarrontan, Kike Amunarrizen mintzaldia.
2: Bai, hori da, beraz Kike Amunarriz gomitatu dugu gure Euskararen egunera. Ara, Kike Tolosako soziolinguista da. Euskararen egoerari buruz gauza hainitz badazki, eta horiek bere jakitateak aurkezten ditu manera berezi batetan umorea erabiltzen baitu hainitz. Ara, eta egiten ditu mintzaldi goxoak eta iringarriak, eta ara, zinez, balio duena ikustea, entzutea.
1: Ameketan beste publiko batendako ekitaldia antolatua duzuela, san errota bererekin?
2: Hori da, ara, Kike Amunarrizen mintzaldia elduek zuzendua izanen da, beraz, pentsatu dugu jendako ere zerbait proposatzea. San errota bererek kondaira hainitz ezagutzen ditu eta ipuinak konatzen ditu. Eta ara, jendako proposatuko du beraz saio bat.
1: Eta naski ez da lemiziko aldia, ez? San errota bere ergarairat abian dela, ez? Zinuten antolatu beste noiz baitere, eh?
2: Ah, bai, hori da, duela bi urte Euskararen eguna antolatu ginuan ere, eta behorle gintzen, azken aldean, eta sanek, ipuinak proposatu zituen ere, bai, hori da.
1: Bitarte hortan main bat ere proposatuko duzuela, betire dudari gabe Euskarari lotua izen muruak erraiten duen bezala?
3: Orduan, bai, amajontatik eguerdi hartio, aekako arduradun bat etoriko da, maina txikitzerat, eta izenak emaiteko parada izanen da, edo informazioan ukaiteko parada ere, eta mai hori goizguzian egonen da, eta jendea aratur bitzera gomitatzen dugu.
1: Eta bai, sasoin bete-betea baita, izen emaite, kampaina betean baita aeka, entzun dugu, hemen permanentziak badirela ezker eskuin, ehala, jakin beraz, burularen jogoian Mendiben ere egiten alko dela norberak bere izena emaitea, ondotik pixkat mugitzeko tenorea izanen dela eguerditan.
2: Hori da, eguerditan dantza jauziak proposatuko ditugu, txarangarik ilan. Eta berdemoran, zintzuka freskatzeko momentua izanen baita, hartzen alko dugu trago bat plazan.
1: Izanen dea musikaririk, dantzada, jauzi horien dako.
2: Bai, erkaraiko txaranga hor izanen da animatzeko eta gure dantzarazteko.
1: Ongi, zer dituta gero, bertso paskari antolatu duzuela eta ez duzue nor nahi ginarazten, eh?
3: Ordan, bi bertsolari haundiek hartzen ditugu ergarairat, beraz bat emengoa, garaztaja, izpuraja, Elisabet Etxandi, eta bigarrena Maialen Lujanbio, ernaniaja, eta bera hiru aldiz Euskalegiko txapeldun izan dena, eta azken bi aldietan ere bai.
1: Bertso bazkari hortako menuaz, berbada, baituzue bitz erraiteko.
2: Beraz gure ibarrean baditugu sukaldari bizikionak, hor ekipa bat muntatu da, eta bazkari ahunt goxo bat prestatuko daukute.
1: Lekuak mugatuak ditaizke, pentsatzen dut?
2: Bai, beraz gale egiten dugu izena emaitea amazazpia entzin, zenbaki untara mesu bat igoriz, ahalaz, SMS bat igoriz, beraz zenbakia manen dut, 06, laurogeita zazpi, 01, irorogeita bost, 0 bederatzi.
1: Eskuararen eguna eta ergarain antolatzen duzuela, ez dakit behar bada kanpotik ikusia, iduri luke ibar hori arnazgune bat dela, oino Euskara bizi-bizi dela, baina Euskararen eguna antolatzen duzue ala ere. Zer da, ospatzeko egoera soziolinguistiko zinez parekabea, edo behar bada horrere arrangurak pizten dira, abiatzen dira, zertan ziste?
3: Bo, ene ustez egoera oroko jabezala Euskalegi osoan, ene ustez orain ahnasguneak gerozta gutiago dira, eta ergarai ez nuker nagusgune horietan sartuko. Egia da ezagutza mailan, ene ustez badela manera buruz buru egunerokoan eskoraz aritzeko, baina taldean ez nuke hola ikusiko. Eta duela bi urte ergarai biziren baitan eskora batzordea sortu ginuen, ahangura horiek justuki landu nahi bai ginituen. Ordan, pixkat helburua zen eskoraren presentzia handitzea ibarrortan, eta eskoraren ikastea, erabilera, eta euskararekilako atxikimendua azkartzea ekintza desberdinen bidez. Ordan eskoraren eguna antolatzen hasi ginen, duela bi urte, hori behorlegin izan zen. Eta bestalde eskora kurtsoak martxan ezarri ginituen, aekarekilan, eta bi talde sortu ginituen, eta jaz hiru talde ziren, bi lekun behin eta bat ahatsan, eta urten hiru talde horiek mantendu nahi ginituzke, eta behar bada mintza praktika talde berri bat ere sortu, baina hori ez da oino egina, eta be justuki ikusiko izen emaite horien arabera izanen da.
1: Eskoraren eguna hor tokiaz mintzatu gira, baina argi dena da, holako egitarau batekin, euskararen unea izanen dela, momentu bat zinez, gozatzeko euskaraz horre?
3: Bai, justuki hori da ere gure helburuetariko bat eskuaraz bizitzea eta plazera hartzea eta gauza desberdinak eginez eta elgarrikilan eta toki hortan edo momentu hortan zinez eskuarari lentasun bat emaitea gure egunerokoan ez baita hola. Espazio guzietan eta ez baitira usulako paradak eta hoja ikusten dugu gure egunerokoan bigarren mailako erritar gisa tratatua girela arlo desberdinetan eta aski da ikustea paisa ilinguistikoa edo inguratzen gaituzten informazio panel guziak eskuara geri delarik bakrik bigarren mailan da eta txipiagoz eta eta hoja, hori da egun horren helburua ere eskuarari lehentasuna emaitea.
1: Behar bada egun hortan egiten alko duzuelako. Bere momentuan Lutxo Egiak Bilbon egin zuena ez, zonbait zenbat izan zen, amar egunez edola entxatu zen egiten euskara utxean bizitzea, baina zinez euskara mintzatzea, eguna astetik buka. Edo zein zela ere, bere egoera demostratzeko edo bai, edo ez, posible den edo ez, sustut lehenik bere buruari, baina esperimentu gisa, eta behar bada egia da biziki normalizatua dugula euskal hiztunok egunerokoan mintzatu beharko girela edo leituko dugula zerbait frantsesez edo euskara ezten beste hizkuntza batean, hemen frantsesa, edo beharko girela mintzatu edo leituko dugula edo eginen dugula topo auzo batekin zainak ezpaitak euskaraz edo
3: Gero ergarain horren aldetik xantza badugu gehienek ulertzen dutelako eta naiz eta frantsesez erantzun gehienek eskuara ulertzen dute eta hori xantza bada baina egia da gure egunerokoan hainitzetan gertatzen zaukula frantseserat pasatu behar izaitea ez baitute dena ulertzen edo ez baitute ulertzen.
1: Ze beharri erantzuten aldio olako egun batek edo ze galderi erantzuten aldio edo ze ekartzen aldio ergarairi koraren egunak?
3: Bo, ene ustez olako momentuek jendea pixkat egeskiago bultzatzen aldute eskuaraz aritzea edo menturatzea edo
2: nik eranen nuke simpleki guretzat ebe euskaraz mintzo girenentzat ebe kultura behar bati wala, gure artean bertsoa maite dugu ordean ara gure buruari biskat plazak egin dugu eta espero dugu diendea urbinduko dela eta simpleki egun goxo bat pasatuko dugula erritaren arteko egun bat pasatzeko diende berri bat ezagutzeko eta wala, kulturaz gozatzeko simpleki.
1: Odei Etxeberri Benboa eta Santiana Bizkai, Ez pali mauzue besterik gehitzeko, itzulia egin bali badugu, hortan usten aldugu, bai?
2: Justu gehituko nuke, beraz mendibeko plaza eta xala junt egukiak direla wala, familiak diteko eguna pasatzeat, ara bidetik moztua baita, eta adibidez burasoak bertsu baskarean izanen direlarik, aurrak parke tipi batean egoiten ahalko dira, edo ala. Ez duda aurrekin ditea, eta intzatu gira ere indar bat egitea presioen aldetik justuki familiak dinarazteko, beraz, ara, baskariak 20 eurotan izanen dira elduentzat eta aurrentzat 10 eurotan.
1: Ara, beraz, itzordua finkatua da, buruelaren jogoiko, mendiben, goizeko 10-etatik aintzina, milesker?
3: Milesker!
0: Eta bai, milesker zuei biher, eta milesker zuri ere, hainize, Madariaga, bihar berriz entzuten alko duziena, onda izelan.

Aintzina txegitzen dugu eta bespero bauzila jostetako gogoa jokoak asten baititu. Sarien artean lehenik Maitaldia festivalaintzat lauleku Herve Kubirentzat Gardumidin irailaren 18an iragitekoa da hori, ostiralean beraz seiontan. Maitaldiarekin segitzeko lauleku ere Marten Ahiak Bale de l'Opera Grand Tavignon entzat Biarritzeko kasinoaren antzokian irailaren 19an duzie hau aldiz larun batez beraz seiontan. Amaia Rius Beiruzek ere bere disko behiaren aurkezteko irailaren 26an izpuran antolatzen duen kontzerturako txartelak ere irabazten aldira. Eta hain zuzen ere, hona lehen galdera jokotan gauk eginen dautziedan izpuran emanen du bai lehen kontzertua baina nola ditzen da izpurako gela famatu hori. Edo beki egan gelak izen bat badu eta pertsona famatu batena da, azteko, musikaria, euskal dantza pauso batzu ere, asmatutakoa.

0: Eguerdion.
1: Bai, Eguerdion.
0: Ez zaitut untxen zuten hor.
1: Zaude, hor obekio?
0: Obeki, hainitzez obeki. Nor zira tan undik deitzen gituzu?
1: Miriam Ioldi-tik.
0: Miriam Ioldi eta bo atxeman dukezu?
1: Bai, fostimenta berri.
0: Hori da, bere ala dituzu, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Horko bazterrekoa zira edo? Ez, antziot, erraita garazikoa balima asiste zintzela ditu.
1: Ez, Ioldiko eran dut.
0: Ioldi, Ioldi, bon. Egia, bo, adas, adas. Ebe, nune zerriko dut zure izena bauzu parada hor?
1: Ebe, amaiaren konzertu...
0: gainera, boen, ba, bikain. Sartzeot zure izena, mila esker deituik.
1: Mila esker, bai, jo.
0: Ikusi dut beste batzuk ere deitzen ari zineztela, lasai, beste galdera batzu badira, orain berean einen dauzkitzia danak, behaz, maitaldia hitzarekin orain arituko gira, eta maitalditik behdira izki batzuk hartu, eta hitzak osatu, ez zautzen duzien ahbanki joko. Hau, behaz, maitalditik abiatzen gira, eta behduzi atxeman, itzorduaren sinonimo bat, itzordua, ala, ze itzordutan ez egidugu, edo ze, Beste bat, Anbotoko Mari ala Anbotoko beste zerbait. Eta azkenik amoros bati deitzeko edo, hitz kutxun bat, hola. Erabiltzen da batzutan, basena fajoan batez ere.

Mutu, telefonare, errepikatzen ditut galderak, maitaldia, beha, sortik abiatzen gira, hitz batzu ertzeitugu, ez bortzaz dena, goizik eta batzuk, eta hitzak osatzen, lehen hitza da hitzorduari deitzeko beste modu bat, bigarren Anbotoko Mariala Anbotoko, beste Anbotoko, ha, atxuban bera da, eta azkenik, amoros bati deitzeko, izen polit bat.

0: Eguerdión. Bai, eguerdión.
1: Bai, zurie.
0: Bai, nondik ditzen gintzen zuten zira?
1: Zugarramurritik.
0: Zugarramurritik, eta nor?
1: Elena.
0: Ados, zugarramurritiko, Elena. Zatxe banduzu?
1: Be, anbotuko dama.
0: Anbotuko dama, bai, egetxala. Atxe bana bedein. Nun ezagiko zure izena?
1: Be, maitaldiko ortsirealeko emanaldirako?
0: Ortsirealekorako, bai, ados, sartuko zure izena?
1: Ados, mil esker.
0: Bai, zure izanuntza.
1: Bai, aia.
0: Eta bai, anbotoko dama, are batu zioino bi horratxe maiteko itzorduaren ordea zerraiteko beste gauza bat, bauziela, ebeo, zerbait baiztagin nola zer gehitu itzordua, ala, zerbaitetan ezagri dugu hori, maitaldiarekin. Eta bestea, deitzeko, hola, bihotzeko bati edo bihotzekoa dugun bati edo ez dakit nola ezan hori, izen goiti polit bat, are, segundu batzu musikari gabe ere, eta espalin bat deirik joen gira, onda iziela hau, bukatzen kantuño batekin Euskararen egunak, eguna, aipatzen ginuen, eta Euskarari buruzko kantu bat izanen da honakoa entzunen duguna, suposatzen otorain deirik ez dela izanen izkiak eta piztiak desgaraiaren kantua beha zentzunen dugu.

Hizkiak eta piztiak desgaraienen kantu unekilan helgar bere isteko momentua edo garaia dugu entzuleak batak baitira. Euskal irratietan eta ebe pasazaziela, aste, lehenik atxalde goxo bat eta aste bukaera goxo bat ere. Izanuntza!

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
1: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
3: Eguardion entzule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta, bueno, ba, saioari hasiera emateko egunero bezala lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara gaurko. Ba, gauzarik azpimagarriena temperaturen jetxiera izango da, somatuko zenuten lehenengo orduetatik, ezta? Temperatura maksimak atzoko baino 10 gradu baxuakoak ditugu barnekaldeko zenbait puntuetan. Kostaldean jetxiera txikiagoa izan da, zeruan odei ugari agertu dira eta euria egin du tarteka inbalekuetan, eh? Ugariagoa izan da Kantauri isurialdean eta bereziki, bueno, ba, goiz partean. Ipar-mendebaldeko haize bizia ibiliko da orokorrean, bolada gogorrekin kostaldean eta Araba hegoaldean. Eta ostegunean giro freskoa eta euri apur bat ipar partean hodeiak nagusituko dira eta Kantauri isurialdean euri txikia egingo du, batez ere goizaldean. Arratsaldeak aurrera egin ahala atertzera egingo du eta ostarteak irekiko dira hegoaldean zabalak izango dira. Ipar mendebaldeko haizea ahul bizia ibiliko da eta temperatura, bueno, 18-22 graduren bueltan ibiliko da lurraldearen zati handi batean. Ordu batak eta 2 minuto pasatxo ditugu hauet dira, landuko ditugun gain nagusiak. CPI Euskal Itxas Bazterrak 40. urteurrena ospatuko du aurten, horren arira udazkenerako jarduera eta ekitaldi ugari prestatu ditu. Natura, zientzia, kultura eta herritarren parte hartzea izango dira ardatz nagusiak. Irailean hasi eta urrian zehar erakusketak, tailerrak, hitzaldiak, ospakizunak izango dira. Urte horreneko ekitaldi nagusiak urriaren 3an eta 4an izango dira Abadian. Jon Fraier, Euskal Itxasbazterra erakundeko misio kargudunarekin hitz egingo dugu. Eta bostuan trinketean aritzen diren lau pilotari joan ziren Mexikora Euskal Selekzioarekin, bertakoekin eta topaketa bat ospatzera. Tartean Iker Amiano, hendaiarrak, taldeko pilotaria, Euskal Ligako txapelketako banakako finalera ailegatu zen irundarra eta horren ondorioz Mexikora joateko aukera izan zen Euskal Selekzioak ofizialtasuna lortu zuenetik egin duen lehen bidaia honetan, berarekin mintzatzeko aukera izan dugu. Eta aste azkenero bezala ingurumenaz eta basogintza sarituko gara, horretarako Edu Zabala guren laguntzailearekin itzingo dugu gaurkoan basoa eta literatura.

0: Baina aurretik, bueno, aktualitateari itzulia emango diogu. Hondarribiako udalak jaietako balantze baikorra egin du gertatutako hiru indarkeria kasu eta arrantzale eguneko istiluaz harago. Hondarribiako udalak jaietan zehar hiru indarkeria matxista kasuren berri jaso duela ditzera eman du. Gaitzespenik irmoena adierazi du Igorren Paran alkateak. Bestalde, irailaren 10ean udaltzaingo eta ertzaintzaren operatiboari buruz, udaltzainek itsas etxean zute abisu bat jaso zutela argitu du eta gertatutakoa ertzaintzaren ikerpetan dagoela gaineratu ere. Gogoan hartu behar da poliziarekin emandako istiloetan Bidasoako GKS-ko bi kide atxilotu zituztela desobedientzia zibila egotzita. Itsas etxeko teilatutxoan fasismoaren kontrako pankarta bat jarri ondoren eta ostiralean elgarrateratze jendetsua egin zutela martxoak 8 plazan poliziaren bordizkeria salatzeko. Igorren Paranek aditzera manduenez udaltzainen jokamoldea justifikatua zegoen.
1: Ulertzen dugu desobedientzia zibileko ekintza bat izan zela, ez estelako soilik izan eta bat jartzearen ekimena, baizik, bueno, uste dugu bestelako modu bat izan zela, eta udaltzaingoak bertaratu egin behar izan ziren, ba, eraikina zutan zegoenaren abisu bat jaso zelako, eta, bueno, bertaratu zirenean, bueno, ba, ikusi zuten ez dela zute bat soilik, baizik ekintza bat zela, eta neurri horretan, bai, ekintza egiten ari zirenen segurtasuna, gainerako inguruan zeuden 100 pertsonen segurtasuna eta eraikin publikoaren segurtasuna bermatzeko jardunbidean aritu ziren eta bueno, ba, zegoen jende kopuru multzo handia kontutan izanik, ba, beraien segurtasuna ere bermatzeko, ba, ertzaina deitu zelako nahiko udaltzaingoarena eta horrela suertatu zen, bueno, gertakari hori, ez? Azken finean, bueno, ba, uste dut udaltzaingoaren aldetik ere, ba, herritarren jaieremuen segurtasuna bermatzeko, ba, egindako lana goraipatu egin behar dela, ez bakarrik udaltzaingoarena, baita ere komunen garbiketan aritu zirenak, kale garbiketan aritu zirenak ere guzti horiek goraipatu egin nahi nituzke. Eta egun horretan gertatutakoa, ba, testu inguru horretan kokatzen.
0: Bestalde, hiru indarkeria matxista kasuei dagokionez, udalak prebentzio kanpaina esezik jaietan biktimei harrera egiteko gunea ere antolatu zuen, baita puntu moreak eta telefono morea aktibatu ere. Alde horretatik emandako hiru erasoak ez dira jaieremoan bertan eman algateak argitu duenez.
1: Bai, gertatu dira Hondarribiko jaietan hiru indarkeria matxista kasu. Ez dira jaieremuan gertatu, baina bai Hondarribiko jaietan eta ulertzen dugu, ba, jaiekin ere lotura dautela, baina ez jaiekin bakarrik. Gure gizartearen ereduarekin lotura zuzena duten ekintzak dira eta alde horretatik, bueno, ba, Hondarribiko udaletik gaitzespenik nabarmenena adierazi nahi dugu. Baina zalantzari gabe eta lehenengo gauza arduratu gaitu nahi izan da, ba, biktima horiekiko gertutasuna, sentsibilitatea adieraztea eta horregatik, bueno, ba, uste dugu jaien baloratzen ere bere lekua behar duela, izan ere gure gizartetik ezabatu beharreko kasuak dira, baina gizartean, egunerokoan, egin behar dugun lanketa bat ere badela uste dugu eta jaietako testu inguruan nabarmentzen dira gehien, baina uste dut egunerokoan dela gure gizarteak landu behar duen auzi bat, izan ere, ba, errepikakorra bihurtzen ari den zerbait da, eta neurriak jarrita ere, ba, hala eta guztiz ere gertatzen dira, eta horiek dira, ba, gehien kezkatzen gaituzten egoera.
0: Gainerakoan, jaietako egun nagusietan ospatutako egun ekitaldiak, 34 elkarte eta eragileekin elkarlanean antolatu dituztela eta oro har herritarrek elkarrekin gozatu eta ospatzeko gai izan direlako pozik azaldu da alkatea. Aipatuako gertakariek giro orokorra zipriztindu badute ere. Erregaien prezio atengabe gora doa, Frantzian diesela 2,30 eurotan dago litroa eta 2,20 eurotan gasolina. Ego Euskal Herrian merkeagoa izanagatik ere, iparraldeko gidari asko izan ohi dira ibilgailuko depositua Irunen betetzen dutenak, baina testuinguru geopolitikoak eragindako krisiaren ondorioei aurre egiteko Espainiako gobernuak prezioak apaltzeko bonoa aplikatu duenetik udan bezala urriaren bata bitartean ere 20 zentimoko laguntzarekin Irungo gasolindegitan eguneroko erromesaldi bat ikusten dugu. Litroka 31 zentimo aurrezteko helburuarekin iparraldetik datozen gidariekin. Esteban Bastia interesatu da erregaien prezioen leian mugaz gaindi ematen den errealitate bitxi honekin Ibardinen bezala Irunen ere bai.
2: Bai, egualdean aldiz, prezioek merkeago izaiten segitzen dute, batez beste dieselaren litroa bat kakotxe 80 euro inguruan dago, eta esantza aldiz bat kakotxe 85 eurotan, horrek, ia 40 zentimoko desberdintasuna egiten du litroka iparraldearekin. Hori, ikusita, Ibardinera hurbildu gira Nafarroa eta Lapurdi artean jendea urrutik etortzen baita errigaia hartzera. 20 centimes de desberdintasuna aipatu digu batek.
3: Oui, là on a ici on a 10 centimes par rapport à Total en France et par rapport à d'autres 10, 20 bons centimes.
2: Beste baten kasuan tarbesetik 50 centimes aipatu dizkigu.
4: Ah bah là, j'ai fait les 5 semaines dernières à Tarbes. Il y a 50 centimes de différence quand même. C'est un truc de fou.
2: Auto karabanan ziren erretretadun batzuk ere prezioaz eta zergetaz kexatu zaizkigu.
5: On profite du prix de l'essence quoi. Parce que la France c'est inouï.
6: C'est les taxes on en a ras le bol donc voilà.
2: Azpimarratzekoa ere ingles bat topatu dugula landesetan bizi dena.
7: In Le Lande it's much more expensive. So it makes economic sense even though I've got to travel a few kilometers to get up here. But also, it's such a stunning view.
2: Beretzat beraz hemen esantza egitea merkeago ateratzen zaiola dio, baina gainera Ibarnineko bista ere azpimarratu du argudio gehigarri gisa. Bestalde Iker Urtizbereak gasolinegi bat kudeatzen du Irun inguruan, udan prezioen arteko tartea senditu du.
8: Horan igual ja lasaitu da gauza, baina udara maina baitu dugula handiko neako jende gehiago.
2: Eta iragarria denez, prezioak gora egiten segituko dute, barrilaren prezioak gora egiten segitzen baitu oraintxe bertan, beraz gasolindegiak esantza berriz erosiko dute larik, hornitzaileen prezioek gora eginen dutenez, erosleek ere gehiago pagatu beharko dute.
0: Bien bitartean, Irungo udaleko berdintasun zerbitzuek LGTBIQ+ kolektiboa ikustarazteko eta hausnarketa sostatzeko zikloa orkestu berri du, abendura bitartean, pelikula itzaldi eta jer eta erakusketa bat ere proposatzen dute Irungo emakumeen etxetik, kolektiboaren eskubide eta borrokaz, zein ekofeminismoaz gogoratzeko itzorduen artean, nazioarteko elkartasuna, nesi elkarteak libres y disidentes argazki erakusketa aurkeztuko du azaroaren 3an emakumeen etxean eta honi lotutako tailerra ere emango dute erakunde honek Mexikoko Oaxacan emakumeen eta lesbianen egoera azalarazten duena. Paula Agirre Zabaldegi Perez entzuten dugu.
9: Hor Mexikon badaude bi erakunde, Matla eta Lugar Komun emakumez osatutako taldeak direnak, eta beraiek sustatzen dute proiektu bat non ingurumena generoarekin elkartzen dute, baita LGTB fobiaren aurkako borroka. Eta hortze, konkretuki Oaxacan egiten dituzte tailerrak para mujeres vulnerables, para mujeres LGTBI, eta baita hau elkartzen dute hortze daukaten gaur egungo krisis hidraulikoarekin, eta badauzkate, gauza oso interesgarriak, baños composteros eta olako gauzak, eta tailerran hori buruz hitz egiteko aukera izango dugu. Baita ere, etorriko dira bi erakunde, Abarka eta Asteglas representatuko dituzten bi emakume, Amanda eta Maite. Eta beraiek izango dugu bai aukera, beraiek entzuteko, beraiek izan zuten aukera Mexikora lehen eskuz proiektua ezagutzeko. Eta, ba, bueno, ideia da pixkat konversatorio bat egitea, eta ikustea bebai hemen Gipuzkoako elkarteak ze papera daukagun lankidetzan, eta honako ba, erronka eta, edo borroka pues, transversalan. Bueno, erakusketa Libres y Desidentes deitzen da, eta pixkat proiektua zantzen du, argazki batzuen bidez, eta bai, ba, bueno, osnarketa interesgarria da, hortze, bueno, LGTBI baino gehiago disidentzia sexuales hitz egiten dute, eta, bueno, ba, hausnarketa hau oso interesgarria da, elkar egite.
0: Lehen itzordu aldiz, Irailaren 18an izango da, zazpiretan La Misteriosa Mirada del Flamenco filma proiektatuko dute Amaia Kultur Zentroan, Ego Ameriketako queer kolektiboari buruzko film saritua da. Endaian aldiz, Akelarre Euskal Kultura Elkarteak ikasturte berria abiatzerekin batera Euskal Dantza ikastaroetan izen emateko epea irekitu sei urtetik gorako egoitea hasten dira Euskal Dantzan, baina helduentzako eskaintza ere badute. Ason Mikel Arena elkarteko kideak proba egitera animatzen du irailaren 23an eta 28an eta horretarako aukera emango baitute.
10: No, ez ditut ordutegi guztiak aipatuko, baina bai aipatuko dut aurrentzako hasi nahi dutenak, taldean ez daudenak, hurbiltzeko irailaren 23an, asteazkena, arratsaldeko 5etan. Normalean txikientzat izaten da, baina berdin dio, lehenengo egunean hor etortzea. Eta gero, lasai asko, frogatu, ikusi, agian beste maila batera pasatuko dugu, baina lehen eguna berri batentzat, asteazkena irailak 23. Eta helduentzat berdin, lehen eguna elkartean, taldean egon ez den norbaitentzat, irailak 28 astelena 7etan. Eta hor berdin, mailaren arabera, beste egun batera pasatu behar balima da, beste ordutegi bat, hor aipatuko du. Eta izan aurrak edo helduak lasai etorri frogatzera. Behin, bi edo hiru aldiz eta gero izen ematea egingo dute lasai.
0: Irunen eta Hondarribian aldiz kemen dantza taldeak ere izen emateko epea ireki du azken urteetan bezala dantza eskolak hainbat ikastetxetan eta Urantzu frontoian eskaintzen ditu kemenek duen egoitzan. Eskaineko dituzte besteak beste Tokiala, Italaia, Txingudi ikastola eta Eguzkitza ikastetxetan izango dira saioak. Informazio gehiagorako ikastaro hauei buruz kemen dantza taldearen webgunean sartzea besterik ez duzue.
11: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
12: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra Errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bisita gidatuak eta askoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.renteria.eus.
13: Igande honetan ibilgailurik gabeko eguna ospatuko dugu Hondarribian. Erne, egun horretan Zubimusuko biribilgunea Amutekoarekin lotzen duen errepidea itxita egongo da. Goizeko 9etatik arratsaldeko 3ak arte. Egoiliarrek bakarrik sartu ahal izango dira Zubimusutik estalei eraikineraino. Gainera ezin izango da Alkaineko eremuan aparkatu. Hondarribiko udalak jakin erazten dizue.
0: Ordu batak eta 17 minutu ditugu. CPI Euskal Itsas Basterra 40. Urteurrena ospatuko du aurten eta horren arira udazkenerako jarduera eta ekitaldi ugari prestatu ditu. Natura, zientzia, kultura eta herritarren parte hartzea izango dira. Artatz nagusiak irailan hasi ziren eta urrian zehar erakusketak, tailerrak, hitzaldiak, ospakizunak egingo dira urterreneko egitaldi nagusiak berriz urriaren 3an eta 4an izango dira abadian. Jon Fraier Euskal Itsas Basterra erakundeko misio kargudunarekin hitz egin dugu. Beraz, Jon Fraier Euskal Itsas Basterra erakundeko misio kargudunarekin gaude. Jon, zer moduz?
14: Ongi, mileskeak.
0: Bueno, ba, esango dugu, ikasturte berria, ekimen eta jarduera ugariz beteta, etortzen zaigu Euskal Itsas Bazterra erakundearen eskotik, aipatzen genuen uda edo uda baino lehen, azken finean, urte berezia da, 40. Urte horrena Euskal Itsas Bazterra erakundearen zat, eta zentzu horretan, bueno, aipatuko ditugu, bai, itzordu garrantzitsuak bueno, antolatuak dituzutela, baina lehenik eta behin, guazen, bueno, ba, hor erakusketari buruz bati inguruan, hitz egitera, uste, igadurari buruzko erakusketa bat dela kasonetan, bai, Asporo Txipin, bueno, antolatua duzuela, ez da.
14: Bai, hori sebera, urte hori ongi bukatzeko, planteatu dugu, beraz, erakusketa berri bat Asporo Txipiko etxean, Euskal Herraitzeko etxe hartan, abadia ere moan kokatzen dena, beraz, hor, duela haste bat, justu, ideki berri ditugura gure ateak, erakusketa horrek, igadura eta Euskal Kostaldeko arrisku naturalak aipatzen ditu, batez ere, beraz, gure itsaslabarrak dituzten arazoak, igadurarekin, beraz, erakusketa horrek esplikatzen du alde batetik fenomeno honen eragileak zointzuk diren, eta bestaldetik, ba, nola gaur egun zientifikoek neurtzen, aztertzen, ikertzen dituzten itsaslabar horiek, guk zer egiten aldugun ba, gure burua ba besteko, nonbait, eta gure giza aktibitateak bestaldetik. Beraz, hori guztia deskubritzeko parada ematen digu erakusketak, eta nahiko ongi antolatua da, zeren eta bost pasei tailerren bitartez hori guztia deskubritzen da, eta badira tailer batzuk aski ludikoak, erango nuke, jostagarriak, beraz, aurrentzako batez ere parada edera gai hori deskubritzeko.
0: Oso ongi, ba, ekimen edo jarduera horretaz gain, esango dugu baita ere gitarau bat, bueno, abian duzuela, gainera, Hendaiako Garapen Iraunkorraren astearekin bat egiten duela, enbendigu, bueno, ba, ja, laizzer izanen dugula, guazen pixka bat horri buruz, gitarau horri buruz, orokorrean, mintzatzera, ez ditugu itzordu bostiak aipatuko, izan ere zerrenta oso luzea baita, baina guazen azpimarratzera batzuk gutxienez.
14: Bai, beraz, lehenik eta behin, erakusketa honen estreinaldia, horrekin hasiko bai gira, irailaren 26. Goizeko 10ak terditan, gomitatzen zaituztegu estreinaldirat, parada izanen da, Euskal Herria Irigun Elkargoko teknikariekin eta CPIO Euskal Itsas Bazterreko misio kargudunekin hitz egiteko. Hor, esplikatuko dugu, ba, nola elkargoak sortu duen erakusketa hori, eta gola, eta nola gure elkarteak oain dela 6 urte animatzen duen erakusketa hori. Zta ez dut zehaztu lehenago, baina erakusketa hori sortu izan zen garraiatzeko sedearekin. Gana baita, 6 urtez, Itsas Bazterreko kasik hiri erri guzietan ibili dela. Eta gu ibili gire gure elkartearekin, ba, animazioak proposatzen, bai frantsesez, bai euskaraz, bai helduei eta bai ikasleei edo aurrei, erakusketa horren inguruan, beraz. Hori guzia deskubritzeko parada eskaintzen dizuegu, eta gero noski izanen dira, beraz, bisita gidatuak antolatuak, bai helduentzat, bai familientzako, izanen dira natura ateraldiak baita ere, hor helburua da erakusketatik oinarrituz ba, joitea zuzenean eremu batetara konturatzeko, piskatu hartzeko ba, arrisku horiek ikusgarriak direla azkenean, ongi da ere batzutan usteut gure fen, guk begiztatzea arrisku horiek. Eta biztan dena itzaldi zonbaitzuk ere izanen dira, horien artean ukanen dugu Patrick Weaver, hori da unibertsitatean ari den erakasle oso famatua, eta berak justuki arroketaz mintzatuko gaitu. Horra pixkat zer badugun aurre ikusia erakusketaren inguruan.
0: Hori erakusketarekin, Jon, ez dakit, aipatuko ditugu beste itzordu batzuk edo?
14: Bai, beraz, pixkat iraila hilabetearekin bukatzeko, hor, ondoko egunetan izanen diren beste ekimen batzuk, gure urteko programazioan sartzen direnak, sinpleki, ukanen dugu gaualdi berezi bat irailaren 19. Bidarten izanen da sagu zaharrak entzun ezina entzutera gomitatzen zaituztegu. Beraz, dakizuen bezala, saguzahak baditugu Euskal Herrian, ez dira inezagunak, eta batez ere ikusten ditugu entzuten baino gehiago. Ultrasoinuak botatzen dituztelako eta gure belarriak ezin baitituzte soinu horiek entzun, simpleki. Beraz hor, bat box barkatu deituriko aparatu baten bitartez, gomitatzen dugu jendea, ba uartzea azkenean, gauean, naiz eta pentsatu isiltasun osoan garenez, ba ez, ba direla soinua initz horien artean saguzahenak eta soinu horiek ba erabiltzen dituztela horiek ekolokalizazioa egiteko, eran nahi baita, haien ahapakinak ahapatzeko edo eiztatzeko. Horra, bestaldetik ukanen dugu ere, irailaren 30ean, beraz ez da, Hendaian iraganen baizik eta Baionan, Frantziako elkarte herpetologikoaren biltzar nazionala. Beraz hori da, suge eta anfibiozaleen biltzar nagusia. 60 bat aditu presente izanen dira, eta hor ere helburua da pixkat gure ezagutzak hobetze alde batetik, eta batez ere eguneratzea gure jakintzak bi animale familia horien inguruan. Beraz hor ere ekimen potolo bat, Zistu de Natur elkartearekin batera antolatu duguna, ZP Euskal Itxas Bazterra. Beraz, hori ekimen biziki polita izanen da ere irailako hilabetea bukatzeko.
0: Ez dela gutxi, eta aipatuko dugu, bestelako hitzordu batzuk ere antolatuak direla, eta bueno, egitaro osoa baita ere ZPI Euskal Itxas Bazterra erakundeko webgunean bertan aurkituko duzue, baina bueno, elkarrizketa hau bukatu aurretik noski bestelako hitzordu garrantzitsu bat aipatu behar dugu, bai prentsaketari buruzkoa, bai ZPI Euskal Itxas Bazterra elkartearen 40. Urteak, 40. Urte horrena. Hain zuzen ere, aurten, klima asteak bio anistazuna izango du, azken finean baitare ardatz, gure lurraldearen etorkizunerako funtsezko aliatu gisa, horrela aipatzen duzute, Hendaiako nekatunean Euskal Kostaldeko ZPI Euskal Itxas Bazterra jarduera ugari antolatu dituzute, bai natura, kultura eta herritarren parte hartzea, azken finean bai uztartu. Urriaren 3 eta 4, pixka bat denetik, ibilaldiak, mai ingurua, tailerrak, ikuskizunak denetik izango dugu. Jon, goazen pixka bat, aurkeztera edo azaltzera edo behar bada labor biltzera, nolakoa izango den hitzordu hau?
14: Bai, ongi aipatu duzu, Aitor, beraz, hasteko igandean, urriaren 4 izanen da egun potoloena, non besagarrak pretsatuko ditugu, ez dugu antzi behar hori dela la ere egunaren gaina gusia, baina egia da diozun bezala gure elkartearen 40 urteak ospatzen ditugula. Beraz, entzatu gira urtean zehar egitarau edera proposatzea, edera eta aberatsa, baina horrez gain, hor nahi ginoen zinez edizio berezi bat sortu prentsaketarako, urte guziz gure ekimen nagusietariko bat baita, eta bizkia txikia gira ekimen hori. Beraz, urriaren 3 lasaike hasteko hori, plantatu ditugu bi ateraldi hasteko, Zikankaro artista taldeak proposatuko du natura ibilaldi artistiko bat. Hori, biziki polita izanen da, abadia ere moan iraganen dena, beraz, simpleki ibilaldi bat izanen da, esku hartze artistikoz puntuztatua, eta gaia izanen da, zeruaren eta lujaren arteko jolasa, sintxotasuna eta auskortasuna berpiztera gombidatzen duen esperientzia sentikoja. Eta, arratsalde ondarrian, beste aktivitate bat, hor Ganis Grabierren eskutik eskaina izanen da, hori ibilaldi kontatua edo alaitua, beraz Ganis Grabier da abadia ere muko kontserbatzaile ohia, hainbat urtez abadian lan egin duena, eta egia da bere ikuspegia partekatzen duela manera poetiko batez, errango nuke, alde batetik bat ditugu jakintza zientifikoak, eta bestaldetik aspektu gehiago mitologikoa, eta bi ikuspundu horiek nahasten ditu, eta proposatzen ditu beraz gaualdi batean. Beraz hor ere ekimen biziki edera, pentsatu nahi bauzue parte hartu izena emaitea, zelan eta biziki fite betetzen dira alako ateraldiak, beraz, horra, zehazten dut ongi, azpimarratzen dut ere berdera izena eman. Beraz, hori izango da larun batean, eta igandean, hor, goizian, beraz, gure elkartearen berrogei urteak ospatzeko, kandugu idei bat, Euskal Kostaldea nola bilakatu edo garatu idei bat, Euskal Kostaldea nola bilakatu edo garatuko den hemendik berrogei urtera.
0: Hau da, 2000 eta iru...

0: Beraz, hori aipatzeko, main inguru bat antolatzen dugu, hainbat eragile desberdinekin eta kalitatezko eragileekin. Alde batetik Alma Vargas turismo jasangarriaren hautsa izango dena, bestaldetik Patrick Muse, gure elkarteko aspaldiko kidea natura gunetan aditua dena eta baso zaina izan dena bere bizi profesionalean, bestalde Laurent Soulier, bera ere Kapena elkarteko kidea, esplikatuko digu ba, natura eta zientzietako toki eragileak sentsibizatzeko duen esperientziari esker ba, zer planteatzen aldugun. Frank D'Amico, irakasle ikertzaile unibertsitarioak ere partekatuko ditu bere ezagutzak eta bere ikuspundua. Eta noski, Felix Blo, bertako gaztea agroekologian eta permakulturan aditua dena, eta bera geago kanen du ikuspegi bat laborantza trantzizioari buruz. Beraz, eragile guzi horiak osatuko dute main ingurua, eta ustut biziki ederra izango dela, eta ez tabaidatzeko toki pare gabea. Eta noski, arratsaldean, xagarrak prentsatuko ditugu, publikoak dolare zaharra ikusten ahalko du, xagar zukua jastatzen ahalko du biztan dena, eta horren inguruan hainbat tailer edo ekimen aurre ikusi ditugu, adibidez, sukaldaritza tailer bat, Labot Amarion elkartearekin, beraz hor, sukaldaritza iraunkorari sentsibilizatzeko parada izanen da, ikasiko dugu besteak beste xahutzearen aurkako hainbat errezeta desberdin. Izanen dugu ere xagardiaren bisita, abadiako xagardiaren bisita, xagartzea elkartearekin, Gabriel Durutiren eskutik, beraz bihitzez xagartzea da Barnekaldean sortu zen elkarte bat. Gaur egun berrogei mila xagarrando berlandatu dituenak, kristoin ikerketa lana eraman duena, eta azkenean gure partaide oso garrantzitsu bat, beraz hor ere Gabrielekin hori guzia aipatzeko parada ukanen duzue. Zikankajo artista kompainiak bertze emanaldi bat emanen du, beraz izango da bat bezperan eta bat urriaren lauean. Eta hori gehiago aurreri zuzendua, xagarren olimpiada bat proposatuko dugu ere. Hor, elburua izanen da aurreri erakastea jolasa moduan nola gure arbasoek tradizionalki ekoizten zituzten xagarrak, xagarzukua edo xagarnoaren egiteko. Eta noski egun hori bururatzeko, txaraparta saio bat izanen dugu burbur txalaparta taldearekin, zeren txalapartak badu lotura azkar bat xagarren prentsaketarekin, bakigu badela kirikoketa horien artean, beraz hor ere politatxe maiten ginuen hori guzia bururatzeko musika saio batekin bukatzea. Hora. Eta barkatu antzidut ere, bioanistasuna ageratzeko aterpeak eraikitzeko taileja. Beraz hor ere, balin bauzu asmoa justuki intsektu polinizatzaileak gerturatzeko edo hola. Behor irakatsiko dizuegu, nola simpleki kabi txiki batzuk edo dispositibo txiki batzuk egiten aldiren intsektu horiek ageratzeko. Beraz uste duzue, azkenean programa oso zabala, oso aberatsa, uste dut bakotsak bere kontua txemaiten alko duela, eta espero dugu jendea frango izaita egun hortan.
1: Noski baietz, eta gogoratuko dugu, aipatu ditugun itzordu guzti hauek, azken finean ekimen eta jarduera ugari direlako, egitarau zabal bat da, jonek aipatu duen moduan. Xetasun guztiak, CPI Euskal Itxaso Azterra Erakundeko webgunean bertan aurkituko dituzue. Jon, ez dakit zerbait gehiago bukatzeko, zerbait gehiago gaitu nahi duzun?
0: Ez, uste dut hor deia gauza initz ipatuak izan direla, pentsatu justu gure webgunean informazio guzti hori eskuratzen alko duzuela, urrian ipatuak izan diren ekitaldien horiek aparte badirela beste ekitaldi hainitz aurre ikusiak gure bioanistasuna eta ondaren kulturara deskubritzeko, beraz ez duda gure webgunera joitera, edo beste posibilitate bat ere gure newsletterean apuntatzea. Eta hola, haste guziz erribitzen duzu e-mail bat, eta mail hortan baduzu ondoko hasteko programa osoa. Eta xurzizte ez deo xanztea.
1: Hori da. Guzti horrekin galditzen gara, Jon, esker mila benetan beti bezala gurean izatagatik. Mila esker.
0: Mila esker zuen egiten duzen agatik eta...

0: Laster arte.
1: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
2: Ordu batak eta 34 minutu ditugu aurrera jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan eta datozen minutuetan, bueno, pilotase arituko gara, hitz egiten abostuan trinketean aritzen diren lau pilotari joan ziren Mexikora, Euskal Selekzioarekin, bertakoekin topaketa bat ospatzera tartean Iker Amiano Hendaiarre taldeko pilotaria eta Euskal Ligako txabelketako banakako finalera llegatu zen irundarra eta horren ondorioz, esan bezala Mexikora joateko aukera izan zuen Euskal Selekzioak ofizialtasuna lortu zuenetik egin duen lehen bidaia honetan berarekin mintzatzeko aukera izan dugu.
3: Eta pasaren abuztuan, Hendaiarrak taldeko Iker Amiano pilotaria Mexikon izan zen, bertako selekzioarekin topaketa batzuk egiten, partida batzuk jokatzen, eta elkarrekin duten harreman ere sustatzen. Selekzioa, Euskal Herriko selekzioa pilotan ofizialtasuna eskuratu zuen, pasaden urtean, baina oraindik ere urratsak gelditzen dira egiteko, eta ofizialtasuna eskatzeko topaketa hauek ezin hobe etorri dira. Eta hain zuzen ere, topaketetan gertatutakoa eta bizitakoa, kontatuko digu, Iker Amiano berak. Kaixo, Iker, zer moduz?
4: Apa, txaldean, hongi.
3: Bueno, aipatu dugu, abuztuan Mexikon izan zinetela zenbait pilotari, pixkate hango selekzioarekin topaketa batzuk eginez, partida batzuk jokatzen, saio batzuk ere, entrenamendu batzuk ere eginez, eta hori pixka bat galdetu nahi genizun asteko, hola, gero sartuko gara poliki-poliki xetasunetan agian, baina orokorrean, ze balorazio egiten duzu topaketa hortaz?
4: Egia esan, esperientzia berri bat netzako, eta bueno, junginen antzako bai, eta, bueno, egia esan politia, zoze desberdin egiteko, eta egia esan ez zula ainiz pentsatzen, hemen beti pelotan egituta, pentsatzen zu hemen bakarrik aldela pelotan jolastu, eta hemen bakarri dela afizioa, baina area jutian ikusten zu, afizio asko dola, asko muitzen dela jendia pelota ikusteko, eta, bueno, hango kulturak dara pixkat ezaututugu, alizan deguna. Ta bueno, egia esan esperientzi bezala oso politia eta bueno, aukera balin badago beintza ta aprobetxatzeko.
3: Aipatuko dugu zuek Euskal Liga jokatzen duzuelako edo bertan parte hartzen duzuelako aukeratuak izan zinetela Mexikora topaketa hauetara joateko, ez? Nola izan zen pixka aukeraketa eta kontatzen alba deguzu?
4: Bai, justo abisatu ziguten nahiko, bueno, aurten ofizialtasuna nola lortu den, lehenengo urtia da Mexikoa juten dena ofizialtasuna lortuta, etzekiten osongi zeintzu jungo ziren, baina, bueno, abisatu ziguten Euskal Ligako txapelketan hemen Euskal Herri mailan egiten dena, horre finalea sartu ezkeo, seguruna aukerak egongo ziela, eta gero, behaiek aukeratzen dute zein jugun edo, baina, bueno, banakakoa eta binakakoa egiten da, eta nire kasuan banakako finalea iritsi nintzen, eta horrekin mantziaten aukera, eta, bueno, entrenamendu batzuk eta ingen ditun, juminolen, eta, bueno, gero, lauri mantziguten aukera, eta, lau egon geha.
3: Aipatu duzu hori da, ez? Iaz lortu zuela Euskal Selekzioak pilotan ofizialtasuna eta geroztik eskuz aritzen direnak eta bertze modalitate batzutan aritzen direnak ere aukera izan dute munduko txapelketan egoteko. Trinketean aritzen zaretenak oraindik ez, pixka bat itxoin beharko duzu horretarako, baina bueno, aurrera pausu bat da eta topaketa hauetan ere ez, pixkat ofizialtasun hori aldarrikatzeko baliagarria da, ez? Horrelako baliagarriak dira horrelako topaketak, ez?
4: Bai, azkenean ematen du ez ez, pinolako topaketak eta visualizazio nik uste bisibila dexentea kate, eta bueno, azkenean aurreko urtetan jendea jun izan du da, bi urteti behin edo gutxi gara bera, eta azkenean hango jendeakin egoten, eta pixkate nik uste jendea ohartzen juten dela, azkenean desberdintasun bat daola Euskal Selekziotik, Espainiko selekziora, zean gu jun gehanetan, zute hasieran batzuk badakite ulertzen dute asuntua, baina bueno, beste batzuk igual ez, pentsatzen dute berdina dela, eta bueno, kasu horientzako ondo etortzen da behi.
3: aipatu dugu topaketa batzuk egin zen ituztela, 8 egunez izan zinetela buztuan Mexikon bango selekzioarekin batera, ba, ikasten eta pixka batez, esperientzia biltzen, aipatu dugu ere, bueno, ba, normalean, horre, pilotan, orokorrean, ez, badirudi, ba, soilik Euskal Herrian aritzen garela pilotan, baino, munduko bertze herrialdetan ere aritzen dira, eta kaso honetan, ba, Mexikon izan zarete, bertako pilotariekin. Zedez berdintasun edo antzekotasun ere, arrak aurkitu dituzue ba bi selekzioen artean edo pilotarien artean.
4: Ba bueno, han egia esan jolasten du jende asko jolasten du ta bueno, desberdintasun nagusia azkenean hemen ohitura gehiago dela takokin jolastea. Pelota gogorrakin. Han ere aitzen dira ta bueno, mundiala ta prestatzen ta aitzen dienak badaude, ba bueno, maila desente da egia esan. Ta bueno, baude batzuk pelota gogorrekin jolaste dutenak, bino gehiengoa da hola pelota teniseko pelotakin pala naitzeko bueno, hemen aitzen da askotan palan jolasten teniseko pelotakin, ba pelota horrekin aitzen dira han eskuz. Ta pelota tenisekokin, frontenisekokin, ta hemen ematen dula bakarrik palantzako daudela inak, ba pelota desberdin asko daude ta orduan horrek ematen die nik uste aukera jende gehioi egiteko, eta edade desberdinetan, orduan, ba, desberdintasun nagusia, oi, baina azkenean, enteatzen zea, ba, afizio badola ne bai, eta jendeak asko segitzen dula pelota bai.
3: Beraz, horrelakoetan ere, haunitzik hasten da, ez? Edo esperientzia biltzen da, baina aldi berean ere, ba, pixkat pilotari gisa ere, pensatzen dut, haunitzik hasiko duzuela, ez? Horrelako topaketetan.
4: Bai, bai, azkenean, guk suerte uki dugu, zean Stitchekin egon geha, Stitch izan da munduko txapeldun behin, eta bueno, mundial desientetan egon du da, eta bueno, arek ere maten zigun pixkat, bueno, arek eta bere emazteak laguntzen ziguten, leku batea, bestea, eta orduan behaiek ba, pixkat hango temengo desberdintasunak badakizkite, orduan ba, guri ulertzeko ere bai, han nola bizitzeuten, eta ze modu eta jolastu duten, bai, guk eskertu egu, eta bueno, bai, bai, azkenean olako bideetan, bai, ikasten da. Bai.
3: Bueno, aipatu dugu, ez, oraindik trinketean, ba, aurtengo munduko txapelketan ezingo zaretela, ez, egon, trinkete modalitateak oraindik, ba, urrats bat behar du gehiago, ez, horregoteko, baino, ba, etorkizunean, posible da, ez, Euskal Selekzioak trinketean ere ordezkaritza edukitzea munduko txapelketan, eta horra begira ere, ba, horrelako aurkariak eta ezagutzea, eta munduko, ez, bertze herrialdeetan, dauden bertze pilotariak ezagutzea ere, ba, onuragarria da, pixkat prestaketetan, eta etorkizunera begira ez, hori gehiago lantzeko agian?
4: Ba, bai, bai, azkenean denak balio du, azkenean pelotan jolastiak asko beste ba, modu batzutan eta gaien modu ikusiz, ba, laguntzen du gero, ba, bai, etorkizun bateako ba, prestatzen juteko, behaiek nola itzen dien ikusi, zemengoak ebai ba, pixkat konparatiba egiten, hangokin jolasten, ba, nebai modalitate desberdinetan jolastuta bai, ikusten jozu, ba, baten postura, bestianak, eta ba, bukaera goia, pues, jutentzea pixkat harrapatzen, ba, kontrario bezala ba, nola in kontra gehiago, eta azkenean hori mundialetako nik uste gero metorkizun batean ondo torriko dela, bai.
3: Erki, bueno, ba, valorazio positiboa egin da, topaketa horietaz ere, ba, bueltan zaudete, aipatu dugu hasieran ere zuen daiarrak taldean aritzen zarela trinketean, eta ez dakit zer duzuen begibistan, ba, hemendik, ba, epe motzean edo ertainean, aurten, bueno, hasi berri den, ez, edo ikasturte honetarako zertan zabiltzate?
4: Ba, bai, nere kasuan seguruna bi klubekin egituko naz, hemen provintziala errenteriko klubekin, eta gero bai, iparraldean azkenean trinketen eskuz behintzat iparraldean dago maila hundia, eta orduan, anik iparraldean konpetitzeko bai, Hendaiako kluban ibiltzen naz, eta bai, Mikel Larralde bai, pixkat aholko emaile bezalakin. Eta orduan, bai, oaintxe hasiko geha hemendik hiru lau asteta ja binakakoa, hemengo binakako txapelketa. Eta nahiko luzi ezaten da, eta bueno, Orduan bai, goguekin ja bai pixka bat prestatzen entrenamenduak egiten ta goguekin bai temporada hasteko.
3: Ederki, ba Iker Bertzeri gabe, mila esker gurekin izateagatik haudena kontatzagatik eta noski, ba etorkizunean eta epe motz horretan aipatu dugun horretan izanen dituzun txapelketetan, ba zorte on eta izanen gara.
4: Vale, mila esker zuei.
1: Goizetik arrats, Hurbileko antzetan.
0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
5: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
5: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9943-1893-29 telefonoan.
6: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
2: Ba, holaxe, bueno, ba, iparorratza saioaren, bueno, azken txampan sartzen gara, kronikaren tartetxoan, aste azken hori bezala ingurumenaz, eta baso gintzaz, aritzen gara, horretarako edo zabala, ba, gure lankidearekin, laguntzailearekin hitz egiten dugu, denon basoa tartetxoan, eta gaurkoan basoa eta literatura sarituko gara.
7: Denon basoa, baso gintzari buruzko irratsaioa, antxeta irratian.

Kaixo lagunak, gaurko denon basoa irratsaioan, basoak literaturan izan duen garrantzia eta presentzia aztertuko dugu gainetikan.

Esan beharra dago, lan hau egina dagoela adimen artifiziala erabiliz. Bueno, hasiko gara esaten, basoa gaiak literatura unibertsalean presentzia oso garrantzitsua izan du, garai eta kultura askotan. Basoak simbolo edo pertsonaia ia propio gisa agertzen dira, eta esan nahi anitz hartu izan dituzte historian zehar. Hona hemen ikuspegi orokor bat. Antzinako literaturan basoa sakratua eta misteriotsua zen. Mitologia grekoan eta erromatarrean adibidez basoa jainko eta espirituen bizileku zen, adibidez Artemisa edo Pan jainkoekin lotuta. Gilgamesen epopeia bezalako testuetan, basoa, zedro basoa alegia, heroien probalekoa da. Gizakiak naturaren aurrean duen ausardia eta muga aztertzen da eta frogatu behar du. Biblian eta beste testu sakratu batzuetan ere basoa meditazio, isolamendu edo probagune gisa agertzen da. Erdiaroan basoa arriskuaren eta magiaren lekua daukagu. Erdiaroko ipuin eta kondairetan basoa maiz da arrisku espazioa. Han bizi dira izaki magikoak, sorginak edo basapistiak kalte eragin aldigutenak. Artur erregiaren kondairetan, bezalako kontakizunetan adibidez, basoak abentura eta barne bidaia simbolizatzen du.

Eta Dante Alighieriren infernoren hasieran ere, baso ilun batean galtzen da. Nel mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Bizitzaren bidean galdu den gizakiaren simbolo gisa. Erromantizismoan zer daukagu? Ba, erromantizismoan natura eta anima lotzen dira. 19. mendean, erromantikoek basoa askatasunaren eta berne sentimentuen irudikapen bihurtu zuten. Wordsworth, Thoreau edo Byron bezalako idazleek naturaren eta gizakiaren arteko lotura espiritualaz idatzi zuten. Basoa, orduan, ez da arriskoaren lekua baizik eta bakea eta inspirazioa ematen duen toki sagratua. 20. mendeko literaturan, basoa simbolo existenzial eta ekologiko gisa agertzen zaigu. Kafkaren, Camusen edo Saramagoren lanetan, basoak askotan alienazioa edo gizakiaren bakardadea adierazten du. Tolkienen The Lord of the Rings, Eraztunen jauna, eta Carol Lewisen Narnian, mundu egoietan, mundu epiko egoietan, basoa epika eta moralaren erdigunean dago. Naturaren indarra eta gizakiaren erantzunkizuna uztartzen dira bertan. Latinoamerikako litera fantastikoan, adibidez, García Márquez, Carpentier, Cortázar, hoientzat basoa errealismo magikoaren eszenatoki bilakatzen da. Gaur egungo ikuspegia zein da, ordea, basoa ekologiari eta psikologiari lotuta agertzen zaigu. Literatura gaur egun basoa planetaren babesaren eta krisi klimatikoaren simbolo gisa darabil. Bete-betean sartuta gaude egoera horretan. Aldi berean, autore askok, adibidez Annie Dillard, Richard Powers, basoa barne gogoetaren eta kontzientzia ekologikoaren espazio poetiko bihurtu dute. Powersen The Overstory, 2018an novelan, adibidez basoa da pertsonaia nagusia gizakiaren historiaren gainetik.

Eta Euskal Asko tradizioan ze papera jokatzen du basoak? Ba, basoa lotuta dator teologiarekin, ezinbestean. Eta Euskal Asko kondairetan eta ipuinetan basoa misterioaren eta sakratuaren lekua da. Gizakiaren eta naturaren arteko muga lausoa agertzen zaigu bertan. Izaki mitologikoak alanola Basajaun, Lamia, Mari edo Tartalo bezalako pertsonaiak basoan bizi dira. Basoa bera da haien etxea eta boterearen iturria. Simbolismo aldetik, gure literaturan basoa ez da soilik toki fisikoa, jakinduria, beldurra eta errespetua uztartzen dituen mundua da. Hau da guretzat elementu garrantzitsuenetarikoa gaur egun gure helburua eta filosofiaren aldetikan, esan nahi dugu baso bizia plataformatik aldarrikatzen duguna. Jakinduria eta errespetua. Ezagutzen ez dena ez da errespetatzen. Orduan, egin behar da lan pedagogikoa gure belaunaldi berriek ezagutu dezaten basoa oso aldenduta daude naturaren gandik. Orduan hori da guretzat lan garrantzitsuenetariko bat. Adibidea, Basajaun kondairan basoko jainkoak gizakiei ogia egiten eta nekazaritza irakasten die, basoa jakinduriaren iturri gisa agertzen da orduan. Erromantizismo garaian, 19. mendean, natura eta identitatea uztartzen dira. Erromantizismoak naturarekiko lotura berritu zuen eta Euskal Herrian hori euskal izatearen simbolo bihurtu zuten. Euskal Pizkundeko idazleak, alanola Txomin Agirre edo Arrese Beitia, naturaren eta basoaren irudiak erabiltzen dituzte herriaren aratztasuna, garbitasuna eta tradizioaren sustraiak betikotasuna adierazteko. Basoa beraz, Euskal Arimaren ispilu bihurtzen dute, batzuk.

Alaxe, endoño bekin, bueno, ba, maitzen dugu gaurko ipar orratza saioago oratuko dugu horien, ba, bihar, ordu berdinan, ordu batetan, hemen txelkartzen garela. Bihar arte, aio...

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

Makin alferenen arteko alferena dugu. Sorgina proposatu jolarik bere lan guztia bere ordez egitea segida onartu du. Horren truke beharko dio izena horroitarazi urte bakan buruan.

0: AI Eleka bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK Irratia.

0: zebrabidea emankizunaren tenorea segidan.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bida gurutzatzen laguntzeko prest. Zagitzuk nabaritu duzu, baina egonak aurrera joan ala ahotsare hobetzen joan zait. Agen ez duzuen nabaritu, baina ala da, beraz, ostiralean ahotsa izango dut bikain. Bueno, gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai artefaktutik hasi eta amaierako agendar arte. Beraz, eguneko menua emango dizuet. Azteko eta behin, esan bezala artefaktuaren berri emango dizuegu, baina jarra Ian efemeridekin jarraituko dugu aste honetan elkarrizketekin egiten ari garen moduan, ba efemeridekin jarraituko dugu eta gaur 21 urte betetzen dira 2005eko irailaren 16an ikan erakundeak Internet Corporation for Assigned Names and Numbers erakundeak .cat domenioa onartu zuenetik. Eta hori aitzakiatzat hartuta, ba Euskal Herrira ekarri dugu gaia eta beraz gurean izango dugu puntu euseko zuzendaria den Josu Ualiño, beraz ea zer kontatzen digun. Horri segika zinema tertulia bueltatu da, bueltan da, eta asteburu honetan, ostiral honetan bertan hasiko da zinemaldia, baina apur bat gai horretatik urrundu gara eta labur metraiak ekarriko dizkigo esan erran irratiko Itziar Perezek pasaden denboraldian gurean izan genuen bi astetik behin zinema tertulian eta urtengoan ere ala izaten jarraituko du. Beraz, ba, gaurkoan labur metraiez arituko gara. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albisteekin batera, ba, albiste onaren, bitxikerien, nahi duzuen moduan deitu, baina tarte hori izango dugu eta Itxaso Leon lankidea etorriko zaigu horretara. Horri segika gure irratiko erreportaia gaurkoan ere ekoizle eta sortzaileen gaueko merkatu bat proposatzen du Lusoko herriak ostiral honetan. Lehen aldia da hori antolatzen dutela dinamika eta bultzada berri baten astapena izatea nahiko lukete eta beraiekin hitz egin du Arantxa Idiederrek, beraz ea zer kontatzen diguten. Horri segika agerkarien tartean atzokoan ez genuen izan kazetaren berri jasotzeko aukerarik, beraz gaurkoan jasoko dugu hauen berri. Eta horri segika kultur sarearen tartea izango dugu, hemendik aurrera asteazkenetan izango da haien tartea, asteko boletina emango digute, pasaden astean ba, ze kontu izan zituzten, eta horrez gain, ba, baita elkarrizketaren bat beste edo beste ere, entzuteko aukera izango dugu. Eta amaitzeko, ba, agendaren errepaso batekin, amaituko dugu, ba, gure gaurko zebrabide gurutzak eta beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara. Eta gaurkoan artefaktuarekin jarraituko dugu, beraz, honakoa dio gaurkoan. 2003ko iraian zehar ehunka lagunek bat egin zuten solidarioak itoizekin taldearen deialdiarekin. Urtegiak mehatxatutako herriak defendatzeko. Itoizen erresistentziak hiru egun irauntzuen eta makinak bizilagunei herria uzteko emandako epea amaitu bezain pronto sartu ziren. Artozkin 16 egunez irauntzuten, bizilagunen esku hartze azkarrak ezustean harrapatu zituela zirudien herria usteko ardura zuten polizia agintariak. Egun haietan ustu eta desagertu aurretik Itoizko urtegiak mehatxatutako herriak elkartasunez eta jardueraz bete ziren, ondea makinez eta sabotajez, indarkeriarik gabeko borrokaz eta rotaflexez. Gaur duela 23 urte Artoizko bizilagunek herria utzi zuten, etxeak eraitsiak ikustearen oroitzapen txarra saihesteko. Hala kontatu duzuen Biharamunean Ramon Sola kazetariak garan. Herrian solidario hori ez gain ez dago inor. bizilagunek janariak eta baratzetako fruituak eraman dituzte. Eta elizan, kanpaiak baino ez dira geratzen. Geratzen zena, gainera, elkartasun handia zen, astean zeharrein bat modutan gauzatu zena. Antzeslanak, kontzertuak edo artelan erakusketa bat. Artelan horiek desagertu ondoren, modu anonimoan itzuli zituzten 20. urteurrenarekin batera. Ekitaldi multzo horrek solidarioek adierazi zutenez, ez luke herri honen historian atzerako kontaketa gisa hartu behar, guztiz kontrakoa baizik, bizitzaren jarraipen gisa. Poliziaren erasoaren lehen saiakera erresistentziaren 4. egunean iritsi zen. Guardia Zibila eta Foruzaingoa herrian sartu ziren, Iberdrolako langilei argindarra mozten laguntzeko aitzakiarekin. Hala ere, garai hartako kroniken arabera, mugimendu hark erresistentziaren norainokoa egiaztatzea zuen helburu nagusiagoa. Inork ez du gogoratzen egun hartan Iberdrolako langilerik ikusi izana, eta argindar zerbitzuaren kontrola herriaren sarreran zegoen, beraz, etzen beharrezkoa herrian sartzea. Baina erresistentzia zaintzuten. Bi solidario, 400 kiloko hormigoizko bidoi batera kateatu ziren, eta beste batzuk teilatuetara igo ziren, poliziaren konboiak atzera eginarazi zuten. Itoizko urtegiaren aurkako borrokaren azken gotorlekoa izan zen, erresistentziak bi aste iraun zuen, baina 2003 iraileko azken egunean, Foruzaingoa eta Guardia Zibila goizaldean sartu ziren, herriak suntxitu eta urtegi berri baten azpian ondoratzeko. Artuzkira ez da gutunik heltzen abestuko zuen handik urte batzuetara Berritxarrak taldea, baina Artuzkin idatzitako historia gaur egunera arte iritsi da. Gaurkoan tarte hau abesti batekin amaitzeko Berritxarraken kezkak abestia jarre genezake, baina ez dugu jarriko gaurko egunean badagoelako musikarekin lotutako beste efemeriderik. 1973ko iraiaren 16an, Txilen, Victor Jara musikari konprometitua hil zuten. Pinochetek Salvador Allenderen aurkako estatu kolpea eman zuenean atxilotu zuten eta Txile estadiora eraman zuten. Bertan torturatu, besteren artean eskuetako atzak moztu eta exekutatu egin zuten. Egun estadioak bere izena darama eta imperialismoaren aurkako mundu mailako simbolozat hartzen da. Eta beraz, Victor Jararen Te Recuerdo Amanda ebestia entzongo dugu gaurko honetan.

0: 2005eko iraiaren 16an, ikan erakundeak, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers erakundeak, .cat domenua onartu zuen katalanezko kultura eta hizkuntzarentzat. Hori aitzakiatzat hartu eta gaia gureratu egin dugu, Euskal Herrira ekarri dugu. Eta horretarako Euskal Herrian zer aipatuko dugu? Ba, puntu eus aipatuko dugu Euskal Herrian. Josu Ualiño, puntu euseko zuzendaria gurean dugu horretaz hitz egiteko, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Euri hasido, así que ondo.
0: Osongi. Ba, asteko eta behin, aipatu dugu, puntu eus domenua, puntkat domenuaren, bueno, hortik ia 10 urtera, onartu zuen ikan erakundeak, azaldu iezaguzu, zer den puntu eus domenua, eta zein helbururekin sortu zen?
1: Bueno, puntu eus domenua, azkenian da, interneteko lehen mailako domenio bat da. Guretzat beti historikoki ezagunak izan dira, ba, .com, .net, edo estatu iragozkinak ez, .es, .fr da webguneak, identifikatzo berabiltzen dira interneteko domenio arruntak. Gertatzen dena, puntu eusen berezitasuna dela, euskal komunitatea ordezkatzen dela, da, euskal komunitate linguistiko eta kulturala interneten. Genian, bueno, ba, domenioek, interneteko domenioek guez gara jabetzen, baina badute esan nahi bat atzean beti, .comek, ba, komerzial esan nahi du, da, berez, enpresa komertzari dago zuzen duta, edo .es, ba, Espainiko estatuari dago kio, ez? Beraz, bueno, ba, domenioek badute semantika bat, adierazten dute horren azpian dauden webgunek, ba, komunitate digital bat irudikatzen dutela, eta hortik dator, ba, puntu eus sortearen garrantzia ere, bai, ba, gure komunitate digital propioa izateko.
0: Eran dugu, 2005ean puntkat domenioa onartu zuen ikanek, honek esan genezake bidea ireki ziela, ba, beste hizkuntza eta kultura komunitate batzuei?
1: Bai, bai, pixat, bueno, entzulek igual hobeto ulertzeko, ez? Aikan da internet, esan dezakegu dela internet maila gehien maila handi batean kudeatzen duen erakundea. Horretaz jabetzen, baina azkenean interneten atzean norbait dago beti. Eta interneten regulazioa arduratzen den erakundea Aikan da. Orduan, Aikanek erabakitzen du, bueno, berak kudeatzen du domeinu sistema guztia, DNS-a deitzen diogun aguk teknikoki. Orduan, bere garaian, ba, hasiera batean .com, .net eta web bakarrikan existitzen ziren, momentu batean, 2005ean, leio bat zabaldu zuten, ba, aukeratxo bat eman ez domeinu berri batzuk sorteko, eta hor katalanak kolatu ziren. Justu momentu hortan, Amadeu Abril, bain, Kataluniako interneteko pionero aitzindari hauetako bat, bera zion aikanen testu ingur hortan zuzendaritzan eta kokatuta, eta lortu zuen martxan jartzea. Horrek, bueno, ba, hemen sortu zuen txinparta bat, Euskal Herrian, bueno, ba, iratxez nahola zizit mugitzen, esan zuen katalanak baldin badute zergatik izango, ez da? Eta beraiekin, ba, Amadeu Abrilekin harremanetan jarri, eta haien bidez, eta aziziren pixa bat hemen mugitzen, eta ikanekin hitz egiten, eta horra aukera da sortu zen, zarkenean hau ez da, zune desunean iritsi beraiekin hitz egin da, jazta. Aikanek aukera leio horiek zabaltzen ditu ekiz urtez behin. Ordo, katalanaren zaz, gertatu zen 2005ean, eta hurrengo aukera, pentsa, hurrengo aukera zabaldu zen 2012an. Zan, 2012 arte, aikanek ez zuen aukera berririk zabaldu. Orduan, guk 2012an egin genuen puntu sortzeko eskaera, eta bueno, bitarte horretan, ba, iratxe eta puntuzeko, orduan puntuz elkarteko taldea, aritu zen, bueno, ba, horretarako indarreko prestaketa lan guztiak egiten. Baina, prozesu oso luzeak dira. Eta 2012an zabaldu zen aukera hori, orduan sortu zian, ba, ehundaka domeinu berri, tartean puntuz, eta aurten oraintxe itxi da urrengoa izan dena, oda, amala urte berandoago berriz zabaldu da aukera. Orain sortuko dira beste ez dakizema domeinu berri. Baina hori izan zen, pixea zurea bueltatuz, puntkart izan zen aitzindari, eta berek ondoren jarraituz, ba, puntu sortu zen, punto gal gallegoentzat, eskot, eskotetzak, BZH, ba, Bretaña, eta bueno, hor sortu gara komunitate berriak ere.
0: Hor esan duzu aurretik lan handia egon zela, 2014an onartu zuen ikanek .eus domenioa, aipatu duzu 2012an egintzen utela eskaera, baina pentsatzen dut urte luzetako lana izan zela eskaera egin arteko hori, papeleo asko pentsatzen dut.
1: Bai. Hor, bueno, aikanek eskatzen ditu baldintza asko betetzea, ez? Azkenean, sortzera zoazena, ba, komunitate digital oso bat da, eta bermatu berdezu hori kudeatzeko, eta benetan erantzuteko gaiza dela, eta gaina, zuba zarela nor, hori ordezkatzeko, ez? Azkenean horren atzean dagoenak, bueno, babaduela horretarako berme bat. Beraz, horitana bermatzeko, bueno, inbertsientzian basinadura bilketak, aliantzak, lankidetzak, diru ere behar zan. Eskaera orkestea bakarrikan, txostena orkestea bakarrikan, $80,000 baino gehiago kostatzen zan.
0: Ostras.
1: Bai. dena horrela zan, ez? Gehi txosten teknikoak, hornitzaile oso berezituak ditugu katzean eta hornitzaile horiekin harremanak, bueno, hor egon zan lanketa handi bat, eta bueno, ba, zorionez hori ondo bideratu zan, eta hemen gaude.
0: Bai, hemen gaude, bide luze eginez, eta komunitate handi batekin, ez da?
1: Bai, behia esan da, bai, komunitate handia, eta gaina, bueno, lotura handiarekin, ez gaur egun, ia 18,000 domeinu daude, .eusen, eta egia esan da, 2014an sortu ginen egundaka domeinu egin artean, .eus da, arrakasta kasutzat, hartzen den horietako bat, ze etengabe hasten jarraitzen duen domeinu bada, gara hortan jaiotako asko, ba, ez dute askunderik, edo bidean gelditu dira, eta, bueno, .eusen komunitatea fidela da, handia da, eta egunetik egunera handitzen jarraitzen du.
0: Baize, interneten euskararen presentzia oso handia da, eta horretan ere lagunduko du .eusek, pentsatzen dut, ez da?
1: Bai, azkenean .eusen helburua hori da, ez? Interneten euskarari toki bat egitea, interneten euskararen presentzia indartzea, gure muinean hori dago, eta lehendikan euskarak bazuen presentzia bat interneten, .eusekin webuneak sorteak adierazten du gehiago ari dela sorten euskara internetera, gehiago ari dela iristen, ez beraz, bueno, hori da gure helburua eta horretarako egiten dugu lana egunero, bai.
0: Zer suposatu du zuen ustez .eus domeinua sortzeak euskararentzat eta euskal komunitatearentzat, hau ez da identifikazio geografikoa, ez da?
1: Ez da geografikoa. Gu gaude lehen esan bezala kultur komunitate bezala identifikatuta. Geografiko izango balitz mugatuko litzateke, ba, lurralde jakin batzutara edo regio jakin batera, ez, horrela izaten da. Gure kasuan ez genuen horrela eskatu, bueno, ba, ulertzen dugulako euskara hori baino zabalagoa dala. Eta horrek, ba, azken finean zer suposatzen du? Bueno, ba, suposatzen du azkenean euskarak baduela ikur bat interneten identifikatzen duena. Eta ez bakarrik interneten, baita nazioarte mailan interneteko eragileen artean identifikatzen duena. Oda, zuk, webunea tarkiatzen desunean .eusekin, ari zara adierazten jalen zandakoa .eus horrek esan nahi bat dauka. Eta ari zara adierazten interneten, bueno, ba, zuk, kultur, euskuntz komunitate horren parte zarela, eh? Euskal kulturaren, euskal komunitatearen parte zarela, eta ja adierazten dezu zure nortasun digitala. Eta aldi berian gu .eusekin sektore digitalean ere kokatzen gara. Hora, Elena aipatutako aikanek internet kudeatzen du, baino aikan erakunde baino elkarte handia da, eta horren baitan biltzen dira interneten aritzen diren eragile nagusiak, eta hor puntu duz ere badago. Ba, gu ere horren parte garelako. Eta ematen digu aukera, ba, Euskal Herriko ahotsa ba, interneteko komunitate horretan defendatzeko, ez? Beraz, bueno, ba, puntu duzek azkenean, hori xe ordezkatzen du, ba, gure komunitate digitala, bai sarean, eta bai sarea regulatzen duen eremuetan. Ikustet hori garrantzitsua dela. Bereziki, gaur egun, bada, teknologiak eta eremuak duen evoluzio ikusita, eta norantza horretan, ba, bueno, ba, guk ere gure interesak definitu garritugulako.
0: Esan dugu, bueno, euskal kulturari, euskarari ekarpena egiten diola, badago, bueno, badago ez, pentsatzen dut egongo direla, baina zein dira baldintzak puntu eus domenua erabilializateko edo edukializateko?
1: Bueno, puntu eus domenuak berariazko baldintza ditu, baina konsiente izan behar gara beti edozein domenio titula baldintza. Hau da, .com domenio aterabiltzeko baldintza ditugu, edo bitu goratzen izaiz, .eu dala Europako batasunari dagokion domenioa, Brexita gertatu zenean, Europak erabilerari gadutu zitun, erresuma batuan erregistratuta zuen .eu domenioak. Osa, jende asko, milaka webgune itxi zitun, edo domenioa erabilerari gadutu zitun, justu bere erabilera baldintza zelako, Europar batasunean, erregistratutako domenio bat izan erzela. Gu horretaz ez gara jabetzen askotan. Domenio bat erregistratzen dugu, punto, jende asko gaitu, punto goma esado libre, hartuko ez, punto org, edo hartuko ez, punto net, edo hartuko ez, punto eus, ez, ba, ba ez, bakoitzak bere baldintzak ditu. Punto eusenak zein dira? Bueno, ba, justu gure komunikateri lotutakoak. Guk nagusiki bi azimarratzen ditugu. Lehenengo da, webgunea, euskaraz egon behar dela argitaratuta. Euskaraz ere, Hormeteke gaztelaniaz, frantsesez, ingles, baina euskaraz ere egon behar da argitaratuta. Baina, bueno, hori ere ez da ezinbestekoa. Hori da baldintzatako bat, baina ez baldin badago edukirik euskaraz, eta baditugu eguneak euskaraz ez daudenek, nolabaiteko lotura izan behar du euskal komunitatearekin. Hau da, izan daiteke negozio bat Euskal Herrian kokatuta dagoena, edo izan daiteke demagun albistegi bat Euskal Herriari erreferentzia egiten dut Euskal Herriari buruz, eta beste hizkuntza batean dena, ez? Baina egon behar da lotura bat komunikate honekin. Ezin da izan, egunero izan ditugu erregistratzen diren domenioak, adibidez, ba, asko gertatu zaigu, ba, Txinatik erregistratzen dira kasinoak, online kasinoak eta horrelako gauzak, ez? Orduan, bueno, horrelako ikuste dugu, honek ez da keinungo loturarik, aparte, bueno, jarduera ilegala izan ditu, eta horrelakoak itxi egiten ditugu adibidez, ez baina, printzipioz, baldintzak horiek dira, euskal komunitatearekin harremana, edo euskal hizkuntzan izatea.
0: Hor, esan duzu, iristen zaizkizuela bat batean erregistratuta bat Txinatik eta horrelakoak, zuek guzti hori jaso eta kriba bat egiten duzu, edo nola funtzionatzen du horrek, zuzenean zuekin harremanetan jartzen dira, edo?
1: Bueno, modu desberdinak daude, Gu zibersegurtasuna, ba, imaginatuko dezuen bezala, ba, asko garatu dugu zerbait da. Azkenean, bueno, azken urteetan zibersegurtasunak, bueno, ba, gakoa da, ez? Gero eta zibersegurtasun gehiago daude ere mugustitan. Orduan, bueno, batetik guia sortu ginenetikan, 2014-tik iaia, sistema jarri genuen, non egunero erregistratzen diren domeinu guztiak automatikoki berrikusten dira modu automatiko batean ikusteko ia domeinu horren atzean dagoen ba, malware, phishing, spam, edo horrelako jarduera maltzurrikan, ez da? Pixat, antivirus baten moduan, egunero revisatzen dira guztiak, eta zerbait detektatzen bada, ba gu sartzen gea, eta domeinu hori, bueno, ba, blokeatzen da, eta jartzen gea arduradunarekin. Kaso askotan da, ba igual jakeatu egin dizue domeinu atatzea konturatu, eta orduan laguntzen dizugu konpuntzen, edo beste kasu batzutan, ba norbaitek apropos egin du erregistro bat elburu maltzurrekin, ez? Horiek kendu egiten ditugu. Hori prozesu automatizatu da. Beste kasu batzutan salaketak ere jasotzen ditugu, duela gutxi jaso denuna ez hemen Euskal Erakunde baten salaketa domeinua berritzea despistatu zitzaion eta berritu bezan momentuan beste norbaitek erregistratu zuen atzerritikan, ez? Kasu egiten egu sartzen gara eta zati baber Zunosa da erregistratzeko ez baldin magazu inungo loturadik Euskal Komunitatearekin eta hor esku hartzen dugu. Edo beste kasu eskotan, lehen esan dago zela, detektatzen ditugu, tarteka, ze registro arraro, begira jotzen dizute, de repente, kasino izenak ingozak sartzen dira, edo horrelako izen arraroak, edo txinatik erregistratu dira, torren, esku zer revisatzen ditugu horrelako kasua. Hor dakagu, zibersegurtasunaren aldetikan, zaintza jarraitu bat, guk esaten dugu hiru eremutan egiten dugu lana, bat zaintza da, beste izango litzateke zuzentzea, bai, eta hor edo guk eragiten dugu edo laguntzen dugu eragiten, eta azken aldian asko saiatzen ari garena lantzen da prebentziorena, hau da. Alde zaurretikan saiatzea hori ez gertatzen, eta horretako ere sistemak jarri ditugu martxan. Hori da gure bidea.
0: Gero galdetuko dizut erronken inguruan, ze pentsatzen dut oraindik ere puntos domeinuak badituela erronka batzuk aurrera begira. Euskal gintzara edo itzulita, esan genezake puntueus domeinuak euskararen normalizazioan egiten duela, bere ekarpena, baduzue harremanik euskal gintzako eragileekin?
1: Bai, dugu harremana, izan egu fundazioa gara, puntueus domeinuak kudeatzen duen erakundea, puntueus fundazioa da, eta fundazioan, pentsa, fundazioko patronatuan kontseilua bera dago, Euskal Zaindia dago, Euskal Kultura Erakundea dago, baita ere, iparraldetikan, hainbat eragile daude, ez? Eta fundazioaren sorrera prozesuan, Euskal Gintzako eta sektore teknologiko gota, hainbat eragile izan ziren, beraz, harremanta berariaz daukagu, izatez, eta gero, harreman jarraitu ere bai, azkenean euskararen garapenean euskalgintzak lantzen duen eremuen artean eremu garrantzitsu bat ingurune digitala ere bada eta euskarak ingurune digitalean egin beharreko garapenean guk ere hor gure ekarpena egiten dugu nagusiki puntuz domeinuaren bidez eta gero baita euskararentzat estrategia digitalaren garapenean proposamenak eginez edo bestalde lantzen ditugu bestelako proiektu batzuk ere fundaziotikan euskara ingurune digitalean sustatzeko. Beraz, horretarako saiatzen gara gaina beti ere lankidetza bideak zabaltzen eta euskalgintzarekin modu aktiboan jarduten.
0: Etorkizunera begira edo jarriko gara, puntu eusek bere ibilbidean pentsatzen dut urtetik urtera aldaketak emango zituela, azken urteetan interneten eman diren aldaketen karietara, izan sare sozialetan

0: eta hor asko inbertitu, ez? Une honetan, ja identifikatuta daukagu, eta duela pare bat urtetik identifikatuta denekan erronka nagusia adimen artifizialaren gaia da. Zergatik, gure kasuan, bueno, gure kasuan identifikatu duguna da gero eta sistema gehiago daudela merkatuan, duela pare bat urtetik ikusten genuen bazetorrela, eta aurten nagusitzen hasi dira gure merkatuan, webgune, interneteko domeinuen sektorean, hasi dira nagusitzen oraintxe tresnak, non zuk azaltzen diozun zer zaren edo nor zaren edo zein den zure proiektua, ez? Adiez, imaginatu dendari da baldin banaiz, juten naiz tresna hauetako batera, eta zer behitu nien arropa denda bat daukat, elgoi barren, kirola arropa saltzen dut, eta hau eta hau da nire ezaugarria. Eta adimen artifizialak azalpen horrekin zure webgunea ere egiten du. Zein da problema guretzat edo zein da erronka? Bueno, ba, sistema horiek multinazionale garatua biela, eta beti bezala, ba, hizkuntza nagusietara mugatzen dira, eta gero sortzen duten webgune hori publikatuko dizute .com domeinu batekin. Guk horri ikusten genioen adesua zan, ba, garbia, jendearen zat horreago sistema aterabiltzea erraza eta merkia izan ziteken, gure komunitatearen zat ere bai, baina, klaro, horretarako euskara baztertzen dezu eta puntu domenio baztertzen dezu. Beraz, arrisko ikusi diogu horrekin, ba, euskara iatzera egiteko aukera ingurune digitalean. Orduan, ba, duela bi urte identifikatu ben hori gazetorrela, ibilia horren inguruan jarduten aliantzak, lankidetzak, aukerak, eta bueno, ba aurreratzen dizut, laster, oso laster, argitaratuko dugula guk zerbitzori euskaraz. Non, edo zein erabiltzaileek bere webgune propioa sortu ahalko du euskaraz, adimen artifiziala erabiliz, eta bueno, azkenean puntu domeinu batekin argitaratuz oso modu azkarrean, merkean eta erosoan. Alde positiboa euskal adimen artifizialekin izango da, hau da Euskal Herriko Unibertsitateak garatutako latxa sistemarekin eta bueno, teknologia propioarekin. Orduan, horrek ere nolairego kontrola, bermea eta segurtasuna ematen digu, ba gure hizkuntzaren zaintzan eta adimen artifizialak gaur egun sortzen dituen zalantza guztien aurrian, ez? Beraz, bueno, ba, momentu honetan guretzat erronka nagusia hori da, ikusten dugu merkatua eraldatzen ari dela gure sektorean, eta horrei aurre egiteko, ba, bueno, ba, prestatzen ari gara, así que espero dezagun, bueno, aurrera pauso bat izatea, gure, ba, euskararen zat, eta gure komunitatearen zat.
1: Hau zer dugu, esklusiban, edo?
0: Ba, oraintxe esklusiba
1: bakotatu
0: dizut, bai.
1: Wow.
0: Bai. Albiste aurreratu dut.
1: Bai. Osongi, ba, hau apuntatuta geratzen da,
0: Bai. Laizter izango dezu, pentsatzen dut, bueno, oraindik falta zaigu hilabete txobat edo hau iragartzeko, baino ala etorriko da.
1: Osongi, ba, azken galdera bat botako dizut, ez dakit erraza izango den edo ez erantzutea, baina hemendik 10 urte barru nola ikusi nahiko zenukete .eus domeinua?
0: Bueno, guk .eus domeinua ikusi nahiko genukena da edozein euskaldun bere egiten duen ikur bezala, hau da, guztiok ordezkatuta sentitzea .eus domeinuarekin, nortasun digital bezala identifikatzea. Eta horrekin zaino, bueno, ba Euskal Herrian argitaratzen diren webgunetan, ba, .eus luze zabal ikusi ahal izatea, eta modu inklusibo batean, hau da, ez izatea bakarrikan, oso bere buru oso euskalduntzat duen horrek, ba, ni puntuz izango naiz oso euskalduna naizelako, baizik kanpoti datorren etorkina eta denda bat irekitzen duena, fruta denda bat irekitzen duena ere berak ulertzea .eusekin, ba, bere ere identifikatzen dela komunitatearen parte delako, ezta? Beraz, guk hori ikusi nahi dugu .eus domeinu integratzailea bezala, guztion domeinua dala, eta gure komunitate guztiak ere ala ulertzea.
1: Osongi, ba, mi esker, amen

0: Utziko dugu gaurkoan saioa edo bueno, elkarrizketa hau ziur hemendik 10 urtera hala izango dela. Mi esker Josu guran izateagatik eta nahi duzun arte.
1: Bai, mi esker zuei. Soñan ditu berriz.
0: Agur.
1: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Ekoizle eta sortzaileen gaueko merkatu bat proposatzen du Lusoko herriak ostiralonetan. Lehen aldia da hori antolatzen dutela. Dinamika eta bultzada berri baten astapena izatea nahi lukete. Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, eta bai dinamika berri hori lotu nahi dute Amalur deitzen den eremu berriari. Herriak eskastuen ostatua estrenatu baitzuten, bertan hori duela zonbait hilabete, aldaketa bat ekartzen du, ala ere herri batean badakigu, ostatu bat izaiteak, ostatua, epizeria, bulegoak eta beste badira bertan, hau dan, merkatua bera erramezala, ostirala arratxean lu, soko plazan izango da, txaldeko seietatik aintzina, eta animazioak aldiz Amalurren. Olatzi duate, zure ondoan, baituzu, bi herriko etxeko autetxi.
2: Mari Santesteban, enik, egunon.
3: Bai, egunon.
2: Bonzu, etzira autetxi berria. Jadanik lehen nagoko mandatuan baziren, eta orain baduzu kargu bat?
3: Bai, orain lehena txuenta naiz.
2: Zailago da?
3: Lan anitz bada, baina interesgarria da.
2: Eta beste autetxia, Marie-Claire Teillery-Dupuy. Egunon.
4: Egunon.
2: Zu berria atik.
4: Bai, ni berri-berria. Zain berria lustara naiz, baina berria kontseiluan bai.
2: Bon, beraz, aipatu behar dugu merkatu hau. Lehenik, anok esplikatzen dit, zendako, lehen aldi da antolatzen duzula, zendako ukandu zuen merkatu baten antolatzaren ideia. Zok, Mari?
3: Bai, dakizuen bezala, tuki berri bat idik izen usen, Amalurra. Barnean, bada epizidia bat, tokiko ekosleekin. Ostatu bat ere bada barnean, gela alokatzen...
2: Alokatzen alden gela bat, ostatuan?
3: Ba, gainean.
2: Gainean.
3: Bai. Eta jadanik merkatu tipi bat egin genuen ekosleekin.
2: Noiz hori?
3: Apitzidean.
2: Aurten.
3: Bai, aurten.
4: Bai, bi aldiz egin dugu, estrena izanen zelaik, eta geroztik bestaldi bat uste dut orzela ekainean.
2: Estrena izan da apirilean beraz?
4: Bai.
2: Justu, hauteskundean ondotik, borban behar bada hitz bat egiten aldugu Amalurretaz, zer zen bazen behar bat, luson, beste gune bat irekitzea, edo animazio bat sortzea, edo zendako sortu zen ere mori?
3: Bai, lekurik esen kafe batek edateko edo momentu goxo bat.
2: Egia Lusoko ostatua, lehengo ostatua, aspaldikoa, etxia dela bada guntia bat?
3: Bai, edikia zen eta falta zen elkartzeko leku bat eta lotura segitzeko.
2: Eta beraz, sortu duzue, gune hori, Amalurra ditzen den gune hori, ez dakitenen dako, plazatik ez daugun, estalia da, nola da, errandu zu badira pizzeria, bada ostatu, zergeiago atxabaten aldugu?
3: Co-working leku bat, bada ere, eta ere gainean, badira bulegoak alokatzeko. Erriko etxea kudatzen du gainean, eta beherian arduradunak badira. Arno eta Fani. Kafe Minzo deitzen da, leku hori, eta segurki leku lotura.
2: Lotura egiteko leku bat.
3: Bai.
2: Erritarrak biltzeko leku bat. Marie-Claire, beraz, baliatu duzu leku hori aurten leki duzuela, gero bizia ban marzaio, leku hori hortako da ere pixka bat merkatu hau?
4: Ebe bai, hortako da ere, zerbait animazio sortzeko egian, loturak ere bizitzeko gure egian, uson, eta hortako egindugu merkatu hori.
2: Erran zu, bi merkatu edanek egin dituzu, zen dituzela, nola pasaziren merkatu horiek?
4: Oh, bikaina, goxoki, hor, be Amalurra ondoan ziren horiek, bakarrik ekoizleekin. Eta hor, aldiuntan, izanen da sortzaileekin ere.
2: Zer da, zerbait pixka bat potoloagoa nahi duzuena?
4: Ebe bai, hor izanen dira initz sortzaile, ogoita lau eta ekoizle. Eta hor, irriko plazan, montatua izanen da, gehi Amalurren.
2: Bi lekuetan?
4: Bai, merkatua hemen plazan, eta gero animazioa ere izaiten alda han Amalurren.
2: Piska bat irudikatzeko plazan hor dira ekoizleak eta sortzaileak, zer bakotsak badu main bat, behar dira erosi mainak, nola pastu da?
4: Bai, behar ziren egresak batu alametruak mainak, hori egina izan da, eta ala.
2: Zon bat izanen dira orotara?
4: Uste dut, ogoita lau orotarat.
2: Ez poieta da, ogoita lau luzoko plaza...
4: Bai, bai.
2: Ara, luzoko plaza ongi beteko du. Zer motatakoak orain, zer dira lustagak, edo kanpotik heldu dira, zer atxemanen dute unatetoriko diren jendeak?
4: Ala, uste dut gehienik izanen dira bitxiak, izanen dira ere eunezko sorkuntzak.
2: Eunezko oialezkoak dira, eh? Oialezko sorkuntzak, berdin da, baina bagia da gukeiago baliatzen gula itzori.
4: Gero izanen dira ere bakizu kruxetan egin gauzak, olako kadro tipi batzu, izanen da ere jateko, eh? Gitartekoak eta...
2: Ez dena, nik bat ikusi dut, ez da usu ikusten eta agapatu du nere begia, Japoniako mastajak.
4: Ah, nik ere goaitatzen dut ikustia, ba, kurios niz ikustia zer den, hala, nik ere hori begiratu dut eta joanen niz segurki haren ikustiat.
2: Eta hor, didez, Mari, izena eman dute eta onartu duzue, edo lehenik begiratzen duzue zer baden, nola iten da prozesu hori?
3: Lehenik tokiko ekoizleak nahi genuen, ez denak lusarrak, biztan da, baina nahi genuen eskuz egina.
2: Eman diozu lehentasuna hori eskuz egineko eginiko gauzei edo enpresei?
3: Naturalki, hola... Eginda.
2: Marika, egan duzu, hor aipatu dituzunak dira gehiago sortzaileak.
4: Bai.
2: Ekoizleetan, zer badan, zer atxabanen dugu, zer erosten alko dugu? Eta nondik heldu dira?
4: Bai, hemen goa, ingurukoak dira, ekoizleak izanen da gazna, polinegi hor makiakoa. Lusuko epizirian ere atxamaiten alduzuna, begon guziz, bere gaznarekin, ahuntz gaznarekin. Hala, uste dut izanen dela ere seguraz ki tajina, bai, ardi tajina, bai, bada lustarra bat egiten duena hori. Gero izanen da estia, makeako estia, berban zten ditut hor, Gero ez dakit badugu ardi gazna ere hor badena, itxasukoa, baina ez dakit, bai, seguraski hor izanen da, bai, pentsatzen dut hor izanen dela.
2: Mari, berezitasuna da, gau ez dela, atxal ez da. Atxaldeko seietatik amaretara, zendako?
3: Kambiatzeko eta...
4: Uda bukatzeko bai. Pixka bat zen, eta uste dut dela azkena, udako azken gaueko merkatua inguruetan, beraz, ala, hori zen ere uda, bela, markatzeko pixkat, eh?
2: Lekorneko bestak izanen dira uste dut.
4: Bai, me gero joan engira behar badenak arat.
3: Bai, eta data bat atxeman behar genuen, eta...
2: Ez da anerretxa izan?
3: Ez anerretxa, eta bainan, nik uste untxa izanen dira.
2: Nor uste duzu etorriko dela, etortzen ahal dela, merkatu untara? Ustarrak ustean dena, baina behar da ez bakarrik?
3: Ez, nahi duenak.
2: Noren dako iten duzua?
3: Aba, denen zat, familiaren zat, lagunen zat, momentu goxo bat pasatzen alduzu.
4: Hala, lehenik, biztan dena lustarrak, nahi ginuke gaztiak, elduak denak hori zaitia. Baina biztan dena lagunak, ezagunak, ondoko errikoak, eta denak diten aldira, ongi etorriak izanen dira.
2: Eta behar bada, gau ez egitea, seiak amarrak, erranduzu animazioak izango zirela, jateko edateko, behar bada ere giro bat sortzen aldu, horretako ere da atxaz?
4: Bai, hori da, bala.
2: Eta zer izanen da, erranduzu plazan, beraz, salmentak. Gero, amalurren animazio zerbait?
4: Bai, normalki izanen dira behar ba kantari batzu. Eta bai, han izanen da ustatua idekia, eginen dituzte jateko ere gauza batzu, izanen da jateko, izanen da edateko, segur, eta animazio pixka bat ere.
3: Eta lusoko elkarte batzuk izanen dira ere, hemen, adibidez poiki dantza taldea, ez animatzeko, baina taldea presentzatzeko.
2: Main bat ukanen dute?
3: Bai.
2: Sekatzen dituzte dantzariak?
3: Ez, ez jekatzen, baina aurrek
5: Ah, horrentzat?
2: Izen emaiteak egiten aldera.
5: Horrentzat, baina ez bakarrik.
4: Badi, elduen talde bat ere.
2: Eta beste elkarterik? Dantza aparte?
5: Dantza, eskolako...
2: Horre, izenak emaiteko?
5: Ez, nahi duenak, baina. Nahi duenak, baina ez presentatzeko.
2: Bai, eskola orkesteko.
5: Iru ez dakit...
2: Bon, izanen da animazio, hasteko. Plazan, emezortzian, emezortziuntan, irailaren emezortziuntan, ebe Mari eta Marie-Claire eskertzen zaituztet, eta ea, ongi iragaiten den merkatu lehen, men gaueko merkatu.
6: Zebrabidea. Gerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean atzokoaren partez kazeta eta gaurko partez ba kanaldude. Kazetari dagokionean aste honetan kazetan topatuko dugunaren berri emateko Iker Lagrenat zurekin duzu Aitor Servier.
1: Eta gur
2: Aitor Servier egunan Aitor.
3: Egunan Iker.
2: Beraz gaurkoan egan bezala kazeta.eusko gai nagusietan sartuko gira asteuntako eta nik uste dut elkarrizketa bat aipatu nahi zenuela.
3: Bai, hori da Iker, asteuntan kazetan dakargun artikulu nagusietarik bat Patxi Amulean geluko kabalkadaren sustatzaileari barkatu egindako elkarrizketa da. Elduden igandean, beraz, iaren hogeian izanen da erri ikusgarriaren lehen emanaldia, lauterdietan, Ardoiko frontoian. Kazetari emandako elkarrizketan, Patxi Amuletak azpimarratzen du, kabalkadak angelu bezarako hiri bati ainitzek hartzen aldiola, eta bertzeak bertze erri giroa, erritaren arteko ahemanak, eta euskararen sustapena helburu dituztela azaldu digu. Elkarrizketaren titularrean jasotzen dugun ideia da kulturak komunitatea egiteko balio duela eta seguraski hori ikusiko da ondoko bi asteburuetan angeluko kabalkadan. Beraz ezan bezala erri ikusgarri hori ikusteko lehen parada elduden igandean izanen da eta bigarrena ondoko asteko igandean beraz ireiraren 27an.
2: Eta bertze gai batzuekin etorri zira, eta mundita berri bat aipatu nahi zenuen ere?
3: Bai, Ego Euskal Herrian gure moneta egitasmoa lantzen ari dira, konkretuki Oarsoaldea eta Baztango eskualdeetan, astapenetik beretik hainbat eragirerekin batera Euskal Moneta, beraz Euskoa sustatzen duen elkartea ere horren parte da, eta hain zuzen ere iragan larun batean biltzak nagusia zuten Euskal Moneta elkartekoek, eta erabaki behar zuten ea Eusko izena baimentzeko, Eusko izena baliatzeko baimena emanen zieten gure monetako kideei. Oraingoz, beraz, Ego Euskal Herriko tokiko monetak ez du izen hori hartuko, baina gure monetak eta Euskoak elkarlanean segitzeko borondatea adierazi dute. Horrez gain biztan dena asteastapen honetan iragan asteburuan izan den ahaun munduko itzordu nagusia dugu aipagai, hain zuzen ere Kontxako bandera. Ahauneko lehia preziatu hori laugarren aldiz irabazi du Donostiarrak ahun klubean aritzen den Maider Berreo Senpertarrak. Eta azkenik joanen asteko berri bat, beraz Euskara udalerrietako hizkuntza gisa itortzeko deriberoak hartzen ari dira Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxe, eta azken egunetan Arberatze, Donapaleu eta Baigorri batu dira mugimendu horretarat.
2: Mi esker Aitor, eta gai guzti horiek irakurtzen alituzue asteuntan kaseta.eus atarian.
0: Eta kanaldudearekin jarraituko dugu, kanaldudean aste honetan topatuko ditugun kontuekin. Horretarako Mariañez Gorostiaga zurekin duzu, Pantxika Maitia.
4: Eta gurekin Pantxika Maitia, egunon.
5: Egunon Mariañez, egunon entzuleak.
4: Bidarrain antolatu zen Maite Barnetxe kazetari eskualdunaren aldeko menaldiak izan du aipamen hainitze, eta bide ezberdinetan eta kanaldudek ere erreportai bat egin du omenaldia laburpenarekin.
5: Euskal Irrati hauetan ezaguna den Beñat Durrutiri esker egia erran. Beñat kanaldudeko laguntzaile fidela dugu, aspaldian ibiltzen da gurekin, pilota partiden komentatzen edota ikusgarriak filmatzen. Maite Barnetxen aldeko omenaldira hurbildu da kamera eskuan, mezatik haste, ondotik Eliza Intzinean eta Artetxegelan egin diren hitzartze zatiak filmatu ditu, kantu bat edo beste ere bai, Baskariko giroa ahantzigabe. Hiru elgarrizketa egin ditugu, Chantal Barnetx, Maiteren Alaba, Mikel Epalza, Arrainzalien Apeza, eta Gilbert Rekuluza, Maite Barnetxen emankizun guzien muntatzailea. Pasta hori guzia baliatuz, ogoi minutako erreportaia edatu dugu aste undaruntan. Eta erreportai haua ipatuz, baliatzen naiz ohoitarazteko Kanal Dude telebista parte hartzailea dela, norbaitek gai bat argitan eman nahi balimadu, berak irudiak hartuz, barkatu eta elgarrizketak egiten lagunduz.
4: Alo, bon.
5: Ai, ai, ai, posible dela ondotik Kanal Duden erakustea laguntzailearekin egin erreportaia. Hara, ez dudatu, galdegin eta lagunduko zaituztegu.
4: Ederki eta aste ondarrean abiatzen da zinemaldia Donostian eta Kanal Dudek pentsatu du hantik ere zerbait ekartzea.
5: Bai, aurten zinetik sailak bere gain hartzen du aipamen berezi baten egitea. Kanal Duden Euskal Zinemaren unibertsoan murgiltzen diren Mailiz eta Lucio han izanen dira Frank kameralari eta teknikariarekin eta ikusiko dugu ze hoi hartzun emanen daukuten ondoko egunetan.
4: Bai, eta zinema ipatzen baitugu Donostiara joan gabere, helduen astelenean, bidarin, berian, zine onjo gaualdia izanen da, hitzordu berri bat, nuntik heldu da, ideia hau.
5: Onjoenea, Kanal Duderen egoitzaren ondoan zen onjoenean, hotela desegin zuten, urte astapenean, eta leku hortan bastimendu berri bat eraikitzekoa da, ara hori ondoko hilabeteetan, nagusiki ikusentzun sailari dedikatu. Bidarraiko Herriko Etxea, Euskal Elkargoa dira proiektuaren eramaileak, onjoenea elkartearekin batean, onjoenea elkartean biltzen dira herritar batzu, ikusentzun sailean ari diren hainbat eragileekin, Kanal Dudeko lagunak, zukugailua, aldudarrak bideo besteak beste. Bastimendua eraikitzeko bitartean, zine klub bat animatzea erabakidu onjoenea elkarteak, hortik heldu da zine onjo proiektua. Urtean, lau zine gaualdi antolatzea erabaki da, sasoin aldaketa guziz, eta ara, lehena irailaren 21ean, larrazkenean sartuko giren egunean, lehen zine gaualdia proposatzen dugu. Zazpi dokumentala erakutsia izanen da, Mikel Lizarraldek egina, Mikel Bera ere hor izanen delarik. Euskal Herriko zazpi lujaldeak zeharkatu ditu, Tionkiorrez Tionkior, mendia filmatuz, eta Baxena Farroan sartu zen hartza mendi menditik bidarraira jautsiz, biharamunean bidarraitik aterazen, iparla mendira igoz, bustan zelai ondoren eta baigorira jautsiz. Zazpi dokumentalean Euskal Herrian barna egin bidaia edera kondatzeaz gain, esklerosi anizkoitzaren rekin izan duen bizipena ere kondatzen du. Hala. Zine onjo, heldu den asteleen aratxean, bidaraiko artetxea gelan, zorzi horrenetan, ara, gaualdi goxo baten mentura, ongi etorri guziri.
4: Eta bukatzeko, ostiale aratxean, zorzi ontan kanaldu den, musika saila oktele, oksitadandar telebistarekin, partaidetzarekin.
5: Gius hau kasau, Mafran anaiek osatu edo asmatu objektu musikal ez ezaguna, oksitaniar musika tradizionala jazzarekin, musika elektronikoarekin, eta beste musika batzuekin nahasirik. Ara, besterik gabe, aste hon guziri, den aste hart goizarte.
6: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Atxaldeko bostak direla eta zebrabidean laster segituko dugu momentuz. Berriak Euskal Irratietan Antxon Kastorri horrekin.
1: Atxaldeon entzule guzier Stefan Lemuno pilotari profesional oia eta Beskoitzeko kartingaren kudeatzailea epaitu zuten atzo Baionan sei neska gazteri sexu erasoak egitea akusatua zen, horietaik bost, amar eta amairu urte artekoak eta seigarrena justu emezortzi urtekoa. 2014 eta 2024 artekoak dira gertakariak, epaitegiak azaroaren 17an emanen du erantzuna. Udauntako beroteek ondorio katastrofikoak ukan dituzte batzuendako. Asteazkenuntan Osasun Publikoko Agentzia Nazionalak iragarri du maiatza undarretik gorilaren 20 arte 8000 gehiegizko eriotze zenbatu dituztela. Agentziak ez du oraindik zuzenki aztertu horien artean zonbat direktuki berotea handiak lotuak diren, baina ikusiz ez ohizko uda izan dela, parte handia izanen dela diote ikerleek. Lehen emaitzen arabera eriotze gehienak jendeen etxetan gertatu dira. Ikusiko orain bilana nolakoa izanen den ondoko asteetan bruilaren 15 arteko datuak kondutan hartuko baitituzte. Mendiko suak debekatu ditu prefeturak, idortea dela eta ezin da surik piztu eta hori helduden aste harta arte bederen. Mintzalasaiek 15. edizioa ospatuko du aurten Miarritzen eta Baionan, bruilaren 21-etik 27ra, bi herrietako herrikoetxeak eta tokiko 31 elkartek indarrak batuko dituzte euskararen erabilera sustatzeko eta hizkuntza eguneroko bizitzako esparru guzietara zabaltzeko xedeek lan. Aste batez eskolarteko topaketak, tailerak, bisita gidatuak, proiektzioak, aurkikuntza jarduerak eta bestak antolatuko dituzte. Milan edo lagunartean parte hartzeko deia egin dute antolatzaileek. Programa osoa txemanen duzie mintzalasai.eus webgunean. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa ebieko itzuntan abiatuko da Azparneen orotara 21 epailea, 14 gai jartzaile eta 50 bertsolari izanen dira txapelketan. 7 saio lehen fasean, 4 finala intzineko lehen itzuli, 3 bigarren itzuli eta finala Iruñan abenduaren 20an. 7 final erdi horietaiko bat, iraganen da Miarritzen azaroren 14an, eta 7 lehen fase horietariko 3 izanen dira Ipar Euskal Herrian, Gotaine Irabarnen Nujiaren 10an, Donapaleu Nujiaren 3an, eta lehen fasea beraz Azparnen Ibiakoitzean. Bertsulariak Eki Mateorena, Maiane Txoperena, Miren Artetxe, Peru Abarrategi, Unai Anda eta Salbat Gaiete Beitia izanen dira. Sartziak atxamanen dituzie bertsusarerak .eus webgunean edo tokian berian Azparnen. Siberotar bat dantzari profesional baten bidian Mauleko Ana Erdo Zaintzi Etxart gaztea Siberoko dantza klasiko eskolan hasi balin bazen, aurtengo sartzea Londreseko Royal Ballet Schoolen egiten du. Haren ibilbideaz xehetasunak bildu dauzkigu Inesa Dökenek.
2: Urratx ez urratx dantzai profesionalaen ibilbidea jarraiki du Ana Erdo Zaintzi Etxart Mauletarrak. Ikastolatik igan onduan han dantza ibilbidea ipatu daiku Ana dantzaiak.
3: Ni hasi nizu dantza klasikoa eki, eta hoi izkarri maite nizun, eta ordin Marseillean sartzez, ezagutit dantza gara ekidea hobeki bol, deja ezagutzen nizun, Miarritzen ba nizun kurtsu bat hastin apeprez. Bagin nizun piwaliz, ala laualiz hastin dantza gara ekidea, eta zinez izkarri maitatu dit, eta ordin huai, bietan laket nizu biak izkarri maite titzat, bena hor nahi baniz hasi profesional gisa klasikoa eki, eta betiko amets bat, berin izu hasi dantza klasikoa eki, korpitza gazte deno, zeta geho aizago dizu klasikotik gara eki dila txuitia, eta ez kontraioa ez peita posible ekuatzen bat du dantza klasikoa bizpahi u hilabetez geho korpitza fite ahiltzen behita.
2: Miarritzeko kontserbatorioa, Marseilleko Eskola Nazionala, eta bai Londreseko Royal Ballet Schoolan, setemean hatxarrian be dantza ibiziak unguada handi bat hartu du eta hortaz setarsunak eman taizki.
3: Londreseko eskola duzu muniko eskola rubentai bat dantza klasikoan. Egia ziren izun bortzaz eskola ametxika mini bat, bena hartzuk izan zaik hor direktoki usukuntan intutzen, nizun bat epentsu. Deja hor Landre Jeko dantza eskolan, nuken dit dantza hanitxe zabo, jo iten usu hogei uenetik hastin, hoite amabostu eneat. Eta nuken ditzat repertorio kurtu, gordin ikasteko klasiko repertorioa, bena ebai pa de deu da izen dizi, eta hoi da binaka potiko bat tan eskabateki dantza kurtuk. Nuken ditzat puntia kurtu habo, eta zinez hor dantzai bus, horro dantzai bus unguatuk, adiez anatomia kurtuk, histoire de la danse, eta hola.
2: Landre Jeko dantzai diploma nuken anduan ordin, helbu jaluk dantzai klasiko profesional izatia prefostabe bilbidia zabo jakiten ahalko dugu ondoko urtetan.
1: Eta kirolitzorduekin bururatuko dugu berri sail hau plazala soan eskuska, esku pilota lehiaketaren finala saran weitxetan hasiko da Azkona eta Amaiur Jauregi Ager eta Iande Jauregiren kontra Trinketian sarako bestenkarietara Bonnefan lehiaketaren finala ere izanen da, seiak eterrita egoiti Etxeberri Patxeko eta Sanchez Espinal eta Lekuonaren kontra eta Joko Berriner Monako Biltoki lehiaketan azken bi final laurdenak sarri seiontan Lanfit eta Mendiburu Taberna eta Parrasuren kontra eta Zazpiontan Etxeberz Alkazena Kehei Lagalden kontra.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren, bitxikeriaren edo nahi dugunaren tartea. Egetan esan behar diot Joarri izena aldatzeko, baina gaurkoan ez dugu erredakzioan izan, Gasteizera joan dira, ze bihar saio berezia dute, beraz, hori montatzera joan dira, beraz, ba, itzi edo ez dakit noiz esango diodan, baina esango diot izena aldatzeko. Bitartean, gurean dugu tarte honetarako Itxaso León, Arratsa León.
1: Kaixo, Arratsaldeon, Malen. Bai, egia esan, bai, aipatu dugu egunotan errafagarena aldatu behar dela, baina aste honetan ez da torkitera bat gaizkegia, nahiko albiste honak topatzen ari nahi zela, ez dakit,
0: orduan,
1: ikasturte berria hasi eta magia.
0: Orduan nik uste ez dugula tarte aldatu beharrik, nik uste albiste honekin jarraitu dezakegula.
1: Aldatu dezagun, mesede bat egiteko lankide guztioi, baina... Baina bai, bueno, batzutan bitxiak eta batzutan onak.
0: Bueno, ba zurea daitza.
1: Ba, bai, begira, gaur ezagutu dudan albiste bat batekin nator. Bueno, ni apur bat ez jakin sentitu naiz, agian ezagutuko duzue baliabide hau, baina nik gaur bertan ezagutu dut, izan ere UEMak, Euskararen Hemeroteka osatzen du Goizero, edabideetan eta sarean Euskararen inguruan argitaratzen diren albisteak, elkarrizketak eta iritziak bilduz, eta guzti horiek Telegram kanal batean zabaltzen ditu Goizero lehen orduan. Eta ni honetaz enteratu naiz, honen existentziaz, hiru urte bete dituelako gaur zerbitzuak, eta hain zuzen, ba, naizek albiste batean jaso du albiste hori, hirugarren urte urren hori. Eta, ba, antza Telegram kanal horrek 400 arpidedunetik gora ditu, nik ez nuen ezagutzen, baina, bueno, ez dakitzuk ezagutuko zenuen, Malen.
0: Ez, egia esan, ez, eta oraintxe sartu naiz,
1: vale.
0: Kuskuseatzea.
1: Bai, nik ere kuskuseatu dut apur bat, eta interesgarria iruditu zait, eh?
0: Bai, hori begiratzen ari nintzen, oso interesgarria, UEMarekin bai izan dudala harremana, baina honen berririk enuen. Ordan, ongi dago jaktea.
1: Ba, begira, ematen du, bai, sortu zela, ba, UEMako ekimen zehatz moduan, baina gero publiko orokorrera ere zabaldu zutela, izan ere oroitu dute gaur 2023ko maiatzean duela 3 urte Goizeroko bilduma posta elektronikoaren bidez zabaltzeari utzi ziotela, horrela egiten zutelako lehen, eta Euskararen Hemeroteka kanal hori sortu zuten Telegramen, gero aste batzuk geroago Goizeroko eduki hori mankomunitateko kide diren udalentzat ere interesgarria izango zelakoan, ba, kanal hori zabalik utzi zuten udaloietako ordezkarientzat, eta aurrerago Euskaltza lehentzat ere Lanabes egokia izan zitekeelakoan kanal hori publiko egin zuten duela 3 urte 2023ko irailean, eta ordutik ehunka lagunek jasotzen dute Goizero astelenetik ostiralera zabaltzen duten albiste bilduma hori. Eta bilduma osatzeko UEMak hartzen ditu Euskal Herri osoko euskarazko 80 iturri baino gehiago, Goizero arakatzen ditu lehen orduan, direla edabide orokorrak, tokikoak, sareko agerkariak, euskalgintzako eragileak, bueno, denetarik apur bat, eta emaitza izaten da 4 ataletan eta zerrenda modura antolatutako eduki bat, nik ere kuskuseatu dut lehen Malen Telegramen sartuta, eta esan bezala 4 ataletan banatzen da, batetik albisteak eta erreportajeak, bestetik elkarrizketak, gero iritzia eta tokian tokiko albisteak. Eta esan behar dut, azken atal hau tokian tokiko albisteena, ba, bereziki ez dakit, baliagarria irubitzen zaidala, ez bakarrik UEMa barnean dauden udalerrientzat, baita ere bakoitzak, ba, bere tokian tokiko udalerrietan edo euskararen inguruan egongo diren ekimenak arakatzeko, ez? Ba, horre sargaitezkela aukera moduan.
0: Bai, kuskuseatzen ari nintzen, eta begiratu dutea zeurrabideko zerbait inoiz aipatu izan duten, eta bai, aipatu dute,
1: bai.
0: Begiratu dut, bai, baina UEMari elkarrizketak egin dizkio gunean bakarrik. Baina, bueno, ja, balio,
1: bai.
0: Digo, balio digo.
1: Bai, gertatzen da. Ikusi dut ere, urte horren honen aitzakitan, aipatu dutela euskalgintzako eragile askok, eta tartean kazetari askok erreferentziatza dutela Euskararen Hemeroteka hau, beraz, agian hasi beharko gara gure erreferentzia hori erabiltzen, baina, bueno, gonbidapena luzatu diote interesa duen orori, eta aipatuko dugu nola sartu kanalean, izango litzateke esteka bilatzeko t.me/hemeroteka.
0: Bai, eta bestela nik oraintxe begiratu dut, ja arpidetu naiz, eta Telegramen bertan sartzen baldin baduzu UEMa, hor dago UEMaren Telegram kanala, eta justu gaur azken albistea edo azken mezua bidali dutena da justu esteka. Orduan, nek uste horrez gain Euskararen hemeroteka bilatuta bakarrik agertuko dela, seguraski.
1: Bai, erraz izango da, seguraski topatzea, eta bestela nahi zen webgunean ere esteka zuzena topatu daitekela esango nuke lehen ikusi dudala.
0: Oso ongi.
1: Eta bai,
0: ba, albiste ona. Albiste ona, oso ongi.
1: Zalantzarik abi bai.
0: Oso ongi, ba, hemen txutzeko dugu gaurkoan, mi esker Itxaso eta bihar arte ez da?
1: Bai, hori da, bihar arte.
0: Agor.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteazkena den honetan, pasaden ikasturtean, izaten genuen tartea berrartuko dugu, berreskuratuko dugu, eta horretarako gurean dugu zinema tertuliarako Itziar Perez esan erran irratitik, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi, hemen irrati urteari martxa hartzen ere, gure irratian.
1: Baina ikuste denak gabiltzela nahiko antzeko. Zer moduz joan dago da?
2: Ongi, ongi, beroa, ez? Zondako ez dala, beroa, baina bai, azkar pasatu zait, niri geroz eta azkarrago pasatu zaizkitu dak, eta ni nahiko, bai, udazalea naiz, bera zorain dolua pasatzen dut.
1: Ni justu kontrakoa, egia san nahiko eskertzen ari naiz, egun hauetan egiten ari den temperatura, ze udan egin duen beroarekin, nahiago dut gaur dauden 22 graduak, eta horrela, jertxeren bat jantzi behar balma da, jantziko dugu.
2: Zongi. Karo, 22 gradu, orain ez naiz goizo osoan atera, baina hemen 15 gradu genituen goizean. Orduan, nabaitzen zen fresko samar.
1: Karo, hor aldatzen da kontua.
2: Bai, lehenengo aldiz atorra atera du, baina, bueno, bai, egia da behar duela ere oztu pixkat, euria bota, eta ea gure larre hauek berriz berdetzen diren.
1: Hori da, hori da. Osongi, ba, ikasturte honetan ere zinema tertulietan arituko gara. Gaurkoan film luze bat ez diguzu ekarri, ez da?
2: Ez, uste dut inoiz ez dudala ekarri laburmetrairi katalonetara, eta egin baldin badut oso gutxi eta bintzatez dut gogoan orain, baina bai, gaur esan dut, venga, bat, tarte osoa eskainiko diet hainbat laburmetrairi. Azalduko dizuet zergatik berehala. Egia da nik ere ez ditudala asko ikusten, ez egite zuk malen laburmetraiak ikusteko ohiturari duzun.
1: Ohitura enuke esango badudanik ikusi izan ditut, herrian proiektatu izan dituztenean eta horrelakoetan ikustera joan izan naiz, baina enuke esango bereziki ohiturarik badudanik, agian unibertsitatean ba ikusi behar genituelako, ba, klaserako edo dena delakorako, baina orokorran ez dut ohiturarik nik ere gehasan.
2: Ez, nik oso gutxi eta ez dakit, iruditzen zait igual orokorrean zinemaren ume txikia bezala ikusi dela edo ez duela horren besteko errekonozimendua edo ez dela zaiola eskaintzen, ez? Toki handirik behar bada, obeintzat zinema ez dakit, ez? Masibo hortan, badakit, bueno, bere txokoak ere izanen dituela laburmetraiak. Eta iruditzen gait askotan, bueno, ba, zerbait kontatzeko denbora edo toki gutxiago baduzu edo badugu, batzutan, no, ez aukeratzen dituzula hitzak edo irudiak edo tresnak eta baliabideak eta bueno, baduela horrek ere bere xarma. Eta bai, kasu honetan, gero, aipatuko dizkizuetan laburmetraietan, ba, zinema hizkuntzari dagokionez, ba, nik uste zuzendariak buelta batez, eman behar diotela eta gauza berriak asmatu, eta bueno, ba, ikusten direla gauza interesgarriak zentzu horretan ere, eta bueno, ba bai, esan dut, venga, gaur laburmetraiak.
1: Osongi, osongi, laburmetrai bat ez laburmetraiak.
2: Bai, bai, jaken motzagoak diren, esan dut, bueno, baur duen, bat baino gehiago haitu.
1: Osongi.
2: Tartetxe luzeago bat, ez, hartzeko ikusleak, oiek ikusteko. Bai, izan zen, bueno, gaur ekarri ditudanak, denak egun berean ikusi nituen, bat kenduta, gero azalduko dizu zergatik, baina alako bai udako autontoiotako batean, hola zapina egiten, bai ikusi nuen Espainiako telebista publikoan bigarren katean, ba saio ospetsu batean, ezaguna den saio batean, ba sariketa bat edo haiek saritutako laburmetrai batzuk, ez? Aurkezten ari zirela, horretarako ba zuzendariak ekarri zituzten eta laburmetraia ere jarri zuten, ez? Eta orduan ba ikusi nituen guztiakola segidan hiru saritu izan ziren. Lehenengoa I Walked Through the Wall izeneko laburmetraia, bigarrena Dicen que tu padre eta hirugarrena Variazioak laburmetraia. Eta jo, ba oso, ez dakit, oso gustura ikusi nituen eta apuntatu nituen hola onera ekartzeko eta orduan ba bai banamana joango naiz pixate zerbait esaten. Esan dudanez, aipatu dizuet hiru sari izan zirela, hala ere nik aldrebes kontatuko dizkizuet, hasiko naiz hirugarren sarituarekin, hau da, Variazioak laburmetraiarekin, ondoren Dicen que tu padre, eta hirugarrena ya I Walked Through the Wall. Zergatik, ba, alde batetik, orden horretan ikusi nituelako, ez, saio honetan joaten zirelako, ba, lehenengo hirugarrena aipatzen, gero bigarrena, eta bukaerarako uste zuten lehenengo sariduna. Baina gainera, bai, ezakit, neri nik sariak ere, aldrebes emanen lituzke, epaia izango baliz. Ze onena iruditu zitzaidan Variazioak, eta ondoren Dicen que tu padre, eta hirugarrena I Walk Through the Wall, eta orduan, ba, orden horretan joanen naiz pixka bat gehiago kontatzen laburmetrai hauen inguruan.
1: Oso, nik horrela ere beti izan dut zalantza bat, zerk zehazten du zer den luzemetrai bat eta zer den laburmetrai bat, non dago limitea?
2: Claro, ni que gauza evidenteenean fijatzen naiz, dela denbora, ez? Horregatik ba laburmetraiak esango nuke gutxi gora bera ba 10 minutu eta 20 minutu artean, bueno, igual ordu erdikoak ere izango dira, ez nago oso ziur. Direla, ez, eta luzemetraiak edo ohitura ikusten hori ditugun pelikula luzeak, ez? Baina ordu terdi ingurukoak izaten direla, baina ez dakit akaso bai, zaugarri den bat gehiago eskatzen zaien, edo zer que zehazten duen hori.
1: Bai, zortartan adibidez, alba dago 50 minutuko bat, hori labur-laburra ere ez da, baina luze metrai bat ere ez.
2: Hori da, ez dakit begiratuko dut.
1: Urrengo baterako galdera.
2: Hori da. Eta hori xe, nahi baduzu, Variazioak laburmetraiarekin hasiko naiz, eta gainera honetan gehiago geldituko naiz. Besteak hola motxeagoan nahi patuko dizkitu, baina Variazioak oso interesgarria iruditzaidan, eta horregatik, nahi izan dut, ba, horri buruz gehiago hitz egin, gainera euskalduna da, Lur Olaizola da zuzendaria, donostiarra, eta zein den laburmetrai honen sinopsia, ba, Maite, Unai eta Mertxe, ditugu protagonista Aliziaren enkuadernatze klaseetara joaten dira, eta liburuak zaharberritzeko tailer horretan, ba, lanean ari diren bitartean, bizitzari buruz, doluaz, eta horri aurre egiteko, ba, modu ezberdinei buruz hitz egiten dute, ez. Asko gustatu zait, ba, erabiltzen den lenguaia, ez, zinema edo irudi lenguai hori, gero kontatu bizuet pixkat gehiago, baina iruditzen zait, 17 minutuko ikusentzunezkoa den honetan, motxa den honetan asko esaten duela, ez, hain denbora txiki gutxian, eta hitz gutxitan ere, ez, protagonistek ez dute dialogo, ez dituzte dialogo luzeak, edo ez da, hau da, isiune asko ere badaudela, ez, baina bai, iruditzen zait, indar berezia dutela, ba, pertsonaien keinuek, begiradek, eta baita isiune hoiek ere. Aipatu dut ola zeharka, baina laburmetrai honen gai nagusia dolua da. Dolua bere modu ezberdinetan, hau da, dolua izan daitekelako, ba, maite duzun pertsona bat galtzea, ez? Baina izan daiteke, ba, ez dakit, bikote batekin harremana apurtzea, edo, bueno, ez? Badira dolu asko.
1: Zuklen esan duzun bezala udara pasatu dela eta orain dolua.
2: Hori da, horre ere egokitzen, igual dolua motxagoa izango da, baina bada dolua ere bai. Eta bueno, ba hori da gai nagusia, ez? Labur metrai honetan. Pertsonaien inguruan pertsonaia hauek horren inguruan hitz egiten dute, bat baino gehiago ba doluan dagoelako, ez? Dolu ezberdinetan, baina bueno, indar nagusia edo bada pertsonai nagusi bat. Esan dezakegu, ez? Eta hartuko du garrantzia, dolu baten hasieran dago nolabait, Edurne Azkarate aktorea jartzen da haren azalean, eta iruditzen zait, izugarrizko interpretazioa egiten duela, ez? Haren interpretazioak izugarrizko indarra ematen diola kontatzen digun historia horri, eta bestetik, naiz eta modu batean esan dezakegu, sinpletasuna izan daitekela, lan honen zaugarrietako bat, da, ez ditugu estimulo asko izanen, edo bira handiak izanen, edo irudi asko izanen, oso ritmo geldokoa da, ez? Ritmo lasaia du, horregatik esaten dut sinpletasuna, hau da, lan xumea da alde hortatik, baina iruditzen zait oso azpimarragarria dela ba erabiltzen dituen tresna teknikoak ere dolu hori adierazten laguntzeko, ez? Irudiekin laguntzeko. Ez dizkizu eta horre, ez dizut gehiago esango ze bestela, nola baita aurreratuko dizuet, ez? Edukiaren gehiegi.
1: Spoilerra.
2: Hori da, ez dut spoilerrik egin nahi, baina bueno, bai, tresna tekniko hoiek, irudi hoiek batentzioa eman zidaten nolabait eta komentatu nahi nituen nola zeharka bada ere. Eta lan honekin bukatzeko, Lur Ola Izola zuzendaria bera ere oberari buruz zerbait gehiago kontatu nahi dizuet, esan dizuet donostiarra dela, eta naiz eta euskalduna izan, barritu ninduen ezagutu ez izana, ez? Eta telebista saio honetan gainera ba esan dizuet zuzendariak ere elkarrizketatzen zituztela eta oso ezakit emakume interesgarria iruditu zitzaidan nola sensibilitate berezi batekin ikusten da hori ere bere lanean, ez, baina bere hitz egiteko moduan eta egiten zituen hausnarketak ikusita ere ba esan nuen, uste dute kontuan izateko zuzendari bat dela, ez? Tira, donostiarra da, bera zinema programadorea eta zuzendaria da, eta bere lanek ba jaialdi askotan izan dira, baita nazioarteko jaialdietan estreinatuak ere. Dirudienez autore dokumental zineman nagusitzen da bere ibilbidea, eta gaur egun Tabakalerako Kultura Garaikideko Nazioarteko Zentroko programadorea da. Eta bueno, aipatu dizuet variazioak lan hau 2025ean kaleratu zena, estreinatu zena, baina aurretik ere baditu beste hiru lan, hirugarren kuadernoa 2022koa, Zerua Blu 2020koa eta Xulia 2019koa. Beraz, ez ditut ikusi, baina tira, egitu nintzen gehiago ikusteko gogoekin.
1: Eta baduzu zerbait bereziki ezagita gomendatzera ekarri zaituena?
2: Bai lana bera esan dizuedan bezala, asko gustatu zitzaidalako, ez dakit, atentzio eman zidalako, ez? Karo, egia da estilo kontua ere badela, niri gaia interesatzen zait, kontatzeko modu hori ere gustatzen zaidan, estiloa ere bada, bai, esan dizuedan bezala, zuzendaria ere ezagutzea eta bere hausnarketak nola egiten zituen, ez dakit, bai, hausnarketak nola egiten zituen, bai, oso gustora ikusi nuen laburmetraia izan zen.

0: Na, aita aipatu nahi zuen eskandalu batean murgildu da eta orduan Izaro alaba ba aizpa txikia babesten saiatuko da gertatutakoaz enteratu ez dadin, ez? Hori da sinopsi motz hori. Baina bai, bueno, interesgarria iritu zait beste ekoizpen euskaldun bat da, ez? Zuzendaria Aitor Abio, por cierto, nahiko gaztea, 26 urte ditu eta ba nahiko, bueno, pues lan saritua izan da. Esango nuke, bueno, aurrekoarekin konparatuta, zuela igual hainbeste bezainbeste indarra edo bueno, behintzat niri iruditu zaidana, hau oso subjektiboa da ere. artistikoki eta interpretatiboki behintzat, baina bueno, gaia interesgarria da. Ez dizut gehiagi kontatu, baina laburmetraiak berak ere ez dizugulako dena esaten, osea, ez ditu erantzunak ematen, galderak sortzen dizkizu, ez, erantzunak eman baino gehiago, eta hori iruditzen zait egiten duela oso interesgarria, baina bai, interesgarria da gaia bera, eta nola aurkezten duen gidoi honetan, eta eta bai, ustez merezi duela. Iruditzen zait badela ba pentsatzen uzten zaituen lan hoietako bat, ez? Ez dakit, bai, interesgarria iruditu zait.
1: Gehiagoren faltan uzten zaitu?
0: Bai, gehiagoren faltan baino erantzunen faltan, ez? Ez dakit, gero bakoitza bai, ez dakit, gelditzen zara ez dakizula oso ongi benetan zer gertatu den, bakizu askotan ez bilatzen dugu, baina orduan zer gertatu da, zein da egia, zein da intia eta zein da gezurra, ez? Baina hori xebera, horrela uzten zaituen hori iruditzen zaitela interesgarriena, eta gainera askotan ez delako hori igual garrantzitsuena, ez? Baizik eta nola pertsonaiek nola eramaten duten gatazka hori eta zer eragiten dien eta bueno, uste dut horretan zentratzen dela eta hori eta asmatzen duela horretan, bai.
1: Hau ikusi ostean gainera segurazki pertsona bakoitzak pentsatuko du zer gertatu den bere buruan eta gean daude ba milaka amaiera desberdin posible.
0: Hori da, ja gero bakoitzak egiten du bere
1: pelikula. Bai, bere
0: interpretazioa.
1: Oso ongi. Ba, hirugarrenera egingo dugu salto, fijatu naiz eta hiru tituluek hizkuntza desberdin bat dute.
0: bai, euskara gaztelera eta oraingoa gaztelera izanen da, I Walk Through the Wall. Pablo Larcuen da zuzendaria, ez du begiratu nongoa den katalana igual, baina ez dakit, baina bai, titula ingles ez da, eta labur metraia bera ere ingles ez dago filmatuta, ba, Pablo Larcuen bera okerrez banago Los Angelesen bizi delako, eta ordunan nekoitzitako ez, lana da.
1: Bilatu dut eta Bartzelonakoa da bai asmatu duzu.
0: Mira. Igual nun baiten ikusi anuen, eta hor galdua, baina bai. Bai, ba, zer kontatzen digu lan honek, ikusiko duguna da, emakume bat, emakume bat du protagonista, eta ikusiko dugu ba guztiz harrapatuta sentitzen dela, ez, bere bizitzan, bere bizia guztiz zuzenduta dagoela, ba familia zaintzeko edo kasi zerbitzatzeko, ez? Senarra ta semei eskiniko die guztia egon behar da bera, ez? Dena egiten eta haien beharretara egokitzen nolabait eta hor harrapatuta sentitzen dela ikusiko dugu berehala, ez? Eta bat batean, kasualidadez, konturatuko da paretak zeharkatzeko ahalmena duela, ez?
1: Ara.
0: Eta bueno, hor utziko dute zuzia kontatuko, baina bueno, nahiko berezia da laur metrai hori, nahiko bitxia, baina bueno, ongi dago, gidoia eta historia bera, bosa, original samarra da, batez ere horregatik, ez? Baduelako, batean hartuko duelako bide bat ez duzuna espero, tartean, ba, emakumeak paretak zeharkatzea, ez? Eta nola bait, pues, tragedia horri edo, ez? Patriarkatuaren kalte hoiei, ba, irri farre bat jartzen laguntzen dizu, ez? Egoera absurdoak ematen direlako, eta bueno, nahiko egoera komikoak, emakumeari aterabide batez ematen diotenak. Eta teknikoki ere iruditzen zait ba oso ongi egina dagoen laburmetraia dela,

0: gidoia ere ongi landua dagoela, eta bueno, bai, ikustea merezi duela, horretan ez dut zalantzarik, baina bueno, egia da hiruetatik igual ba gutxien harrapatu nauena dela, baina nik uste dela gehiago estilo kontua edo bai, estilo kontu batengatik dela batez ere eta ez beste zerbaitengatik. Orduan, bueno, ba pertsona oso ezberdinak garenez, ba segurazki entzulen artean egongo da estilo honetakoa den norbait eta asko gustatuko zaiona, beraz uste dut merezi duela bai, ikustea eta bai, aukera bat ematea.
1: Beraz, honekin afizionatu zara labur metraietara.
0: Bai, bai, bai. Afizionatu naiz eta gainera gogora ekarri dit, uda baino lehen ikusi noen beste bat, hau gehien bat ikusi noen, ba, zuzendaria irrationetan ongi ezagutzen dugulako, izasa ez da, eta hemen imotzen bizi da, eta Larraiz dokumentala sortu zuen, egia esan, orain aurreratuko dizuet ostoak eroriko direnean labur metraia aurkeztekotan dagoela, baina kaleratu duen azkena da Larraiz, eta egia esan da, jo, osarrera ona izan du. Aguilar de Campo Cinema jaialdian adibidez muntaia honenaren saria jaso du aurten, eta orain berehala Loteria Donostiako Zinemaldiko sarian hautatua izan da lehiatzeko, ez? Bertan gainera irailaren 21ean ikusi daiteke Donostiako Turreba Zinemetan, lauterdietan, beraz, bueno, hortik baldin bazabiltzate eta aukerarik baldin baduzue, ba gomendatzen dizuet edo bai animatzen zaituztet ikustera, eta gainera hautatua izan da Navarra Short Cinema Festivalaren laugarren edizioan. Eta horrela honezkero, ba, 30 bat jaialdietan izan da, eta jo, ba, estatuko queer zinemako ordezkarietako bat bihurtu dela esan genezake, beraz, uste dut oso gomendagarria dela. Labur metraia bitxia bezain ederra, iruditu zitzaidan niri ikusi nuenean, Euskal Filmotekaren artxibo irudiekin jolasten duelako, hau da, ez da, zuzendaria berak etxean aurkitutako irudiak baizik, eta berak ezagutzen ez duen jendearen irudiak dira, ez? Baina berak aprobetsatuko ditu irudi horiek jolasteko, eta bere amonarekin ba, asmatutako elkarrizketa bat osatzeko, ez? Hori da, proposatzen diguna, ba, batez ere bien arteko harremanaren tabuen inguruan hitz egiten duen elkarrizketa bat da, ez? Berak esaten du, ba, entxegu bat dela, esaten zuen, ba, ez da fikzio lan bat, ez da ere dokumental bat, ba, entxegu bat dela esaten dut, ez? Saiakera bat. Eta ba, nik uste dut bere memoriaren bitartez, ez? Bere txikitako memoria horren bitartez, ba, memoria queer kolektibo bat ere osatu nahi duen lana dela, eta eta neri oso polita eta oso interesgarria iruditu zait. Lan hau queer memoria sin vergüenzas laborategian osatu zen, Tabakalerak antolatzen duen laborategi bat da hori, eta Elias Kerejeta eskolaren laguntzarekin, eta esan dugun bezala, ba, Aguilar de Campoan saria lortu zuen, eta jo, pila bat jaialdietan hautatua izan da estrenatzeko, beraz, bueno, behintzat izan du gainera, ba, harrera hori ere. Eta horixe nahi nizuen ekarri, probestuta, ez, labur metraietaz hitz egiten ari ginela, ba, esan dut tira, karriko dut Larraiz ere.
1: Osongi, ba, bueno, gure entzulentzat, beraz, deialdia labur metraiak ikusteko.
0: Horixe, eta nere buruari ere,
1: Osongi, ba, orduan hementxutzeko dugu gaurkoan, mil esker Itziar gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte. Ongi izan!

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta esan genuen moduan, asteazkenetan gurean izango dugu kultursarearen boletina. Gaurkoan ere, lehenengo alea entzungo dugu ikasturte honetako guretzat, lehenengo alea izango dena.
2: Boletina. Asteko berri guztiak kultursarean.

0: 2006ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasteko dena prest dago. Bertsolariak, gai jartzaileak, epaileak eta antolatzaileak Azpeitiko San Agustin elkargunean elkartu dira txapelketaren aurkezpenean eta bertan erakutsi dituzte aurtengo irudia, eszenografia eta lumitaldeak sortutako sintonia berria. Lehen saioa irailaren 19an izango da Azparnen eta handik abiatuko da Euskal Herrian barrena egingo duen ibilbidea. Aurtengo Donostiako Zinemaldi Alternatiboa irailaren 17tik 27ra egingo da. 10 proiekzio eta kontzertu bat eramango ditu hiriko 10 osotara. Herri mugimenduekin elkarlanean osatutako egitarauak zinema, kritika eta aldarrikapena uztartuko ditu beste behin. Aurtengo edizioa Kaleko Afari Solidarioek pairatzen duten jasarpena jarriko du erdigunean eta besteak beste Kalabaza Tripontzia eta Segoviako Iesa filmak berreskuratuko ditu. Helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko ordezkariak Bilbon elkartu dira ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian herritarrei euskara ikasteko deia egiteko. Euskararen bizi berritzean helduen euskalduntzeak duen garrantzia nabarmendu dute. 10 urtean 300.000 euskaldun berri lortzeko erronkaren testu inguruan. Horretarako euskara ikasteko aukerak eta baliabideak bermatzea eta sektorearen izaera estrategikoa aitortzea ezinbestekotzat jo dute. Irati Garmendia idazleak Titikornio bere lehen novela aurkeztu du. Erein argitaletzearen eskutik kaleratu du lana eta Juneren eta haren familiaren bizitzan erabat eragin duen minbiziaren diagnostikoa du abiapuntu. Ikuspuntu ezberdinetatik eta kapitulo laburretan kontatutako istorio korala da. Beldurra, mina, haserrea eta tristura lantzen dituena.
1: Titikorniok bularreko minbizia dauke gai nagusitzat. Nere bizipe pertsonal baten oinarritutako ere berri bata. Nere amari 2017an bularreko minbizia diagnostikatu zioten, idazten hasi nintzen, nere barruko korapiloak askatzeko. Eta idazten ebilen hortan, nere amonari ere 2019an bularreko minbizia diagnostikatu zioten, eta hor bai erabaki nun zerbait inbehar nuna. Horre xomorro lapurra sortu zan, aurrentzako album ilustratu bat, eta ondoren idazten jarraitu dut, eta alako baten ba, sortu zait aukera gazteentzako eleberri bat idazteko, eta hor xomorro lapurreko pertsonaia eta gai berdinak topatzen ditugu, baino nerabentzako zuzenduta. 14 urtetik goragoko ontzako eleberri bada, ba, zuzenagoa dalako, gordintasun gehiago daukelako, eta pertsonaia ezberdinen ahotik, ahotsetatik kontatuko zaigu historia. Daude June, bera dala minbizia daukana, bere alaba Katalin, dala 5-6 urtetxo ditun neskatila bat, eta gero dauka bikotea Mikel, dala Katalinen aitatxo, eta horra azaltzen da baita ere, ba, bikote harremanan nola eragiten duen guztionek. Gero daukagu Kontxi, dala Juneren ama, dala aurren amona, eta bada familiaren sustengua, terpe, eusten duna pixka bat. Eta gero dago Markel, eta honi eman diote pixka bat protagonismo gehiena eta garapen gehiena historian zehar, da Juneren eta Mikelen semen erabea. Eta horre, ba, ulertu behar izan dut, nola funtzionatzen duen erabe baten garunak, ba olako notizi bat jasotzen deunen, ez? Orduan, ba, pertsonaia guztien ahotsetatik kontatutako historio bat da, hirugarren pertsonan kontatuta da ona, eta ez da soilik nire bizipenen oinarritzen, baita ere bestelako pertsona batzuen testigantzak ere jaso ditut Inurri Elkartek aurkezten duen podcasta entzunda. Izenburua ez da nerea, izenburua ere oparitu indiate, Martina Liria Merkaderrek sortu zuen bere garaien, bere amari minbizia diagnostikatu ziotenen, eta hor asmatu barri zantzun, ba, Titi bakarreko emakumentzako hitz bat, eta esan maitemindu nintzen hitzaz, eta oparitu dit izenburu bezala erabiltzeko. Eta orduan, ba, hori, minbizia da gai zentrala, baino bestelako gai batzuk ere lantzeko aukera eman dit fikzioa idaztek. Lantzen da bikote harremana, lantzen da urtzaroan, erabezaroa, generazioen arteko aldea, gizartea, sexualitatea, bikote harremanak eta hainbat gai. Orduan, nerabeentzako da, batipat, helduek ere irakurtzea gustatuko litzaiake, eta bueno, ba, irakurleengan aldaketa txiki bat lortzen badet eta beraientzako baliogarri dan zerbait ateratzen badute, ba, niretzako merezi izango du.
2: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: dezake.
1: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabiaren beste aldera, baina gure esan aurretik agendaren errepasoa tokatzen zaigu. Oraintxe bertan, hemendik lau minutu baino gutxiagora, Sarako besten karietara bertsozaio ibiltaria hasiko da, Sarako pleka trinketatik hasita, hau, bueno, bertan Aira Aizpuru eta Unai Aizpurua nahiarrebak izango ditugu kantuan, esan bezala seietan hasiko da. Horrez gain, Maulen eventikenean, Idoia Fraile Ugalde idazle gipuzkoarrak Arranoaren Luma liburua aurkeztuko du, esan bezala, hau ere seietan. Zortzietan, Under the Tree kontzertua izango duzue Bilboko Campos Elíseos antzokian, Pantxo eta Peio izango dituzue Bergaran, Oxirondo plazan, hau ere zortzietan. Zortziterdietan Bilboko Kafe antzokian, Deke Dickerson eta Los Torontos izango dituzue. Bederatzietan Bidarteko Elizan boga-boga abesbatza. Eta amaitzeko, hau ere Sarako bestenkarietara, Joselu Anaiak izango dituzue Sarako Herriko plazan, hau 11ak eta 4:00 aurrera. Beraz, hau esan da, gaur arratsaldean baduzue zer eginik. Guk gaurko zamaitutzat emango dugu, baina lasai bihar itzuliko garelako berriro ere zeurra bidagurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan.

balea zaleentzat. Oiauntobias gaztea, ungi begiratua, guardaritzat bidaldurik arkanjelu saindua, eta kostara arraina erakarrarazia, haren hiltzeko egiten zinuela grazia. Guri ere karguzu urbilera balea, segurkiago armaren landatzeko kolpea. Biziaren gatik dugu irriskatzen bizia, arren egiguzu haren gelditzeko grazia.

balea ilondoko eskerrak. Jauna, ditutzula esker eta laudorioak, milion eta milion baino gehiagoak, zeren egin darokuzun liberalki grazia, idekitzeko handien arrainari bizia. Gure indarrak ez ziren deus unenen aldean, zure favorea dugu sentitu konbatean.

AIRK, la radio numérique qui vous apaise. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

Katarzyna.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

ezin dut lorik egin. Emakume bat daukat betazaletan trabeska. Alde egiteko esango nioke, baina emakume bat daukat eztarrian

zindut lorik egin, emakume bat daukat betazaletan trabeska, alde egiteko zango nioke, baina emakume bat daukat eztarrian trabeska.

AIREKA irratia. AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, la radio.
1: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

Erika Irratia. AIRK Irratia.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIRK, la radio.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK la radio.

que no se sitúen begiak eta horrela eraikusten estatuaren ongizatea.

0: AIRK. Eta zer gaitik ez?
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.

AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala. Thank you.

Live!

AIRK entzuten ari zara. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Eureka, la radio. AI Eureka, c'est numérique et c'est en DAB+.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRECA, la radio numérique qui vous aime.
1: AIRECA, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRECA, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRECA, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.